עד היום בסביבו חמש ושלושים צל נופל מצמרות הברושים היא אומרת עזוב

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

לקסם השחור

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

0: הנשיקה האחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך 1,000 נשיקות. 1,000 נשיקות לך אהובתי, 1,000 נשיקות.
1: רדיו לב המדינה.
2: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. לסיוע, חייג 1203.
1: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולנו אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולנו אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון אחרי שתושבי הצפון עודכנו אמש על פיצוצים צפויים במהלך הלילה. התקיפה מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קשה שלושה לוחמי צה"ל בפעולה של חיזבאללה נגדם באזור אליטייר. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
4: חיזבאללה הפר אתמול את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו המחבלים רחפן נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב, בעוד שניים נוספים עדיין מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צה"ל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת.
3: לקראת הפריימריז בליכוד, נתניהו מודאג מהעלייה של טלי גוטליב בסקרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון פנימי שקיים נתניהו ביום שישי, הוצגו לו סקרים ולפיהם שיבוץ של חברת הכנסת גוטליב בצמרת הרשימה, עלול להרחיק 2-3 מנדטים בבחירות. נתניהו קינה את הנתונים מטרידים, אך החליט שלא להתערב, ואמר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיעשו את השיקולים הנכונים. פצוע קשה באירוע ירי ביפו לפנות בוקר. המשטרה הוזעקה לרחוב הגיחון בעיר לאחר שהתקבלו דיווחים על קולות ירי. צעיר כבן 20 פונה מהזירה במצב קשה. סריקות נערכות אחר חשודים. נסיבות האירוע נחקרות. צעיר ישראלי נפטר במהלך חופשה בתאילנד. גבר ישראלי בן 35, נשוי ואב לבת, אותר ללא רוח חיים בחדרו במלון בבנקוק במהלך השבת. החטיבה הבינלאומית של זקה, שליח חב"ד המקומי ומשרד החוץ, פועלים להשבתו לקבורה בישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן, חלקית ונוח. במשך היום נראה פחות עננים בשמיים. במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם, כמו בכל חודש אוגוסט. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד. הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. שבע דקות אחרי השעה שבע, אתם על 91 FM. בוקר טוב לב המדינה. אז זה שבוע חדש, 16 באוגוסט, ג' באלול. זה התאריך שלנו הבוקר. אני איתכם כל בוקר, 7-8, קמים. אני מיכל סלם אסולין. אתי אלתר ג'קמן המפיקה, והיום פאבל בחופשה. זה לא רק היום, זה כל השבוע.

0: ניתן למצוא אותנו גם באפליקציה וגם באתר וגם בפייסבוק וגם באינסטגרם וגם בערוצי הרדיו של יס והוט. אז פתחנו עם שלמה ושימון בוסקילה אלש. נמשיך עם פיטר רוט, והוא נמצא בדרך אלייך. והוא לא לבד.
1: וכחול יפריד בינך וביני.
0: יש איתו גזוז.
1: שתה ספינה אל הים.
0: בוקר בני.

0: מרגול עושה שמח על הבוקר קמים. האמת שזה שיר שתפור עליי לשיר ולהנות.
1: כל מה שבא לי לעשות זה לשיר ולהנות, לא אכפת לי לא לדעת
0: כמוני כמוך.
1: כל מה שבא לי לעשות רק לשמוח ולראות את כולם פה בשגעת.
0: ואם כבר שגעת, זה הזמן להגביר את הווליום, כי אנחנו מתחילים להרים כאן. חיילי הנקמה עם רינת בר.

0: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין. קמים! אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חבר'ה מוכשר מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור בתחילת העונה, הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
4: לגור בקריית שמונה זה לעלות לשיחת וידאו ולקבל מחמאות על הרקע הירוק.
5: יותר ויותר משפחות עברו לגור קרוב לכל מה שטוב. עוברים עכשיו לקריית שמונה, המציעה הזדמנויות תעסוקה בחברות הייטק מובילות, חינוך מעולה, קהילה חזקה, ליווי אישי, דיור נגיש, וכמובן...
4: וואו, אהבתי את הרקע!
5: קריית שמונה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים חפשו הבחירה הצפונית בגוגל.
6: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים. ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל.
9: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
10: אליטל.
9: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.

0: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים ל...

יש אנשים שצריכים על הבוקר שיר אהבה פשוט. יש כאלה שצריכים פשוט קפה. ספרו לנו, מי אתם על הבוקר כשאתם קמים? יש לנו רצף, רצף שירי אהבה, חלקם פשוטים, חלקם פחות. כן, שרית חדד, שיר חדש.

איזה ביצוע נדיר. לאחד השירים היפים, אם כבר מדברים על אהבה, אם כבר שרים על אהבה, הכל בגללה. אהוד בנאי, גידי גוב. 35 דקות אחרי 7. הגברתם?

0: איזה רצף שירי אהבה, אני מקווה שעושה לכם טוב בלב, מיד שווים.
1: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים.
2: מים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
3: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
2: איזה כיף.
3: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
2: איזה כיף.
3: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
2: חיים של אבא.
4: וואו,
2: איזה כיף.
3: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
14: אתם עוד כאן?
13: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
14: כוכבית 84-86.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים ל...

רק תגיד, דקלה, אחת הזמרות שאני הכי אוהבת בארץ, ואם לא יצא לכם משום מה להיות בהופעה שלה, אז אני ממליצה בחום. אז תודה רבה על ההזנה, אנחנו סיימנו. אתי אלתר ג'קמן הפיקה סלאבה. סלאבה היה טכנאי שלי הבוקר לראשונה, זה סלאבה ביסטריצקי. ואופר ויינשטיין ערך לנו שעה של מוזיקה מלאה, מלאה באהבה. אני מיכל סלם אסולין. מיד אחרינו מאירים את המדינה ונחתום. נועה קירל, שיהיה שבוע מלא באהבה.

0: קברת.
1: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות?
2: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
15: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון, אחרי שתושבי הצפון הותקנו אמש על פיצוצים צפויים במהלך הלילה. התקיפה מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קשה, שלושה לוחמי צה"ל בפעולה של חיזבאללה באזור עלי טאהר, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
16: חיזבאללה הפר אתמול את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו המחבלים רחפן נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב, בעוד שניים נוספים עדיין מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צה"ל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת.
15: ובלבנון מדווחים, חיזבאללה מגביר את פעולותיו נגד צה"ל בתקופה האחרונה בעקבות ציפייה להסלמה נוספת מול איראן. מקור מדיני לבנוני אמר כי בארגון הטרור מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון ומחכים לקבלת אור ירוק מאיראן על רקע הדשדוש במסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. לקראת הפריימריז מחר בליכוד, נתניהו מודאג מעלייה של טלי גוטליב בסקרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון פנימי שקיים נתניהו ביום שישי הוצגו לו סקרים ולפיהם שיבוט של חברת הכנסת גוטליב בצמרת הרשימה עלול להרחיק 2-3 מנדטים. נתניהו קינה את הנתונים מטרידים, אך החליט שלא להתערב ואמר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיעשו את השיקולים הנכונים. רימון רסס הושלך לעבר בניין מגורים בתל אביב. פיצוץ נשמע הבוקר בשכונת קריית שלום בדרום העיר. אין נפגעים, אך נזק נגרם למבנה. המשטרה פתחה בחקירה הרקע פלילי. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי בשבועות האחרונים נרשמו מקרים רבים של השלכת רימוני רסס על רקע פלילי לעבר מבני מגורים ובתי עסק ברחבי הארץ. עורך דין מהצפון נעצר בחשד ששבר שמשות רכב בזמן שבת זוגו שהתה ברכב. האירוע התרחש ביום רביעי בחניון מרכז מסחרי בראש פינה, שם על פי החשד שבר עורך הדין את שמשות הרכב באמצעות פטיש, ובת זוגו נמלטה מהרכב בעקבות ויכוח בין השניים. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו, מדובר בגבר בשנות ה-40 לחייו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז,
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
8: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז,
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.
22: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
23: תוכנית הבוקר של ישראל.
22: כאן, ברדיו לב המדינה. 91 FM.
24: בוקר טוב, בוקר טוב, עם ישראל. יום ראשון בשבוע. אתם כאן איתנו במאירים את המדינה. 91 FM. והיום, לי שלנו בחופשה. ויש לי אורח מיוחד שיקר לליבי שיהיה איתנו היום בתוכנית, שלומי יפרח!
25: בוקר טוב למעייני, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב רדיו לב המדינה, חיכיתי הרבה להגיד את זה, בוקר טוב!
24: הנה, זה קרה, זה קורה, מה העניינים?
25: בוקר טוב, מצוין, מצוין, התרגשות צי.
24: כן, אני רואה שאתה מתרגש קצת.
25: אנרגיות, כן, בטח.
24: אני צריכה לשחרר אותך קצת.
25: לא, אנחנו תכף נשתחרר, אל תדאגי.
24: חמוד שלנו, אז בוא נגיד גם בוקר טוב לאתי אלתר ג'קמן, מפיקה והעורכת שלנו, טכנאי השידור היום, סלאבה ביסטריצקי, אמרתי נכון סלאבה? יש, הצלחתי. עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, אנחנו נתחיל ככה עם שיר, מה אתה אומר?
25: יאללה, בואו נכניס שיר.
24: בבקשה, רואי אדם, בוקר טוב.

0: אי אפשר לדבר על הבוקר הזה. אי אפשר לדבר על הבוקר הזה בלי לדבר על מלי וליאל יהלומי, כוכבות סרט הקולנוע של סוף השבוע.
1: לא, תשמעי, הרגשתי כאילו אני צופה בפרק חדש של מרקו. משהו כאילו...

0: ולא... ולא לא משקיעים חצי מהמשאבים. איפה השבק בסיפורים של כל הנהדרים האלה? איפה המוסד? כאילו, אני באמת שומעת במהלך הסופה שזה עוד ועוד משפחות של נהדרים שמדברות על, על הסיטואציה הזאת שהם פתאום חוו. כשהם מצד אחד שמחו שמצאו את הבנות האלה.
1: ולמה מצאו אותם ולא מצאו את שלהם.
0: וזה פשוט מתסכל.
1: יותר מזה אני אומר, כאילו, היה פה, גם, למה אתם משחררים אותם? אנחנו רוצים לדעת מה קרה.
0: תשמע, אני...
1: אנחנו מושקעים רגשית בסיפור הזה.
0: אבל הם כנראה עשו עבודה רצינית, מלי וליאל, כשהם ידעו שאם יתפסו אותם, לא יוכלו להסגיר אותם. אתה מבין?
1: היה החיפוש שלהם ב-GPT.
0: נכון, ראו את זה.
1: איזה מדינה יש בלי הסגרה, הם קנו טלפונים במקום... הסרטון הגיע למשפחה שהם כבר היו במדינה אחרת.
0: אבל זה פשוט מטורף. שלומי, זה פשוט מטורף שדבר כזה קורה. ודרך אגב, יותר מטורף שהם חשבו שב-2026 הם יוכלו להיעלם.
1: אפשר להיעלם, כן.
0: זה הכי הזיה בעיניי. אבל אני באמת, כאילו, קוראת מפה לכולם להתעורר. יש כל כך הרבה נהדרים, זו מגפה. רק עכשיו, אני ואתה הסתכלנו על מישהי בחורה, אנחנו תכף גם נבדוק ונגיד את שמה, כי חשוב להגיד את שמה, שנהדרת כבר שבועיים. נהדרת כבר שבועיים.
1: אני אגיד לך את שמה.
0: הנה, תגיד לי את שמה. והילדה איימנות, המתוקה הזאת, שנהדרת כבר 900 יום, איפה היא, הילדה הזאת? והנה, הנה, נערה בת 16. כן. תושבת כוכב יעקב, שנהדרת כבר 11 ימים, וקוראים לה אפרת, ואיפה היא, ואיפה עוד כל כך הרבה נערים ובוגרים שהמדינה פשוט, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, מפקירה. האם חיפשו מספיק? אני שמעתי היום ראיון עם אח של נהדר, שהוא חיפש אותו במשך שנה, יום-יום, התחנן למשטרה שיעזרו להם ויחפשו אותם ולא מוצאים אותם.
1: אז מה קורה פה? אני רוצה לשאול אותך מה קורה פה. אז מה יש מתחת לסיפור הזה של משפחת יעלומי, שלא מספרים אותו, שלא אומרים אותו? למה רודפים אחריהם ולא אחרי אנשים אחרים שאנחנו רוצים לראות אותם?
0: אני פשוט לא יודעת להגיד לך את הסיפור הזה.
1: שאומרים שיש חוב, למי יש חוב במושך 14,000 יורו? אני יש לי חוב, אני לא מצליח לקנות סיגרות ב-50 שקל בקיוסק, עובר לי אשראי. איך זה קורה? אני לא מבין את הדבר הזה.
0: תשמע, המדינה, העולם השתגע. כשאלה שתי בחורות שבכלל בחרו לעזוב, ואני חושבת דרך אגב שכבר הבינו את זה שהם בחרו לעזוב, אבל המשיכו לרדוף
1: איך
0: אחריהם.
1: איך בוחרים לעזוב, מעיין? מי בוחר לעזוב? למה אתה בוחר לעזוב?
0: תשמע, אנחנו לא יודעים את כל הסיפור.
1: זה לא מנוסה, אבל זה לא מנוסה כמו שאתה תגיד, אני רוצה חופשה מהילדים. זה חתיכת מנוסה, זה בריחה, זה אלמות, זה דבר, זה להוריד את הזהות שלך למטה, להגיד, אל תמצאו אותי.
0: אני גם הבנתי שהיא סבתא, שהיא אימא, זאת אומרת, יש לה משפחה.
1: שהן דתיות ומוצאים אותן מחופשות, ומוצאים אותן שהוריד את הפאה ומטיילות בשבת.
0: לא, יש פה משהו שאני פשוט חושבת שהוא כאילו, מה שנקרא, אנחנו נגלה עוד סרט המשך, כי לא יכול להיות שהפרשה הזאת,
1: אני מאוד רוצה לדעת.
0: נגמרה ככה, זה פשוט הזיה.
1: מאוד רוצה לדעת.
0: ואני יוצאת מפה בקריאה לכולם, למשטרת ישראל, לשבק, למוסד, ואני לא יודעת מה, לסוכנים ולבלשים. חברים, אתם חייבים לפעול כמו שפעלתם עם מלי וליאל, כי יש פה משפחות מאחורי הסיפור הזה, משפחות של כל כך הרבה נהדרים, וזה פשוט הזיה. רוצה לשמוע עוד משהו?
1: נו.
0: אוקיי. שים לב, גם גיוס ההמונים שעשו, המשפחה הזאת היא אמרה שהיא תחזיר את הכל, ואני מקווה שזה אכן יקרה, ושהם יחזירו, שלא נגלה שזה עוד איזה עקיצה כזאת של משפחת יעלומי.
1: אולי היא תחזיר עם 14,000 אורו שהיא משכה בכספומט.
0: תגיד, אתה שמעת שבסופה שהייתה קטטה מטורפת בימית 2000?
1: שמעתי את הדבר הזוועתי הזה.
0: את האירוע הזה של נערים, ועוד פעם יש אלימות בין קבוצות נערים במדינת ישראל, ומה קורה איתנו?
1: מה יהיה בחופש הגדול הזה? אני לא מבין את הדבר הזה. מה יהיה בחופש הגדול הזה? זה משהו שהוא, באמת, זה לא נורמלי. למה אתם כל כך הרבה ערבים מכות? ומה אתם רוצים מכיסאות פלסטיק כל הזמן? למה כיסאות פלסטיק? המניה של כתר עלתה, מה זה הדבר הזה?
0: כיסאות פלסטיק, ואני עכשיו קראתי ידיעה שראש העיר של חולון החליט שהוא סוגר בסופשים את ימית 2000 רק לתושבי העיר.
1: אוקיי.
0: כי הנערים החולונים בטח
1: לא רבים מכות בכיסאות פלסטיק.
0: טוב, מה אנחנו נגיד? שיהיה לנו בוקר אופטימי. בוא נשים לנו איזה שיר ככה.
1: הלוואי.
0: היידה.
2: חיכית לי למטה עם שיר של אביב. עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: כל הרגשות. לא משחקים בקרבות של אישה, איך לא הבנתי מה את מרגישה.
1: מאירים את המדינה, תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
3: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
4: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
3: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם.
8: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
10: יופי של ביטחון.
11: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אלי טל.
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אלי טל.
13: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. מתראה באלי טל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: רדיו לב המדינה.
1: קובץ!
2: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
2: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
2: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
2: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
1: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
2: וואלה, שכנעת אותי.

0: קומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
0: מאירים את המדינה. תוכנית.

0: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה, 91 FM, ואני פה עם שלומי יפרח, החמוד שלנו, האורח השבועי שלנו נקרא לזה.
1: האורח השבועי, וואי, איזה טייטל.
0: מה קורה? איך, רגע, אני רוצה לדעת איך הולך בינתיים.
1: וואי, מדהים, מדהים, מדהים. אני איתכם, המאזינים, איפה שאתם נמצאים, בכבישים, בפקקים כנראה, או בבית.
0: או יכול... בבית, אולי יש כאלה שמאזינים כזה בבית.
1: הרוב בפקקים, אני מנחש לפי המדינה שלנו. אני איתכם ביחד מקשים חלום, ואתם איתי, ואני נהנה, נהנה מכל רגע.
0: תגיד, שלומי, אתה שמעת שאוניברסיטה בארצות הברית, שים לב, מציעה תואר ראשון חדש, משפיענית.
1: וואה.
0: וואה, מסלול. שכולל לימודי יצירת תוכן, מוניטיזציה וניתוח אלגוריתמים. כאילו, אתה מבין לאן הגענו? שתארים ראשונים עכשיו הופך להיות משפיענית, ניסינו לחשוב על עוד תארים, צלם, תואר בצילומי אוכל.
1: תקחי את זה לכל הסושיאל, צלם בצילומי אוכל, צלם במראה, צלם סלפי, צלם זה, כאילו, כמה אתם לא הבנתם?
0: אתה יודע מה, אני באמת, אני לא...
1: עיצוב סטורי?
0: אני לא יודעת איך לאכול את כל האירוע הזה שקורה. כאילו, אני לא יודעת אם מה שנקרא להתמזג, לזרום, לזרום עם, עם הסיטואציה, משפיעניות, עניינים, דיגיטל, או כאילו להיות ה-old school.
1: תראי, כאילו, בתור אחד שנמצא בסושיאל, אני יכול להגיד שאין מה לעשות, וצריך, זה חלק מהעניין, אבל תואר בזה, אז זה
0: כאילו,
1: התואר, אנחנו עושים תואר.
0: מה שנקרא כאילו. לצד עריכת דין, משפטים,
1: מה,
0: הוראה.
1: מה אתם לומדים שם 4 שנים? כאילו, איפה הסטאז'? אצל מי אתם עושים סטאז'?
0: לא,
1: אצל קרדשיאן? כאילו, איפה אתם עושים סטאז'?
0: תאר לך, היא המרצה.
1: היא המרצה של ה...
0: המרצקים.
1: כאילו, מה אתם... איפה החוגים שם? ממי? מדה מוסרי? מקל מטה?
0: אני באמת, אין לי... כאילו, אין לי... מרוב שיש לי מילים, אין לי מילים באירוע הזה, אבל זה משהו שהיה חייב להיאמר פה. שידעו לאן אנחנו הולכים.
1: לא, זה מטורף.
0: ומחדשות כאלה, תשמע עוד איזה חדשה טובה. אתה שמעת שאחות של עומר שם טוב, החטוף לשעבר, דנה שם טוב, התחתנה ממש בימים האחרונים, ואני לא יודעת אם ראית, היה סרטון מרגש שכל המשפחה מובילה אותה לחופה, והם כולם התחבקו, ועומר חיבק אותה שם, וזה עשה... צמרמורות, זה כאילו זה הניצחון. זה הניצחון שלנו כעם, כמדינה.
1: נכון, זה ניצחון. אחרי שחיכינו לראות אותם שמחים, אנחנו שמחים גם.
0: זה פשוט ריגש אותי נורא, וזה היה מדהים, אז אנחנו נשלח מפה מזל טוב למשפחת שם טוב, שיהיו לכם מעכשיו רק...
1: ריגשתם אותנו גם אז וגם היום.
0: לגמרי, ומחדשות כאלה טובות לחדשות, איך נגיד, קצת פחות טובות, נמצא איתנו על הקו.
1: אולי יהיו טובות, אולי יהיו טובות.
0: וואי, הלוואי.
1: אולי, בבקשה.
0: נמצא איתנו על הקו אבי אשכנזי, הכתב הצבאי והביטחוני של מעריב. אבי, בוקר טוב, הבוקר הזה, מה שלומך?
2: בוקר טוב, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: שבוע מצוין, אז היה לנו סופש לא כל כך טוב בגזרת לבנון, עם 3 פצועים, תספר לנו קצת מה היה שם.
2: כן, אז יש בעצם קצין ושני לוחמים מיחידת יהלום של הנדסה הקרבית נפצעו באורח קשה בהפעלת רחפן נפץ ברכס עד איתאר, במהלך פעילות של ייצוא הכוחות שם הם מבצעים בהם הרבה מאוד פעילות ברכס על איתאר כדי ללחוץ את מחבלי חיזבאללה שנמצאים הרי מקלט, זה אותם מנהרות בתוך הרכס שבעצם מנהרות אסטרטגיות שאמורות גם להיות בהגנה וגם להתקפה, וצהל רוצה לפגוע בהם ולהשמיד אותם כמו שהוא השמיד בקנטרה וכמו שהוא השמיד בבופור ובמג'ד אל-זור, זה אותם מנהרות, אותו סוג של מנהרות בנו אותם במשך 20 שנה האיראנים עבור חיזבאללה, וכרגע מה שצהל עושה זה שמנסה לתפוס את המנהרות האלה ולפגוע בהן. כרגע במנהרות האלה נקצורים כמה עשרות מחבלים, ומה שחיזבאללה מנסה זה כדי לנסות ולשבש את הרצונות של צהל לפגוע באותם מחבלים, לנסות לחלץ חלק מהמחבלים, להביא להם תספוקת. בקיצור, יש שם עדיין לחימה, לחימה עצימה, שהיא לא בדיוק מגיעה לסדר הערב הציבורי שלנו, כי בשתי הצדדים יש אינטרס שזה יהיה מתחת לרף התקשורתי בעניין הזה.
0: אבל אני חייבת לשאול אותך, אני יודעת שהם תוקפים אותנו עם רחפני נפץ, עם סיב אופטי, נכון? וזה מאוד מאוד מקשה עלינו. יש לנו בכלל איזשהו נשק התקפי כרגע שיכול למגר את התופעה הזאת שלהם?
2: קודם כל, לגבי הנושא של הרחפני נפץ עם הסיב האופטי, צריכים להסתכל על זה בשני כיוונים. אחד זה הגילוי המוקדם, והשני זה הניסיון ליירט או להתמגן. אז יש הרבה מאוד פעולות כדי שמשקיעים כדי להגיע למה שנקרא לזהות אותם מבעוד מועד, וברגע שהם עולים לאוויר שהכוחות יוכלו גם להתמגן, שזה בעצם יוצר את האפקט המשמעותי. ברגע שאתה מוגן מאחורי רשת או מאחורי איזשהו מבנה ואתה לא חשוף, אז בעצם לרחפן הזה אין שום משמעות. והדבר השני זה כנראה, וכמובן לנסות ולפגוע, יש מספר אמצעים שכרגע משתמשים בהם בצהל, החל מרובים, רובי צייד כאלה שיש, קצוצי קנה עם תחמושת שמתפזרת כמו סוג של רימון שמתפזר באוויר, ואז הוא יכול לפגוע באותו רחפן נפץ. ויש עוד כל מיני ניסיונות שכרגע מפתחים בצורה אקטיבית לשבש את המערכים האלה, ולא ניתן לפרט אותם כרגע, כי זה עדיין בתהליכי השמשה מבצעית, ועדיין לא הגיעו לבשלות מלאה שאפשר לבוא ולהגיד זה אמצעים. אפשר להגיד, להסתכל ככה באינטרנט ולראות כמו רחפנים שמתנגשים ברחפן אחר, או רחפנים שמטילים רשת על הרחפן.
1: תגיד לי, אבי, השאלה לי אליך, בשביל אנשים שלא מבינים צבא, אני, דוגמה, ובוא תחדש לנו, תעשה לנו רגע סדר, כי זה פעם ראשונה שאני שומע רחפן עם סיב, מה ההבדל בין רחפן לרחפן עם סיב אופטי? מה, אנחנו נהיינו חברת תקשורת? מה הם עובדים?
2: מאוד פשוט. רחפן בדרך כלל שאנחנו משתמשים בו, הוא עובד על תדרים אלחוטיים, כלומר תדרי רדיו, תדרי וי-פיי וכל מיני כאלה, תדרים אלחוטיים מה שנקרא, מה שרץ באוויר, אנחנו קוראים לזה תדרי רדיו. ברחפן שהוא עם סיב אופטי, בעצם אין לו תדר רדיו, אלא מי שמפעיל אותו זה עם כבל, עם חוט.
0: ממש כבל, ממש חוט.
1: ממש חוט שעולה לשמה.
0: ממש חוט.
1: זה ממש כאילו...
2: כמו עפיפון, היא כמו עפיפון. ובעצם מי שמפעיל אותו מנהג אותו מהג'ויסטיק שמחובר לחוט. המרחקים בדרך כלל זה טווח של עד 10 קילומטר. עכשיו צריכים להבין גם, אתה יודע שכאילו בסוף יש מגבלה גם לחוט, לרחפנים האלה, כי ככל שאתה הולך רחוק יותר אתה צריך סוללה גדולה יותר, ואז אתה יכול להשתמש עם מטען קטן יותר, מטען נפץ קטן יותר, ובדרך כלל היכולת של הרחפנים האלה לא יותר מ 8-9 קילומטר, 10 קילומטר מקסימום.
1: אז לשמחתנו במצב הזה אנחנו יכולים להגיד שהם לא מתקדמים אלא הולכים אחורה. כאילו, במקום, זה מה שאני מבין, כאילו זה לא עכשיו שיא הטכנולוגיה, תודה רבה, אנחנו שמחים על זה שזה לא שיא הטכנולוגיה, מה שנקרא.
2: זה, תראה, בסוף, הגדולה של הטכנולוגיה הזאת שהיא מאוד זולה ומאוד זמינה. וברגע שאתה משתמש באמצעי שהוא, אתה יכול לייצר אותו בהמונים, במחירים של כמה מאות או אלפי שקלים בודדים או מאות דולרים או אלפי דולרים בודדים, אתה יכול לקנות את המוצר הזה ולהביא אותו לשדה הקרב במסות קריטיות גדולות, אז אתה בהחלט יוצר בצד השני הרבה מאוד בעיות להתמגן ולפעול תחת האיום הזה. ובעצם אנחנו רואים לפעמים שגם במלחמה מול איראן יש מה שנקרא אסימטריה, שבה יש נגיד עם טילים כדי להיערץ שעולים מאות מיליוני דולרים, לפתח אותם ולהביא אותם לפסי ייצור, וכשהצד השני משתמש בטילים פשוטים שהם עולים כמה אלפי דולרים. עכשיו, כשאתה מסתכל בסוף אחורה, אתה אומר, רגע, אני בעצם משתמש בהגנה הזאת כאל מול לא מחיר של הרחפן או הטיל ש... עולה זול ומשגרים אותו, אלא מה הנזק הפוטנציאלי שיכול
0: בדיוק,
2: לגרום
0: כמה,
2: לי...
0: כמה נפגעים, בדיוק.
2: כמה, וראינו למשל בלחימה מול איראן, מה קורה כשטיל פוגע נגיד בתל אביב באזור מאוכלס, אז ראינו הרבה מאוד בתים שנהרסו, הרבה מאוד אנשים ש...
1: עזוב תל אביב, ערד חצי שכונה נמחקה שם.
2: נכון, ואז אתה מבין שהנזק יכול להגיע להיקפים אסטרונומיים, כאילו מבחינה כלכלית, ולכן... משתרים לך להשקיע בחץ, למשל, בפטריוט פק שיש לאמריקאים ואמצעים כאלה ואחרים כדי לעשות הגנה מיטבית.
0: אז באמת מה קורה בגזרת איראן, ארצות הברית, המפרץ בימים אלו? מה התחדש?
2: לא התחדש הרבה. בסוף, תראו, בסוף האמריקאים כרגע מפעילים סוג של, לא סוג, אלא מפעילים... הם סגרו את מצרי הורמוז והם בעצם הטילו מצור על איראן, והם לא יכולים לקבל לא סחורות ולא להוציא סחורות משם, כולל נפט, ובעצם חונקים אותם מבחינה כלכלית. מצד שני, אנחנו רואים את הניסיונות של האיראנים כל הזמן לנסות ולהתחכך, בין זה, אם זה פגיעה במחליות שנסות לכל זאת לעבור עבור ערב הסעודית או מדינות המפרץ הערבי, ואנחנו רואים עוד ועוד ניסיונות של פגיעה אחת בשני, בהיקפים, כלומר, כרגע זה מתרכז באזור הורמוז ולא מעבר. אנחנו עדיין לא נוגעים בדברים העיקריים שלשם כך יצאנו למלחמה, שזה כמובן הגרעין, האורניום המאושר שנמצא בידי האיראנים, הפלת המשטר וכמובן סוגיית הטילים הבליסטיים.
0: כן, על זה פתאום טראמפ פחות, פתאום, מה שנקרא, יש פחות דיבור על הנושא הזה בתקופה האחרונה. פתאום יש בחירות, פתאום בא לו, לא בא לו, נכון? אתמול הוא הצהיר שהורמוזי הוא תחת שליטה אמריקאית, נכון? אבל כל יום הוא...
3: יש לו בלבלות, הוא קם בבלבלות הבן אדם.
2: לא, זה לא שהוא קם בבלבלות. צריכים להסתכל רגע בסוף, אנחנו תמיד נעשה את הדבר הדחוף ביותר והקריטי ביותר לעת הראשונית. כרגע, מה שכרגע קריטי מבחינת האמריקאים, מבחינת העולם החופשי, זה הנושא הזה של המעבר במצרי הורמוז. זה ספקית הדלק, הנפט והגז המשמעותיים שיש לעולם. זה לא העיקרית, אבל בהחלט אחד המעברים שמשם זורמים, זורם הנפט לעולם במחליות, וברגע שאתה סוגר אותו, אז אתה משפיע על הכלכלה העולמית, אתה משפיע על שערי הבורסה, על התעשייה, על המסחר, כל דבר בעצם שבחיים שלנו, ולכן כרגע זה מאוד קריטי לטפל בזה. הסיפור של הגרעין, אפשר לדחות אותו לעוד חצי שנה, לעוד כמה חודשים, כי אנחנו בסוף מבינים שהם לא יכולים לפתח אותו כרגע במיידי, בגלל הנזק שגרמנו במהלך המלחמה על תעשיות הביטחוניות האיראניות, על מפעלי השרב וכיוצא בזה. ולכן כרגע האמריקאים מתעסקים ברומוז. אני מניח שאחרי שעניין הורמוז ייפטר, יהיה אפשר להתמודד עם דברים אחרים נוספים בסוגיה שמול איראן.
0: טוב, אנחנו רק יכולים לקוות שאחרי זה יפתרו דברים אחרים. אבי אשכנזי, אנחנו מודים לך מאוד, הכתב הצבאי והביטחוני של מעריב. שיהיה לך בוקר טוב, תודה רבה.
3: יום מקסים.
0: טוב, שיהיו לנו רק מפה חדשות טובות, שלומי, מה נגיד? אז אנחנו ניפגש עוד מעט.
3: יאללה.
0: יאללה.
3: שיר, תן לנו שיר, תרים לנו.

0: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
1: אליאן רעות לבית ולגן.
0: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
10: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
13: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
15: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
14: הלוו והצליחו!
15: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מועליו ואישורו. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
17: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
19: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
20: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
21: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
22: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
23: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל.
24: אז
1: אז אנחנו חזרנו אחרי הפרסומות, מאירים את המדינה, 91 FM, שלומי, איך היה לך עד עכשיו? כי אנחנו לקראת סוף השעה הראשונה, ואני חייבת לדעת, נהיה
2: אותך חוויה. היא עפה לי פשוט בזריזות.
1: איזה כיף. איזה כיף זה להיות ברדיו.
2: ממש, בא לי כאילו לחבק כל דקה פה, לא רוצה שזה יעבור לי.
1: בסדר, יש לנו את כל השבוע ביחד, שלומי.
2: כן, כן, אני פה, אני אחפור לכם פה כל השבוע.
1: תחפור לנו, אנחנו נשמח שתחפור לנו חמוד.
2: עברתי 100 פקקים מאחורי הרדיו.
1: המאזינים לא יודעים בכלל מאיפה אנחנו מכירים. אני נתתי רמז, כשדיברתי ככה, איך אתה מדבר כשאנחנו נפגשים?
2: חיים!
1: אז למי שלא יודע, אני ושלומי משחקים בצ'רלי וחצי, ההצגה. אני משחקת את אמא של גילה, הפולניה המעצבנת.
2: הצגה שהפכה לשלגר, אגב, לא, לא רוצה להגיד כמו הסרט, כמובן, נכון. אבל כאילו, אנחנו, זה
1: בוא רגע, חושב. רגע, אבל תספר מה אתה, את מי אתה מגלם שם.
2: מה זאת אומרת? אני גדליה, נכנסתי לנעליים של משה איש כסית, האגדי, הענק. נכנסתי לנעליים, נעליים גדולות מדי, אני לא מצליח לצחות שם.
1: אתה מצליח יפה מאוד.
2: ששו, אני הבאתי בגט אם תרעב.
1: באמת, גדליה, מה אתה עושה?
2: זה משהו באמת, אגב, הצגה מדהימה שאנחנו רצים איתה.
1: אנחנו מאוד אוהבים ורצים איתה כבר יותר מחצי שנה, נכון? כן, יותר מחצי שנה, עוד מעט שנה, מה עושה?
2: הרבה יותר מחצי שנה, מה קרה לך? הרבה יותר.
1: וכיף לנו נורא, נכון? טיילור מלקוב איתנו, ומיקי גבע, ומאיר תמם, ויאלי גבאי, ושמרית ססון, וואי וואי וואי,
2: חיים זנתי,
1: ויפתח קמינר, ועוד היה מרקן,
2: שעכשיו יצאה עליה כתבה במאקו סופש.
1: נכון, ודותן אמרני שלנו, ואני מקווה שלא שכחנו, וחיים זנתי אמרנו,
2: וחיים זנתי אמרנו, וואי,
1: שכחנו, הלך עלינו, וואי, נפלנו עכשיו לבור, שהיינו צריכים להגיד את כולם.
2: בהצלחה לא לשכוח כמובן, שזה הפקה של טומיקס ודורון מור.
1: דורון מור, נכון.
2: שאנחנו בואו לא נשכח את דורון, שלנו בלגן.
1: ובימוי אילן רוזנפלד, ובקיצור עשינו פה.
2: בימוי של אילן. עשינו יחץ לכל ההצגה, תבואו. מי שלא היה צריך לבוא.
1: צריך לבוא, ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו.
2: וואי, זה אף לי מהר מדי, אני לא מסכים.
1: ומה אתה אומר? איזה שיר נשים עכשיו?
2: בואי נרים לאגם בוכבוט שלנו עם שיר חדש של השמפניות ומניות מתוך אלבום שנקרא 22, אין היום שמות לאלבומים, זה מספרים. אם איתי לוי יכולים מספרים, אין היום שמות.
1: 22, 3, 7, צריך לפענח, אולי זה איזה קוד.
2: יש איזשהו קוד פה. בסוף יצטרך מספר טלפון או הזמנת הופעות, ככה יגעו.
1: יאללה, אז אגם בוכבוט. ואנחנו מיד חוזרים, אנחנו נגיד תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן המפיקה והעורכת שלנו לטכנאי השידור סלאבה ביסטריצקי, יש, הצלחתי. עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, אנחנו מיד חוזרים, תישארו איתנו.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice. אתה עוקב?
2: כן, כן. יצא לי לעקוב. חבר'ה מוכשר מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות. זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. עונה עד 10 בערב.
3: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
4: צהריים טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו לחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
4: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
1: אבא.
3: וואו, איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. בחסות.
5: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים. אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
6: רדיו לב המדינה. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. מלוא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ונוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מפקד בחיזבאללה בגל התקיפות הלילה, בתגובה לאירוע שבו נפצעו קשה שלושה לוחמים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
1: חיל האוויר תקף הלילה מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, זאת לאחר שבין שישי לשבת מחבלי חיזבאללה שיגרו רחפן נפץ לעבר כוח של חטיבת הקומנדו שפעל באזור רכס עלי טאהר. שלושה לוחמים נפצעו קשה וצהל הגיב בתקיפות שבמסגרתן חוסל גם אבו חסן אללה, מפקד בכיר ביחידת בדר של ארגון הטרור. המחבל שחוסל השתתף בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון, ובשנים האחרונות פיקד על מספר גזרות לחימה נגד ישראל.
0: שר ביטחון ישראל כץ כתב לאחר התקיפות הלילה, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. בלבנון מדווחים שחיזבאללה מגביר את פעולותיו נגד צהל בתקופה האחרונה בעקבות ציפייה להסלמה מול איראן. מקור מדיני לבנוני אומר שבארגון הטרור מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון, ומחכים לקבלת אור ירוק מאיראן על רקע הדשדוש במסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. מנכלית ועדת הבחירות המרכזית הפורשת אורלי עדס אומרת בשבע תשע ב-103 FM שהתנגדות הממשלה להצבת קלפיות בבתי אבות כנהוג נובעת ממניעים פוליטיים.
2: במהלך גיבשנו הצעת חוק שהכוונה הייתה לייצר חקיקה קבועה, כי עד היום זה היה בשתי מערכות בחירות בהוראת שעה נקודתית לאותן מערכות בחירות, ולאור הניסיון המוצלח שבו עשרות אלפי קשישים הצלחנו להנגיש את הבחירות לעשרות אלפי קשישים שמתקשים בין אם פיזית להגיע לקלפי או לוגיסטית, כי זה דורש מהם מאמץ. צער אותי מאוד לדעת שמטעמים אולי פוליטיים, אולי לא ענייניים, הכנסת בחרה שלא לקדם את החקיקה הזו.
0: רימון רסס הושלך לעבר בניין מגורים בתל אביב. פיצוץ נשמע הבוקר בשכונת קריית שלום בדרום העיר. אין נפגעים אך נזק נגרם במקום. המשטרה פתחה בחקירה לאירוע שהרקע אליו פלילי. הדר גיציס מזכיר כי בשבועות האחרונים נרשמו מקרים רבים של השלכת רימוני רסס על רקע פלילי לעבר מבני מגורים ובתי עסק. מטוס קרב של נאטו יירט רחפן שחצה למרחב האווירי של רומניה. משרד ההגנה הרומני לא פרסם את מקור הרחפן שיורט, אך הגבול המשותף של רומניה, חברת נאטו עם אוקראינה, ראה בעבר זליגות של רחפנים רוסיים לשטח המדינה חברת הברית הצבאית. זו הפעם השנייה שמטוס נאטו מיירט רחפן עוין מאז סוף השבוע, אז מטוס איטלקי בשירות הברית הצבאית יירט מטרה שחצתה לשטח האווירי של לטביה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. במשך היום נראה פחות עננים בשמיים. במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם, כמו בכל חודש אוגוסט. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד. הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.
9: מאירים את המדינה, תוכנית

0: אהבה בוערת. אהבה בוערת. איזה בערה, שלומי שבת, פתח לנו את השעה השנייה. אתם איתנו במהירים את המדינה, 91 FM, ובאשדוד ובסביבה, בתדר 93.3 FM. איזה כיף לנו. אני מעיין אשכנזי שריג, ונמצא איתי היום שלומי יפרח.
1: מעיין אשכנזי שלנו שריג. עד עכשיו שהגענו לפה, לדעתי שאת גם שריג.
0: תשמע, גם אני לא, אבל באמת, כשהגעתי לפה, הבנתי שאני חייבת להוסיף את השם משפחה של בעלי שריג, כי מעיין אשכנזי, כשלא רואים את הפנים, חושבים שזה מעיין אשכנזי אחרת, ומה לעשות?
1: שהיא ידידה טובה שלי, חיים שלנו,
0: חיים אבל, שלנו, אבל,
1: אבל, אבל כן, זה אותו שם.
0: אבל זה לא אני.
1: שם, כן,
0: איך
1: אני
0: נגיד,
1: מבין מה
0: זה לא אני,
1: כן.
0: לא דומה, ובואו. אז אני ברדיו מעיין אשכנזי, שריג.
1: שתכן בלונדיניות, זה בעיה.
0: היו לי כמה סיפורים מעניינים עם זה.
1: סביב הדבר הזה?
0: שאני סיפרתי גם ללי, וגם אני לפעמים...
1: את חייבת לספר לי את זה אחר כך, אני חייב לשמוע את הדבר הזה, כי אני לא מכיר.
0: אנחנו קודם נפתח ונגיד בוקר טוב לאתי אלתר ג'קמן, המפיקה והעורכת שלנו, בוקר טוב לטכנאי שלנו להיום, סלאבה ביסטריצקי, וגם לאורך המוזיקה, עופר ויינשטיין.
2: רדיו לב המדינה.
3: שלום לכם, כאן אליקו, בואו איתי לויקטורי, העמל 11 בבת ים. יש קרנבל, יש מבצעי קיץ, אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים, עכשיו בויקטורי בת ים. עגבניות, בצלים יבשים, תפוחי אדמה לבנים, בשקל אחד לקילוגרם. אורס פרסי קילו של האופה, 4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. רוטב צ'ילי מתוק או חריף, 700 מיליליטר של האופה, רק 6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. זיתים ירוקים, 560 גרם של פרי ניר ב-7 שקלים ו-90

0: אתמול היה פרק ההחלטות של חתונמי, הפרק הסוף סופי, סוף סופי, סוגר סטופ שחור של עונה 8. ראית?
1: ראיתי, כן, ראיתי את הפרק של חתונמי, את ההחלטות. חלקן, כאילו, גם הופתעתי ופחות הופתעתי, אני חייב להגיד. יש כאלה שהופתעתי ויש כאלה שאמרתי, כאילו, מה? למה?
0: כאילו, למה הם נשארו או למה הם לא נשארו?
1: כן, כאילו, יש את לייקי ותומר שכאילו...
0: שחמודים, הם
1: כן,
0: חמודים נורא.
1: כן, אבל כאילו, היה סביב שיחה סביבם על... נכון, אני לא טועה, הזוג נמשך, הוא לא נמשך.
0: נכון.
1: לא נמשך, אז אמרתי, טוב, מה יש לכם לעשות ביחד? כאילו, פתאום כן נשארו ביחד.
0: זה מקסים בעיניי, זה הייתה הפתעה ממש חמודה. הם כאילו חמודים כאלה, רגשנים כאלה, מתוקים כאלה,
1: כן, אבל,
0: פאפי
1: אז,
0: כאלה.
1: אז, אז בשביל מה כל ה... נמשכתי, לא נמשכתי,
0: נו,
1: נמשך
0: מה, כל אני כל צריכה להגיד לך איך זה ריאליטי?
1: לא, את לא צריכה להגיד איך זה ריאליטי, לא, זה ממש
0: ריאליטי, נו,
1: לא,
0: מה?
1: זה
0: אתה
1: ממש
0: יודע,
1: לא.
0: אפרופו ריאליטי. אתה גם עשית ריאליטי לא מזמן.
1: עשיתי, כן.
0: המרוץ למיליון.
1: מרוץ.
0: נו, איך, איך החוויה? תגיד, היית עושה את זה שוב?
1: לא. סורי מכולם באוטו, מכל מי ששומע.
0: לא.
1: אבל די עם כל... לא, כי די עם כל ההתייפיפות. זה חוויה מדהימה.
0: אוקיי.
1: אין מה להגיד, חוויה מאוד מאוד טובה ויפה. אבל חוויה זה משהו שעושים פעם אחרת, אחרת היא לא נשארת, היא כבר לא חוויה.
0: לא, אבל אני חייבת לשאול אותך, יש לי כמה שאלות מטרידות אותי בקשר למרוץ המיליון.
1: נו.
0: דוגרי עכשיו.
1: נו.
0: אל תגיד לי, לא יכול לדבר, לא יכול לספר.
1: אני בגדול יכול לדבר על הרבה דברים.
0: מצוין. במוצ'ילות, אתם שמים את כל הציוד או שמלים את זה כזה כמה מגבות?
1: את כל יום כשאת יוצאת ליום מרוץ, את חייבת את כל מה שיש לך לשים את תוך התיק, אם זה אוכל. אגב, כאוכל כשר סחבתי מלא קופסאות שימורים ומלא אוכל. מלא אוכל כל יום. בגדים, תפילין למי שזה, איפור לבנות שמתחות.
0: אבל כאילו גם הבנות הקטנות הצנומות צריכות לסחוב איתן את כל הבגדים במוצ'ילות?
1: קודם כל, הבנות הצנומות לא סוחבות כל כך הרבה בגדים. בואי, אני, חולצה שלי זה חצי תיק של עדי עצמי. החיים שלי. אז זה לא, אז זה לא, אז כאילו, בואי, אני, המעיל שלי לא נכנס בתוך התיק, הייתי צריך לקשור אותו מבחוץ. הוא לא נכנס. אז זה קשה, כי את לא יודעת, אגב, למה את יוצאת כל יום עם היום מרוץ, כאילו, עם תיק מלא? כי את לא יודעת לאן תחזרי.
0: מה זאת אומרת?
1: את לא יודעת מתי היום ייגמר. היום יכול להיגמר בזה שאת כבר בטיסה למדינה הבאה, כאילו...
0: מה, כי כאילו המשימה הסתיימה מאוחר בלילה?
1: כי היום נגמר מאוחר בלילה, הכל עובד לפי טיסות, את לא יודעת מתי זה יסתיים.
0: לא, אבל תכלס, אם כאילו רואים שאתם מתעכבים, לא כאילו מזוזים, מדלגים,
1: חבים
0: מצלמה ואומרים יאללה יאללה.
1: ממש לא.
0: מה אתה עושה לי ממש לא?
1: אני חזרתי עם צלע סדוקה, הלוואי והיו לך במצלמות ואומרים לי יאללה, הייתי חוזר פחות עם צלע, או פחות רעב, הייתי יכול לאכול.
0: רגע, אפרופו רעב, איך זה עובד כאילו עם אוכל? נותנים לכם כסף? כאילו אתם, הפסקת צהריים? מה?
1: קודם, את יוצאת כל יום ליום מרוץ באותה מדינה, מקבלת סכום כסף שאמור להספיק לך גם למוניות, גם כאילו לאוכל ודברים כאלה, למחיה.
0: אבל זה מספיק? כאילו אתם מוציאים מעצמכם? תראי, את לא יושבת עכשיו
1: במסעדה, מקסימום קונים שתייה, אני קניתי רק בקבוק זירו אחד בכל המרוץ, כאילו לא הסכמתי לקנות אפילו כלום, אמרתי לאסף, אתה לא קונה שום דבר.
0: כי אתה קמצן.
1: לא, כי זה פחד, כי אתה לא יודעת לאן תגיעי, כי אתה לא יודעת לאן תסיימי את היום הזה. אני לא רציתי, פחדתי.
0: רגע, אבל ההפסקות צהריים זה כאילו עוצרים את המרוץ, או שאתה כאילו...
1: אין שום הפסקה, איזה הפסקות צהריים יש?
0: לא, אז אני כאילו אומרת, אתה חייב כאילו על הדרך.
1: את רצה כל היום, כל היום.
0: אם אני הייתי במרוץ, אני לא הייתי יכולת כלום, כי אני כזאת תחרותית, ואני כאילו הייתי כאילו... אין, לא רואה בעיניים.
1: זה לא עניין שתחר... אגב, אני גיליתי שאני לא תחרותי בשום צורה, כן? אני לא תחרותי בכלל.
0: מותק, אנחנו ראינו אותך מאוד תחרותי.
1: אז את לא יודעת כמה אני לא תחרותי. עד כמה אני לא תחרותי, גיליתי לעצמי, ופשוט, זה פשוט, את כל כך הרבה על הזמנים, ויש לך מלא להספיק, אגב, משימות שגם לא נכנסו בסוף לשידור.
0: וואלה.
1: את לא יודעת כמה יש לך מלא להספיק, שאת פשוט לא אוכלת, אולי תפוח באמצע כזה.
0: זה קטעים. רגע, ואז מגיעים למלון, סיימת משימה, וכאילו, בתכלס צחוקים כולם בלובי.
1: איזה צחוקים? אסור לך לדבר עם אף אחד.
0: מה זה אסור? אבל סיימתם את היום.
1: את לא מדברת עם אף אחד. ויש עונשים לזוגות שמדברים שאסור לדבר. נותנים לך עונש זמן. שתדעי את זה. כן, עונש זמן. את לא מדברת עם אף אחד, זה טירונות.
0: לא, אבל אין
1: לא
0: כזה...
1: לא יוצאת מהחדר מתי שבא לך.
0: אין בריתות, עניינים, נפיל את זה, נשים לו סיבוב
1: עצור. אסור, את לא יכולה לדבר עם אף זוג. איך
0: אבל איך מפקחים על זה? מה זאת אומרת? אתם מגיעים למלון, מי יש לך שומר בהם בחוץ לחדר?
1: יש לך אנשי תוכן שמתלווים אליך כל הזמן. לא לדבר, שלומי ואסף, לא לדבר.
0: שלומי ואסף, לא לדבר.
1: לא לדבר, ככה, זה כל היום, זה מה שאת שומעת. לא לדבר, אני שומע דיבורים, למה מדברים פה?
0: די, גנון.
1: ממש. טירונות לכל דבר.
0: וכאילו, קרה לכם שצלם כזה, עשה לכם קריצה, פה המעטפה, פה הזה, 762 מדרגות.
1: מה פתאום?
0: סתם אני מציע.
1: שום דבר.
0: כמה מדרגות היו במשימה, המשימה שלך?
1: 260 ו...
0: שתיים.
1: מה פתאום, אחת?

0: לדעתי, 261.
1: סתם, אני לא...
0: אני עכשיו לא יודע. פשוט
1: זרקתי לך, סתם.
0: הגעתי למצב שפשוט סתם זרקתי מספרים, העיקר שמשהו יגיד לי כן. כאילו פשוט עליתי וירדתי עד שאמרתי המספר הנכון.
1: איזה תגובות קיבלת אחרי העברות?
0: מדהימות, קודם כל, חיבקו אותנו ואהבו אותנו. יש גם תגובות קצת יותר... לרשת זה פה ולפה. אתה צריך לדעת להתמודד עם תגובות, אם אתה הולך לתוכנית ריאליטי, אתה צריך לדעת להתמודד עם הדבר הזה. צריך להיות חסין, לפעמים גם אתה פחות חסין.
1: מה נגיד?
0: אמרו עליי שאני ממורמר, אמרו עליי שאני בכיין.
1: בכיין יצאת בכיין, אבל חמוד. יצאת בכיין חמוד.
0: אין מה לעשות, כאילו היה לי קשה.
1: אבל זה יפה, כי כאילו זה שבר לך כזה את הסטיגמה של ה...
0: רציתי לצאת כדי לשבור את הטייפקאסט של העבריין של האודישנים.
1: של הוואחש.
0: קיבלתי עבריין לבכיין.
1: מה, אבל אתה הכי דובון אכפת לי, כאילו, אתה הכי מתוק שלי.
0: אנשים לא ידעו את זה, וגילו את זה במרוץ. אני שמח שגילו את זה במרוץ.
1: אבל לא היית עושה את זה שוב.
0: לא, הרי אשתי הגיעה למרוץ וכפגישת משפחות, ואמרה לי, אני אוהבת אותך, אני מגנת לך, אמרתי לה, כנל. אנשים רצו להרוג אותי על הכנל הזה, רצו להרוג אותי, זה מה שיצא לי להגיד, אני לא אך שתחיל להשתפך על אשתי באמצע התוכנית.
1: אז מה אתה אומר לי? יתאים לי ללכת כאילו לאודישנים ל...
0: מי, אגב, אני כל הזמן אומר את זה, מי שאין לו בעיה עם כשרות, כי פשוט לא אכלתי שם כלום בגלל הבעיה של הכשרות. מי שאין לו בעיה של כשרות וספורט, אחלה של תוכנית, ממליץ. התוכנית ממש הסתיימה צילומים שלה, אני מחכה לעונה שתעלה ולראות איך היה.
1: יו, כן. טוב, אז אנחנו נעקוב אחרי זה ונצפה ביחד, שלומי. אני מזמינה אותך לצפות איתי.
0: אני אהיה.
1: יאללה, אני נו, אהיה. אז נשים לנו ככה איזה שיר בשביל האווירה.
0: יאללה,
1: היידה. יאללה, קדימה, תכניס לנו שיר, תרים לנו. קדימה, סלבוצ'קה, שים לנו איזה שיר, תרים.

0: באהובה.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
3: רדיו לב המדינה.
4: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
5: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
4: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
12: טרלידור, יופי של ביטחון.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
14: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
15: עוברים לבנק יאב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
14: הלוו והצליחו.
15: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
19: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: רדיו לב המדינה.
0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
3: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
20: חזרנו אליכם, מאירים את המדינה. שלומי, איך אתה שורד את הקיץ הזה, תגיד לי?
21: חם לי. חם לי, חם לי, חם לי, חם לי.
20: אבל הנה, היום בשבילך, חם לי, חם לי, יש גשם.
21: חם לי, גם פה באולפן חם לי.
20: אתה יודע שאתמול היו גשמים בירושלים. מה זה גשמים? הצפות מטורפות באזור ירושלים, בדרום.
21: כן, אבל זה לא גשמים שבאו עם קור, הם באו עם חום.
20: בסדר, אבל זה קצת מצנן,
21: כפרה. לא, לא, אני חם לי, חם לי, חם לי. אני לא יכול לסבול את הקיץ הזה, אני סובל את חיי. לקחתי את הילד הקטן, הילד הקטן, ילד אחד, שיהיה בריא לוי, כן, בן שנה וחצי. ויש לו בעיה בביסות חושי.
20: כמוך?
21: אני אין לי בעיה בביסות חושי, okay. נראה לי. המכירה זה שאת נוגעת בפיטה, והיא מלאה קמח. מכירה את הלחמים עם הקמחים? אני לא יכול, אני לא יכול, קשה לי, אפרסק
20: נגיד. אז ברור שיש לך בעיה עם ביסות חושי, מה יש לך?
21: יכול להיות שיש לי בעיה ולא טיפולי.
20: אפרסק גם?
21: אפרסק עם הסערותים עליה. אני לא יכול לגעת בזה, אני לא יכול לגעת בזה.
20: סוודר? כאילו סוודרים כאלה, אתה יודע.
21: לא, זה אין לי בעיה. ז'אמס כזה, זמש?
20: לא, זמש זה זמש, וסוודר שריג, שריג.
21: לא, זה אין לי בעיה, לא, הקמחים, הקמחים, שזה קמח ביד, את נוגעת בזה וחותקת.
20: אתה גם בעייתי באוכל כזה? נגיד, כל מיני אנשים כאלה גם לא אוהבים כבד, נגיד, בגלל המרקם.
21: לא, אין לי בעיה.
20: עם אוכל אין בעיה.
21: אין לי בעיה, אוכל הכל כפרה. מה שאפשר לאכול, אני אוכל. לא, זה, אני גייש, נגיד, אפרסק עם שערות, אני נטרף, אל תנו לי לגעת בזה. אז לקחתי אותו לים, את הילד, שגמרו לי, ויסות חושי, צריך חולות.
20: חולות, כן.
21: שיהיה בחולות. הילד סבל כל רגע. ודקה, וחם לי, והוא צורח, ואמא שלי, אבל בוא נלביש אותו, אבל בוא נקלח אותו פה, לא רוצה, תראה, אני רוצה לחתיתו עכשיו הביתה, אני רוצה הביתה, ונקלח אותו בבית שאני מתחת את המסגן, לא יכול, אני קשה לי, אני נשרט מזה.
20: אני רואה, אני גם פה, אתה חם לי, חם לי, חם לי, חם לי, חם לי, חם לי, חם לי, חם לי,
21: קראו לי שאני דיבה ופרימדונה,
20: יכול להיות
21: שאני, יכול להיות שאני קצת דיבה, אני לא, יכול להיות שאני קצת דיבה, לא יודע, יכול להיות.
20: תגיד, אתה, אם כבר ילדים, ואם כבר המצב, ואם כבר בקנטים, למרות שאנחנו רוצים לדבר על דברים חיוביים, אבל אתה יודע מה קורה בחינוך. כאילו, אם כבר אנחנו מדברים על ילדים, הפערים בתקציב החינוך, ברשויות המקומיות, אתה לא מבין, באמת, אתה לא מבין מה קורה. יש עכשיו איזו יוזמה של מרכז השלטון המקומי, שקוראת לאנשים, מה שנקרא, מן המניין, ואומרת להם, חברים יקרים, אם יש לכם 8 שעות פנויות בשבוע, בואו, קשו הלום, בואו תעבדו איתנו בבתי הספר ותלמדו מתמטיקה. ותנ"ך ועברית, גם אם אין לכם תעודת הוראה, בואו, אנחנו נשלם לכם יפה, מעל 200 שקל לשעה.
21: אני צריך לבוא ללמד ילדים מתמטיקה ועברית?
20: אני צריכה שאתה תבוא ללמד את הילדים שלי מתמטיקה ועברית, זה
21: אני... שומעת, אני לא יודע מתמטיקה, איך אני אלמד אותם?
20: לא, אז בסדר, זה מי שרוצה.
21: אני שברים מבחינתי, זה גבס, כאילו מה, איך אפשר...
20: אתה מבין? עכשיו מביאים אנשים, כאילו שבין את המצב בקנטים, מביאים מי שבא לו, מי שבא לו. בסדר, יעשו רעיון, יבדקו, אני מניחה שלא כל אחד, אבל כאילו, וואלה, לאן הגענו?
21: בואי נערכת השיעה, מערכת החינוך הולכת...
20: תקשיב.
21: הולכת אחורה.
20: זה כאילו... מה זה הדבר הזה? זה, באמת. וכאילו, יש גם פערים ברשויות מקומיות. כאילו, רשויות חלשות יצטרכו, מה שנקרא, לשרוד, רשויות במצב גבוה יותר... זה כאילו...
21: אני לא מבין את הדבר הזה. אני לא מבין את הדבר הזה. לאן? כל אחד שרוצה להיות מורה, מורה, נכנס להיות מורה, מורה.
20: גם קוראים עכשיו על אנשים ומשלמים להם יפה. גם יש כל מיני, בדיוק ראיתי אתמול, יעל עודם, חדשות, עניינים, שינויים גם בתקציבים, וכאילו לנסות להביא מורים לא על חוזה גלובלי, על חוזה אישי. יש באמת כל מיני שינויים שמנסים לעשות, ונראה עדיין שהמצב שבועיים לפני תחילת הלימודים, הילד שלך עוד שנה וחצי, זאת לא מטריד אותך, אבל לי יש ילדה שעולה לגימל, המצב אין לה מורה עדיין. זה נראה לך הגיוני שאין לה מורה?
21: לא, זה לא נשמע לי הגיוני.
20: לא מוצאים, לא מוצאים.
21: כל הדבר הזה לא נשמע לי הגיוני, ואני לא יודע מה זה הדבר הזה, וצריך לטפל בדבר הזה. במערכת החינוך דחוף, שמישהו יעשה פה סדר בחינוך. שמישהו יעשה חינוך למערכת החינוך.
20: שמישהו יעשה חינוך למערכת החינוך.
21: למערכת החינוך, אולי כדאי שנחנך אותם קצת.
20: לגמרי, זה מצוין. עכשיו, בלי קשר, כאילו עם קשר ובלי קשר, חינוך, עניינים, תרבות, תראה איך אני מובילה אותנו, תרבות.
21: תרבות.
20: נמצא איתנו אילי בוטנר. אילי. אוקיי. בסדר, אז אילי יהיה איתנו, אילי יהיה איתנו.
21: אילי יהיה תכף.
20: חשבתי שהוא פה. כן, חשבתי שהוא פה, אבל...
21: אנחנו מחכים לך בקוצר רוח.
20: אנחנו מחכים לך, אילי, מחכים לך, ובינתיים, יאללה, בוא נרים לנו עם איזה שיר כיפי, מה אתה אומר?
21: יאללה, תרים לנו עם שיר כיפי, סלב.

0: אז עכשיו הוא איתנו. עכשיו הוא איתנו.
1: חיכינו.
0: חיכינו לו. אילי בוטנר, מה שלומך?
2: היי, מה העניינים? בוקר טוב.
1: בוקר אור, בוקר אור לאילי בוטנר.
0: איזה כיף שעלית לדבר איתנו, אילי בוטנר,
2: וההרכב
0: הסמי חדש שלך, הילדים החדשים. יש לך...
2: כן, למרות שאנחנו כבר פחות ופחות קוראים לזה הילדים החדשים משתי סיבות עיקריות.
0: כן.
2: אחד, הם קוראים לו ילדים.
1: נכון.
2: וזה שתיים, הם כבר לא חודשים, אז...
0: נכון, בגלל זה אמרתי, סמי חדשים. אבל אל תגיד הם לא ילדים, בוא, הם צעירים ממך בהרבה הרבה הרבה שנים, לא?
2: כן, הכל יחסי, הכל יחסי.
0: הכל יחסי.
2: ביחס אליי הם ילדים לגמרי, כן.
0: ואיך זה גורם לך להרגיש, תגיד, אתה מרגיש קצת זקן לידם?
2: להפך, אני מרגיש צעיר.
1: אתה יכול להזדקן, אילי בוטנר, ביום שאתה תזדקן, אני מחזיר את התעודה חזרה למשרד הפנים. אתה לא יכול להזדקן, חמוד. אי אפשר, זה לא יכול לעבוד.
2: יודעים למה זה דומה? זה שאתה, נגיד, משחק כדורגל עם, נגיד, שחקנים טובים ממך. אז אתה מרגיש שאתה משתפר, נכון?
0: לגמרי.
2: נראה לי ככה.
1: נכון.
2: כל דבר שכאילו אתה עושה עם אנשים שהם טיפה יותר טובים ממך, אז אפרופו בגיל שאתה איתם על הבמה, אני כאילו, זה כנראה רק אצלי, כן? כנראה שזה נשאר אצלי, אבל אני כאילו מרגיש שאני נהיה טיפה יותר צעיר. לא יודע, בפנימיות אולי. ולפעמים זה כל מה שצריך, אז כן, אבל כן, יש פערי גילאים, אבל זה גם כיף.
0: תגיד, אני חייבת לשאול אותך, הקטע הזה של שיתופי פעולה, מאיפה הוא מגיע? כאילו, למה? למה לא לבד?
2: זה מההתחלה, זה מתחילת הקריירה שלי.
0: אני יודעת.
1: כן, זה אנחנו יודעים, בגלל זה שאלנו אותך.
0: זה מסקרן אותי.
2: אז אני אגיד לכם, מאיפה זה מגיע, אני חושב שהבסיס של העניין הזה זה שאני בעצם לא באמת זמר. כלומר, אני שר, יש כמה שירים לאורך השנים שאני שר בהם. אבל אני כאילו לא תופס את עצמי כזמר, ואתה מתחילת הדרך, אני זוכר באלבום הראשון, או לפני האלבום הראשון אפילו, בשירים הראשונים שכתבתי, ישר נתתי אותם. כאילו, אף פעם לא חשבתי לשיר אותם, זה שהיא יודעת שכתבתי לנינט, וכל מיני שירים בהתחלה.
0: שיר מושלם.
2: ואחר כך בעצם האלבום הראשון עם רן, שגם הבנתי שאני כאילו רוצה, מחפש מישהו שישיר את השירים שלי. וזה בעצם התחיל ככה, ומאז בעצם ועד היום אני כל הזמן עושה שיתופי פעולה. זה הרכבים, זה שיתופי פעולה לצד הרכבים שעשיתי במהלך השנים, והאמת שיש בזה משהו, יש בזה הרבה פלוסים. זאת אומרת, אני יכול לעשות להקליט שיר עם מישי לוי, ואני יכול להקליט שיר עם אביב אלוש, או עם מגי עזרזר, זה מצד אחד. מצד שני, באים ושואלים אותי אחרי יותר מ-20 שנה, למה? כאילו זה כאילו לא טבעי.
0: לא, כי כאילו טבעי, כמו אתה יודע, קרן פלס, או כל מיני אנשים שכתבו הרבה שנים, ושבא להם כאילו להגיע לפרונט, זה כאילו, זה קצת מוזר שזה לא קורה אצלך.
1: אני חושב שהוא ממש בפרונט.
0: הוא ממש בפרונט, אבל כאילו שזה יהיה, כאילו רק הוא, אתה מבין? כאילו מה אני אומרת? יש קצת כזה, זה התחברות כזאת מאחורי זה, לא? לא יודעת, אני אומרת כאילו, מה שנקרא לצופה מהצד.
2: לא, לא, לא מתאמם. אני מבין את השאלה הזאת לגמרי, שאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן. לי במבנה שלי, ואיך שאני רואה את הדברים, אני נורא שמח על האפשרות הזאת באמת לעשות את השיתופי פעולה האלה. כי שוב, מוזיקלית, אני לא יכול לשיר את טעם ולא נשלם. אני לא יכול. או אני לא יכול לשיר את הכתב לאחי. אני צריך קובי אפלה לא ישיר את זה, כי זה מה שנכון לשיר. אתם יודעים, אתם שחקנים. זה הליוק, כמו שמחזאי, או לצורך העניין, אני המחזאי, בסדר? שאני החליט שאני משחק בכל ההצגות שלי, בכל הסרטים שלי.
1: לא, אגב, אני גם יכול להבין אותך מבחינת המשחק, שיותר כיף להיות על הבמה עם עוד פרטנרים שמרימים ועושים דברים, מאשר להיות לבד. כאילו, לבד זה מרגיש לי כזה לבד. אתה יודע,
2: גם. זה לחלוק את הנטל עם עוד הנטל.
1: כן, ברור.
2: וגם אני חושב שאומנותית, אני חושב שבסוף השיר, במקרים שלי, אני מרגיש שהשיר צריך לקבל את הביצועים הכי טוב, את הביצוע הכי טוב והכי משכנע, לא מהמקום של, אוקיי, זה אני, אז אני אשיר. זה לא במקום הזה. זאת אומרת, כשאני כותב שיר, אני לא מייעד אותו למישהו כזה או אחר. אני קודם כל כותב אותו, ואחר כך אני אומר, מה הביצוע הכי טוב שאני יכול לתת לשיר הזה. עכשיו, לפעמים זה אני, אבל הרבה פעמים, ברוב המקרים זה באמת שיתופי פעולה.
0: תגיד, יש נושא שאתה בחיים לא תכתוב עליו שיר?
2: לא, אני חושב ש... רוב השירים שלי, כמעט כולם שירים אישיים, אני חושב שירים אישיים עליי, החיים שלי, בעיקר על העבר שלי, ועל הזיכרונות שלי והילדות שלי בקיבוץ.
1: כן, הם כבר לא אישיים, הם באים איתנו והם הולכים איתנו ועוברים איתנו דרך, אתה מבין? כאילו, זה שירים שאתה מוציא אותם, זה מה שחזק בכלל ביוצרים ובכלל בשירים שלך, שהשירים שלך, אתה כותב אותם שהם מאוד מאוד אישיים, אבל הם מלווים אותנו. קודם כל שירים שתקופה, כבר, כמו שאמרת, עם נינט ועם רן, מלווים אותנו עד היום, והשירים, כמו שאתה עושה עכשיו, שיש עכשיו גם שיר חדש, נכון?
2: נכון. האמת שהוא אפילו עוד לא יצא, יוצא עוד ב-10.
0: זהו, זה ממש היום.
1: זה ממש ממש היום, אני
2: כאילו...
1: אנחנו בצירים של חדר לידה כרגע, אילה.
0: מאוד מרגש המאמה, תספר לנו קצת על הסינגל הזה מתוך האלבום שבדרך.
2: אז זה שיר חדש, קוראים לו עד שאת לא חוזרת, וזה שיר שהוא שיר שמח. והוא שיר, סליחה, הוא מרים נקרא לזה, בסדר?
1: למה סליחה? תרים לנו כפרה, למה סליחה?
2: אני אגיד לך למה, כי אנחנו, אני אגיד מילה, אנחנו בשלוש, מקודם שאלתם אותי על הרכב החדש.
0: נכון.
2: הרכב החדש אני הקמתי במלחמה. אנחנו הקמנו את הרכב הזה במלחמה, ורק בישראל, מספר את זה בהופעות, ההופעה הראשונה שלנו, הראשונה, סיינו חזרות, תאריך ראשון בלוח, מה שנקרא, הופענו לתצפיתניות שהשתחררו מבית החולים.
0: וואו.
2: בכפר המכבי. זו הייתה הופעה הראשונה שם. זה משהו שיכול לקרות, לצערי, אני אומר, רק כאן.
1: ובגלל זה אתה כאילו מרגיש צורך להגיד סליחה, אבל לא חושב שיש לך על מה, כאילו
2: זה ממש... לא, ולתוך השלוש שנים האלה אין ערב שהפנים של החטופים, של אלה שלא חזרו ואלה שכן חזרו, לא היו נמצאים איתנו על המסך מאחורינו, והיינו מקדישים להם את מה שלא הספקתי לומר, ואת ניפגש בחלומות, ואת כל השירים השקטים והעצובים, שאני באופן אישי הכי מתחבר לשירים השקטים. והרגשתי שאנחנו סוחבים איתנו עצב שלא נגמר, ומלחמה אחת נגמרה והתחילה מלחמה אחרת, הכל כל הזמן בתוך זה. ואני מרגיש שהחוויה שלי עם המפגשים עם הקהל, אפילו עכשיו בסוף שבוע הזה היה לנו כמה הופעות, אתה פוגש את הקהל ויש לנו איזה כלי קיבולת שאנחנו מסוגלים להחזיק עצב עד איזשהו גבול מסוים. וכאילו אמרתי את זה בחצי התנצלות על השיר שהוא מרים, כי כאילו מצד אחד אני לא רוצה להיות מנותק אף פעם מהמציאות, זה ממש קורה. מצד שאני מרגיש שאנחנו צריכים... מגיע לנו טיפה רגע להשתחרר, טיפה לדקות, טיפה לשיר, אז זה השיר הזה.
1: תרים לנו, אילי, תרים אותנו.
0: איפה אנחנו יכולים רק לראות אותך, אילי? איפה אנחנו יכולים לראות אותך, נכון? אתם תחזרו לאמפישוני בסוכות, נכון?
2: כן, בראשון באוקטובר אנחנו באמפישוני, במופע, בכל המועד סוכות, במופע שקיעה, מארחים את עברי לידר, שהוא חבר יקר שלי. וחוץ מזה, אנחנו בכל הארץ, אנחנו נגיע לבית גבריאל שבכינרת, ונגיע למזכרת בתיה, ונגיע ל... אפשר להתעדכן באינסטגרם בכל התאריכים.
1: גם אמפישוני, גם אילי בוטנר, גם עברי לידר, גם הכיף חדש.
0: אז אילי היקר, עד שאת לא חוזרת, בואו נאזין, בואו נאזין, בחורה. תודה רבה, רבה, רבה.
2: תודה לכם.

0: של ישראל. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: בחסות ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, סלון פינתי רק 2,700 שקלים.
2: אליאן, ראות לבית ולגן.
0: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
16: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
17: תוכנית הבוקר של ישראל.
18: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה, 91FM, 93.3FM, אני ושלומי כאן, ונמצא איתנו האיש הצהוב, האיש שיודע הכל. מה שלומך, דודי טל?
19: אוקיי, טוב, מה
6: העניינים,
19: מה נשמע? אותי
6: הערתם
19: בטוח, כבר
6: בשש
19: בבוקר, אגב.
6: אם ככה אתה נשמע שאתה קם בבוקר כפר, אתה קום ככה כל יום, אתה נשמע לי
19: רעני. אני כבר אחרי
6: הליכה,
19: אימון, ועכשיו חזרתי הביתה עם
6: האופניים.
18: איזה יופי. יאללה, תספר לנו מה הולך, מה התחדש, מה קורה, מה העניינים?
19: שאלה חשובה, חשובה, חשובה, חשובה. שיר היום הולדת
6: האולטימטיבי
19: שלכם, מה הוא?
6: סנחיליה, וואי,
19: זה הכי יפה, אבל כן, בוא נדע באמת. טוב, בקיצור, למה אני שואל אתכם את השאלה הזאת? אבל תשאלו למה,
6: למה אתה שואל אותנו?
19: רוזנבלום עכשיו פונה לחוכמת המונים, ונתן של סרטון באינסטגרם שלה, שהיא רוצה עכשיו להפיק שיר יום הולדת, שמעכשיו, במקום שישימו את סטיבי וונדר, או את סנחילווה, או את יום הולדת האלמותי מהאירוויזיון, יהיה שיר של פנינה רוזנבלום, והוא יהיה באווירת יום הולדת. עכשיו, נחפש את אנשים שיכתבו לה שירים באווירת יום הולדת, וגם יציעו הצעות. אז אם יש לכם איזושהי הצעה...
18: אילי בוטנר, בדיוק כותב שירים.
6: מתי פותחת מנורה, פנינה רוזנבלום? זה השאלה, מתי פותחת
19: מנורה? יחד עם ניקול ריידמן. מה שאומר אף פעם.
6: זה חייב, זה חייב לקרות על הבמה.
18: זו תופעה שאין לתאר.
19: אני מזכיר לכם, אתם זוכרים שניקול ריידמן רצה על קיסריה וזה וזה, וזה לא קרה בסופו של דבר. נראה לי שגם פנינה זה באותו כיוון פחות או יותר. נורא נורא רוצה, אבל כשזה מגיע למחירת כרטיסים, זה קצת פחות הקיק, הסיפור שהולך שם.
18: אני לא יודעת, שמי, אולי בשביל הקטע והצחוקים, זה יהיה פתאום, אתה יודע, התפוצץ את האולמות, לך תדע.
6: איי, הכל אצלה יכול לקרות. פנינה רוזים לא
19: מקרות. הכל יכול לקרות. האמת שהכל יכול לקרות. פנינה, באמת, באמת, הכל יכול לקרות. אין מה לדבר, זה הכי זה.
6: מה יש לך עוד לספר?
19: טוב, אני דבר איתכם רק על אורן לב. אורן לב מסתבר שהוא שמר שבת בשבת האחרונה, ושימו לב למה שקרה בעקבות זה.
6: נו.
19: מסתבר שהוא טוען שהוא שומר שבת, במהלך השבת עלה לו איזשהו ויז'ן כזה שמצאו את האימא והבת.
18: אוקיי.
19: והפלא בו פלא, במוצאי שבת הוא פתח את הפלאפון שלו, והוויז'ן הפך למציאות.
18: אה, מעניין.
19: האם זה בזכות שמירת השבת של אור אליו? מה, אני חייב לשמוע את דעתכם.
6: כל אחד יהיה משיח, לא הבנתי, כל אחד יהיה משיח פה.
18: אני אפילו לא יודעת איך להגיב לאירוע הזה, כן.
19: כל אחד נהיה משיח, אני מסתכל בסרטונים בפייסבוק וברילסים בפייסבוק, וכל אחת הייתה אחת שאמרה, אני מגדת עתידות ואני אומרת לכם, ואני רואה שאחת מהן נפטרה, אחת מהן מתה.
18: כן, כן, אני ראיתי את זה, זה היה נורא, וגם התגובות של אנשים כאילו היו באלה מהדבר הזה.
19: ואז אתמול היא הבהירה שהן רצו לשנות זהות ולכן היא התבלבלה. זה לא שהיא התבלבלה באמת, אבל בוויז'ן באמת היא ראתה זה, הזהות מתה, לא הבן אדם.
18: אז אורן לאב עכשיו הוא מדיום בעצם, זה מה שאתה אומר.
19: אז אורן לאב הוא מדיום, כן, פנינה רוזנבלום רוצה לכתוב שיר ליום הולדת, אז תתכוננו, כי זה בטוח יצא לפועל אגב, כן, שלא תתבלבלו.
6: שאורן לאב יפתח הופעות עם אוהד בוזגלו, שניהם על אותו קונספט.
19: ופנינה רוזנבלום, אם אנחנו כבר בשפון.
18: לגמרי.
19: שלושתם יכולים למלא קיסריה ביחד.
18: שוקולד, מנטה, מסטיק. טוב, דודי.
19: לא, לא, לא, אלה יש רק אחת.
18: אנחנו צריכים לסיים. תודה שהערת את עינינו, חידשת לנו פה.
6: הבאת אחלה אנרגיות שאתה קם ככה בבוקר. תקום ככה כל בוקר, חיים.
18: לגמרי, דודי.
19: כל בוקר אני קם ככה, לא נדרום.
18: תודה רבה רבה לך. ביי.
19: ביי
6: ביי, תודה רבה.
18: שלומי. אנחנו סיימנו את התוכנית.
6: סליחה, אבל היה לי קצר. היה לי קצר.
18: בסדר גמור, בשביל זה גם יש את מחר ומחרתיים ביום רביעי. ולי חסרה לי מאוד, אבל כיף לי שבאת, ממש.
6: כיף לי להיות פה, תודה רבה.
18: היה לנו, מה זה כיף איתך, נכון, סלבה? היה לנו כיף ממש, היה לנו כיף עם שלומי.
6: סלבה אומר שכן.
18: סלבה אומר שכן. אז אנחנו מסיימים את השעה הזאת. שלומי, תודה רבה, היה לי כיף איתך. אנחנו נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן. לטכנאי שלנו, הטכנאי שגם הוא היום חדש, גם הוא מחליף את פאבל שלנו, סלבה ביסטריצקי, שעשה עבודה מהממת לאורך המוזיקה, אופר ויינשטיין, שהביא לנו אחלה של שירים.
6: מדהים.
18: מילות סיום, שלומי, תביא משהו, תגיד משהו.
6: כיף לי, היה לי כיף. תודה רבה שהייתם, תודה רבה ששמעתם, תודה רבה שאתם, שנתתם את ההזדמנות שנפתח את המיקרופון, נהלה, ועכשיו נתחיל ליפול תודה רבה ליוראי שהביאו ניד הלום, שיר געגוע, שדוד בן בסט, תודה רבה לכם.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
1: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
2: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
1: איזה כיף.
2: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
1: איזה כיף.
2: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
1: חיים של
3: אבא.
1: וואו, איזה כיף.
2: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
4: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
4: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
5: אתם עוד כאן?
4: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
5: כוכבית 84-86.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החוד ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: חדשות 12, שעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מפקד בחיזבאללה בגל התקיפות הלילה, בתגובה לאירוע שבו נפצעו קשה שלושה לוחמים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
11: חיל האוויר תקף הלילה מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, זאת לאחר שבין שישי לשבת מחבלי חיזבאללה שיגרו רחפן נפץ לעבר כוח של חטיבת הקומנדו שפעל באזור רכס עלי טאהר. שלושה לוחמים נפצעו קשה וצהל הגיב בתקיפות שבמסגרתן חוסל גם אבו חסן אללה, מפקד בכיר ביחידת בדר של ארגון הטרור. המחבל שחוסל השתתף בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון, ובשנים האחרונות פיקד על מספר גזרות לחימה נגד ישראל.
10: שר הביטחון ישראל כץ כתב לאחר התקיפות הלילה, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. ובלבנון מדווחים שחיזבאללה מגביר את פעולותיו נגד צהל בתקופה האחרונה בעקבות ציפייה להסלמה נוספת מול איראן. מקור מדיני לבנוני אמר כי בארגון הטרור מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון ומחכים לקבלת אור ירוק מאיראן על רקע דשדוש במסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. זעם בחברה הערבית אחרי שהשר לביטחון לאומי התגאה במעצר שיירת חתונה שהפריעה לתנועה. אמש נכנסו לוחמי משמר הגבול לאולם אירועים באום אל פחם והפסיקו חתונה מבלי שנמצא במקום נשק. כתבתנו שרון קנובליך.
12: לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב נכנסו הלילה בשיאה של חתונה באום אל פחם בעקבות אינדיקציה להימצאות אמל"ח במקום. לפי תושבים, עשרות מהמשתתפים הושכבו על הקרקע ובמהלך הפעילות הושלך גם רימון לטענתם. בחיפוש לא נמצא בסופו של דבר אמל"ח. התיעוד מעורר זעם בחברה הערבית בעיקר סביב אופן הפעולה והפסקת החתונה. מנגד, זו לא הפעם הראשונה שבה אמל"ח נתפס בחתונות, ואנחנו מכירים גם מקרים של ירי בשמחות וירי טועה שסיכן חיי אדם.
10: מטוס קרב של נאטו ירד רחפן שחצה למרחב האווירי של רומניה. משרד ההגנה הרומני לא פרסם את מקור הרחפן שיורה תחת גבול המשותף של רומניה, חברת נאטו עם אוקראינה, ראה בעבר זליגות של רחפנים רוסים לשטח המדינה, חברת הברית הצבאית. זו הפעם השנייה שמטוס נאטו מיירט רחפן עוין מאז סוף השבוע. אז מטוס איטלקי בשירות הברית הצבאית ירד מטרה שחצתה לשטח האווירי של לטביה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד. הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
17: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז,
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שימי תבורי, בעוד סיפור אחד של אהבה. כאן יש לנו שעתיים של סיפורים ושל דשים של אהבה. שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, שבוע טוב. עכשיו 10:08, יום ראשון 16 באוגוסט 2026. אנחנו כבר במחצית השנייה של החודש, וזה השלב שבו החופש הגדול מתחיל קצת קצת להרגיש פחות אינסופי. מצד אחד עוד ים, עוד בריכה ועוד טיולים. מצד שני מתחילים לשמוע שם מרחוק מהדהד את הצלצול של ספטמבר. אז נאחל חופשה נעימה לכל מי שבחופשה. למשל פאבל קרשביץ', טכנאי השידור שלנו, שעכשיו נמצא בחופשה. למשל קרן גדיש מילו, שהיום ומחר נמצאת בערך בחופשה. אבל נאמר שלום גם למי שנמצא איתנו, בין אם מהחופשה שלו ובין אם לא. אז שלום, שלום לכם. אתם על רדיו לב המדינה, 91 או 93.3 FM, וזוהי התוכנית אהבה לנצח. אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, אתי אלתר ג'קמן ורוחם המגן בהפקה, סלאבה ביסטריצקי יושב כאן על עמדת הטכנאי במקום פאבל גרשביץ', ואני אריה מרקו במקום קרן גדיש מילו. פתחנו עם שימי תבורי, ואנחנו ממשיכים עם עודיה. אז אולי עוד מעט נאמר לכם מה עוד מתוכנן לנו בשעתיים הקרובות. בכל מקרה אנחנו איתכם עד חצות היום, שתהיה האזנה מעולה.

0: שמענו את חיים משה ואת לידור יוספי. ועכשיו 10:16, אתם על אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה, 91 או 93.3 FM. ומתברר שאני לא צריך לגלות לכם ושום דבר הוא לא סוד, אתם יודעים מה המתכונת של התוכנית הזאת, אה? אתם יודעים שאתם יכולים להתקשר לפה או להיכנס לדף הפייסבוק אהבה לנצח ולהעביר שם מסרים של אהבה, כי כבר התחלתם לעשות את זה ואתם מוזמנים להמשיך לעשות זאת. היכנסו לדף הפייסבוק או התקשרו 072-222-2291. אנחנו איתכם עד 12, ואמרתי שקרן גדיש מילון נמצאת בחופשה, אבל בערך מדי פעם היא תבליח אלינו לתוכנית, ו... הנה, שלום שלום לקרן בפעם הראשונה.
1: טוב, ועכשיו אני רוצה לתת גוזים ועוגות לכם המאזינים שלי שזקוקים להשתלת שיניים ואולי נמנעים מכל מיני מאכלים קשים, סטייקים, תפוחים, אני יודעת, חבל, מה? בואו תקשיבו למסר של חיוכים. אנחנו באמת באים מאהבה, ובאמת רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים, לחייך בספונטניות, לאכול כל מה שבא לכם, לא לחשוב איך אתם נראים, איזה ריח הפה שלכם מדיף וכו'. תכירו את חיוכים המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. באמת, תיתנו לעצמכם היום את המתנה הזו, תרימו את שיחת הטלפון שאינה מחייבת לשום דבר, גם הפגישה לא מחייבת לכלום. באתם, מקסימום שתיתם כוס קפה על חשבונם, מה כבר יכול להיות? כוכבית 88-98, כוכבית 88-98 לחיוכים, המרפאה שמתמחה בכל בעיה שקשורה להשתלת שיניים, יודעים לטפל שם בהכל, ובאמת שינו לאנשים את החיים מהקצה לקצה. זה קורה ביום אחד בלבד, אתם מגיעים בבוקר, משתחררים אחרי הצהריים עם פה חדש דנדש, בלי כאבים, כי זה בהרדמה מלאה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס, כי סידרתי 72 תשלומים, מחיר מטורף מלכתחילה, וגם מבצע המע"מ עליהם 18% הנחה. במרפאת חיוכים מחכים לטלפונים שלכם, נותנים שם, מעניקים שם את היחס הכי הכי אישי והכי חם מצד אחד, מצד שני, הטכנולוגיות הכי מתקדמות, הכי מודרניות, הכי משוכללות, כדי שהכל יתבצע ביום אחד ושגר ושכח. כוכבית 88-98, כוכבית 88-98, וגם אתם תחזרו לחייך.
0: וגם את, תמשיכי לחייך. קרן, גדיש מילות, תודה רבה, אנחנו עוד נשמע אותך בהמשך. אבל עכשיו נתחיל עם הברכות, אז חגי טבש מוסר קודם כל שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל כוחות הביטחון, והוא גם מאחל רפואה שלמה לפצועים, אמן, והוא מבקש את השיר של אברהם טל שנשמע עכשיו, זה נקרא שבוע טוב. אז שבוע טוב גם לך חגי וגם לכם.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: רדיו לב המדינה. אני עוד

שמענו את עדן גולן, ועם שרק שמענו את סטארבקס, שיר חדש ויפה יפה שלה. אני מזכיר לכם שאתם על אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה, ממשיכים, אתם מוזמנים להמשיך להעלות פוסטים בדף שלנו, אהבה לנצח בפייסבוק, ולכתוב שם את הברכות שלכם. עכשיו 10:26 דקות וחצי ואנחנו איתכם עד חצות היום. ענת ברזילאי כותבת לנו, בוקר טוב לך ולכל הצוות, כיף לפתוח איתכם את הבוקר. בוקר טוב גם לך. מאזינה לכם יחד עם הנכדות המאלפות שלי, מאיה ונועם, לפני קפיצה לבריכה. אז נשמח ביחד לשמוע את ישנן בנות של דנה אינטרנשיונל. אז הנה, בשבילכן ובשביל כולם, שבוע טוב ורק בשורות טובות. ישנן

שמענו את יואב יצחק, תני חיבוק ילדונת, ומילדונת אחת שמבקשים ממנה חיבוק, נעבור לילדה. זה אלי לוזון. בשיר שרונית אלקובי מבקשת לשמוע. והיא מאחלת לנו המשך שבוע מקסים, שקט, מלא באהבה, שמחה ואושר. איך אפשר שלא להצטרף לברכות ולאיחולים הללו? אתם מוזמנים גם להיכנס לדף הפייסבוק אהבה לנצח ולפרסם שם את הברכות ואת האיחולים שלכם.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן ראות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
3: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
5: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
6: רדיו לב המדינה,

0: שירו של שף שף שמענו את מאיר בנאי, זיכרונו לברכה. כבר רבע ל-11, אתם על אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה, 91 או 93.3 FM. הבטחתי שעוד תשמעו במהלך התוכנית הזאת את קרן גדיש מילו, למרות החופשה שלה, אז הנה שיחה שהיא קיימה ממש ממש ממש לפני שיצאה לחופשה. 91
1: FM רדיו לב המדינה, 91 FM, אתם על אהבה לנצח, והשבוע אנחנו מערכים כאן את מרפאת חיוכים, שמחזירה לכם את החיוך לפנים, המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר, שרק לשמוע אותה כבר מעלה חיוך. שלום מיכל.
2: בוקר טוב למאזינים. מה שלומכם?
1: אני מקווה שהם בסדר, הם לא יכולים לענות, אני אענה בשמם. ספרי לנו קצת על המרפאה למי שעדיין לא מכיר ולא יודע.
2: מרפאת חיוכים, תשמע כן היא, היא מרפאה שמחייכים בה. זו מרפאה שהוקמה לטפל בפציינטים חרדתיים, פציינטים שסובלים מיתר לחץ דם, מסכרת, ממחלות סיסטמיות שלא נותנים להם מענה בקהילה. המרפאה היא מרפאה פרטית שנמצאת בתוך בית חולים לניאדו, ולכן היא נהנית מכל השירותים שבית חולים נותן. במקרה בפציינט לא מרגיש טוב, או יש נתעוררת כל בעיה אחרת במהלך הטיפול, יש לנו רופאים של בית החולים שהם צמודים אלינו.
1: וגם את ההרדמה מבצע המרדים הראשי של בית החולים.
2: נכון. המרפאה, בנוסף לזה שהיא מתמחה בפציינטים חרדתיים וחולים סיסטמיים, גם מתרפים שאין להם את הזמן ללכת ולבוא עשרות פעמים למרפאת שיניים, כמו שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים כשאנחנו בטיפולים ממושכים. אנחנו משתדלים לעשות מקסימום טיפולים ביום אחד, הן בהרדמה והן לא בהרדמה. אבל רוב הטיפולים מתבצעים תחת הרדמה כללית ביום אחד.
1: זאת אומרת שבעצם בן אדם לא צריך לבוא, ללכת, לשוב, אלא בעצם ביום אחד הוא בא, ובמרבית המקרים זהו, מחלק את החיים שלו לפני ואחרי, נכון?
2: נכון, ממש ככה. פציינטים שנכנסים לניתוח תחת הרדמה כללית, מתעוררים כבר עם כל הטיפולים ועם שיניים זמניות. ומה שנותר להם אחר כך זה רק לחזור אחרי ארבעה חודשים לקבל את השיניים הקבועות.
1: וזה כבר לא כואב.
2: נכון. בנוסף, אנחנו מתמחים בפציינטים מחוסרי עצם. זאת אומרת, הבעיה של רוב האנשים שמגיעים להשתלות זה חוסר עצם. לכן יש לנו שיטות שבהם אנחנו משתמשים בשתלים בזלים, שהם שתלים זיגומטיים או שתלים פטריגואידיים.
1: מה זה אומר בעצם?
2: סליחה?
1: מה זה אומר בעצם?
2: זה אומר שיש לנו אפשרות לעקוף את הבעיה של חוסר העצם של המתרפא, שבדרך כלל הוא נובע גם מבעיות גנטיות, ולהשתיל את השתלים במקומות של עצם קשה, עצם בזלית, שהיא לא קשורה לאובדן עצם שלו.
1: בקיצור, אתם יודעים לפתור כל בעיה. אתם
2: כל בעיה.
1: מטפלים בשיניים כבר קרוב ל-30 שנה, במרפאה הזו בראשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור דוב ברגר, ובראשותך כמובן דוקטור מיכל ברגר, ואתם יכולים, כמו שאמרנו, בטיפול של יום אחד בלבד ובהרדמה מלאה לחזור ולחייך בפה מלא. מחכים לכם עכשיו בכוכבית 8898, כוכבית 8898. השבוע
2: לפגישת ייעוץ חינם, הפגישה היא פגישת ייעוץ חינם, גם צילומי הסיטי והצילום פנורמי נעשה ללא עלות, פגישה עם חירוג, כל זה ללא עלות וללא התחייבות.
1: וגם השבוע אתם במבצע מיוחד, המע"מ עליכם, מדובר בחיסכון מאוד משמעותי. ומלכתחילה, מחיר סופר נוח ופריסה של עד 72 תשלומים. בקיצור, כמו שיש לי סיסמה קבועה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס. תרימו טלפון, כוכבית 88-98 לחיוכים. במשפט אחד ככה, נסי אולי לסכם לי איך איכות החיים משתנה אחרי השתלת השיניים.
2: טוב, אני לא צריכה להגיד לכם שבן אדם בלי שיניים הוא למעשה אין לו חיים, אין מבחינה אסתטית ואין מבחינת לעיסה, וכמובן שכשאתה לא יכול ללעוס ואתה בולע את האוכל, אז מתחילות להתעורר בעיות במערכת העיכול. ממערכת העיכול זה סכרת ושאר הדברים שאנשים סובלים מהם. בקיצור, אתה נולד מחדש אחרי שאתה מטפל בשיניים.
1: אז אל תעססו, באמת תחייגו, השיחה לא היום חייבת את הפגישה.
2: בואו להיוולד מחדש.
1: כן, בדיוק, בואו להיוולד מחדש. השיחה לא מחייבת, הפגישה לא מחייבת, כוכבית 88-98, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום שכולו חיוכים. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, קרן, יום טוב, ביי ביי.
1: יום טוב, ביי ביי. 91
0: ותודה רבה ממני גם לדוקטור ברגר ולקרן גדיש מילו. אנחנו ממשיכים עם הברכות לחברתי הטובה והיקרה, מאחל לך בריאות ושמחה ומקדיש לך שיר יפה יפה. את כל זה מבקש להעביר גילי. גילי, ברכה יפה ושיר יפה שאני אשים לכם עכשיו, אבל איך קוראים לחברה הטובה והיקרה? הנה, מאור אדרי בכל מקרה.
3: וממתינה

או אותה המנגינה. מאור אדרי. ואנחנו מסתיימים כאן שעה ראשונה מתוך שתיים של אהבה לנצח ברדיו לב המדינה, 91 או 93.3 FM. אין חדשות? ב-11 בדיוק חוזרים לשעה שנייה, ואתם מוזמנים להמשיך ולברך ולהקדיש. בסיום השעה הזאת קבלו את שלומי סרנגה.

0: גיגנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
0: רדיו לב המדינה.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון. רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
7: קובץ!
8: דבר אליי, קבבוס!
7: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
8: שנה לתוכנית?
7: שנה לאיזו מדינה?
8: חייבים לעשות משהו.
7: מה נעשה?
8: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
7: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
8: וואלה, שכנעת אותי. איזו

0: בר בתל אביב.
1: וואו.
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, מ-11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.

חייך וחיי, זה בועז שרעבי. והוא פתח לנו את השעה השנייה של אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה. 91 או 93.3 FM. שלום, שלום לכם, עכשיו כמעט 10:05 דקות. שעה שנייה, בלי חדשות, אבל עם עוד הרבה הרבה ברכות ואיחולים שלכם, למכרים ולאוהבים שלכם. אם במקרה אתם עדיין בחופשה, תהנו ממנה. אם כבר חזרתם, אנחנו משתתפים בצערכם. ואם אתם בדיוק אורזים מזוודה, יש לנו לפחות עד סוף השעה הזאת לתת לכם מוזיקה וברכות בדרך שלכם לחופשה, אולי, אולי לשדה התעופה. אופר ויינשטד עורך לנו את המוזיקה, אתי אלתר ג'קמן ורוחם המגן בהפקה, סלאבה ביסטריצקי, במקום פאבל, הוא טכנאי השידור שלנו, ואני אריה מרקו, במקום קרן גדיש מילו, אבל גם בשעה הזאת, קולה של קרן עוד יבליח, ואנחנו נשמע אותה. אתם מוזמנים להיות איתנו עד לשעה 12, ונמשיך עכשיו עם דקלה. קבלו את חתולות רחוב.

דקלה, חתולות רחוב, שיר חדש וחמוד חמוד שלה. ואתם ממשיכים להעביר את המסרים שלכם או בטלפון או בדף הפייסבוק של התוכנית. אהבה לנצח, כתבו שם את הברכות ואת האיחולים שלכם, ואנחנו נשלב אותם בתוכנית בזמן שעוד נותר לנו. מחתולות רחוב של דקלה נעבור אל חתול רחוב. שיר ותיק של ליאור נרקיס.

0: חתול רחוב. יופי של שיר, כאמור, של ליאור נרקיס. והנה, עכשיו תצטרף אלינו שוב, קרן גדיש מילו.
1: טוב, ועכשיו אני רוצה לתת גוזים ועוגות לכם המאזינים שלי, שזקוקים להשתלת שיניים, ואולי נמנעים מכל מיני מאכלים קשים, סטייקים, תפוחים, אני יודעת, חבל, מה? בואו תקשיבו למסר של חיוכים. אנחנו באמת באים מאהבה, ובאמת רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים, לחייך בספונטניות, לאכול כל מה שבא לכם, לא לחשוב איך אתם נראים, איזה ריח הפה שלכם מדיף וכו'. תכירו את חיוכים במרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. באמת, תיתנו לעצמכם היום את המתנה הזו, תרימו את שיחת הטלפון שאינה מחייבת לשום דבר, גם הפגישה לא מחייבת לכלום. באתם, מקסימום שתיתם כוס קפה על חשבונם, מה כבר יכול להיות? כוכבית 8898, כוכבית 8898 לחיוכים, המרפאה שמתמחה בכל בעיה שקשורה להשתלת שיניים, יודעים לטפל שם בהכל, ובאמת שינו לאנשים את החיים מהקצה לקצה. זה קורה ביום אחד בלבד, אתם מגיעים בבוקר, משתחררים אחרי הצהריים עם פה חדש דנדש, בלי כאבים, כי זה בהרדמה מלאה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס, כי סידרתי 72 תשלומים, מחיר מטורף מלכתחילה, וגם מבצע המע"מ עליהם, 18% הנחה. במרפאת חיוכים, מחכים לטלפונים שלכם, נותנים שם, מעניקים שם את היחס הכי הכי אישי והכי חם מצד אחד, מצד שני, הטכנולוגיות הכי מתקדמות, הכי מודרניות, הכי משוכללות, כדי שהכל יתבצע ביום אחד, ושגר ושכח. כוכבית 8898, כוכבית 8898, וגם אתם תחזרו לחייך.
0: תודה, תודה, וגם את קרן תמשיכי לחייך. ואנחנו ממשיכים לגרום לכם לחייך עם הברכות שלכם. אופיר רז מוסר בוקר טוב ומבקש להקדיש את השיר הבא לאהובתו היקרה והמהממת, לעסקה אסתר סיגרון, שאותה הוא אומר שהוא אוהב, מת עליה ולא יכול בלעדיה. ושימו לב לשיר ש... אופיר מבקש לצרף לברכה שלו. זורק אתכם כמה עשרות שנים לאחור ונוטף רומנטיקה. הנה יהורם גאון, אלף נשיקות.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
3: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנים.
2: וואו.
3: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
2: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
3: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
4: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: 8-10 בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור. יופי של ביטחון.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1. נתראה באליטל.
11: אליטל!
10: לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
5: רדיו לב המדינה.

איזה שיר רומנטי, שמענו את קובי פרץ, כמה אהבה. עכשיו בדיוק 11 וחצי אתם על אהבה לנצח, כאן ברדיו לב המדינה. והנה עוד ברכה לשירה החמודה שלנו, שושה אהובה שלנו, וגם לנבו המתוק, חופשה מקסימה, הרבה מצב רוח וצחוקים, אוהבת אתכם, אוהבת מאוד, סבתא קמי, שמבקשת להקדיש לכם את השיר הזה. של דני סנדרסון, קבלו את הגלשן שלי.

זה נתי לוי, סטלה. כמעט כמעט 11:38 דקות, אתם על רדיו לב המדינה, התוכנית אהבה לנצח. לנתי לוי יש חידוש לשיר ותיק ותיק, עמק הפרחים, של אהובה עוזרי זכרונה לברכה. עכשיו נשמע את עמק הפרחים דווקא בביצוע של דקלון וסגיב כהן.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצע
5: ספיר פרקטים,
4: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
5: ספיר פרקטים,
4: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
5: ספיר פרקטים.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
7: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
0: רדיו לב המדינה.

0: תגידו, יש בכלל צורך להציג את השיר הזה? מישל, מישל, מישל, מישל. זה היה כמובן נועם ביטן. עכשיו 11:47 דקות, חוזרים עכשיו שוב לדוקטור ברגר וגם לקרן גדיש מילו.
1: השבוע אנחנו רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים עם מרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. והשבוע מבצע מיוחד, המע"מ עליהם. עכשיו חייגו לכוכבית 88-98, כוכבית 88-98, יענה לכם הצוות המיומן במרפאה הזו שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. לא סתם ממשפחה, האווירה הכי משפחתית, הכי חמה והכי עוטפת מצד אחד, מצד שני, הכי מקצועית שיכולה להיות, באים ביום אחד, הכל קורה ממש בבת אחת, עם הרדמה מלאה שמבוצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים. אתם לא מרגישים כלום, אבל יוצאים שונים לחלוטין ממה שנכנסתם. זהו, אתם מקבלים את החיים שלכם במתנה. זה גם נראה טוב, זה גם עוזר לכם לתפקד כמו שצריך, לחסוך מחלות אחרות בגוף, לראות הכי פגז שאפשר להיות, ותרימו את הטלפון, תגידו שאני שלחתי אתכם, כוכבית 88-98, השבוע המע"מ עליהם, 72 תשלומים, וגם מלכתחילה מחיר ממש אטרקטיבי, וחוץ מזה, תגידו שאני מבקשת שיעשו לכם גם כוס קפה טוב. אז כוכבית 88-98, וגם אתם תחזרו לחייך. מטפלים שם בחולי אוסטאופרוזיס, באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, וכמובן במחוסרי עץ.
0: תודה, תודה לקרן, ותרימו טלפון, תרימו טלפון לקבלת פרטים. ועכשיו נמשיך לקראת סיום השעתיים שלנו עם עדן חסון, שמחדשת אתניקס, ציפור מדבר.

איך הזמן טס כשנהנים, מה? זהו, עד כאן השעתיים שלנו, שעתיים של אהבה לנצח ברדיו לב המדינה, 91 או 93.3 FM. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו, תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה תודה לאתי אלתר ג'קמן ולרוחמה מגן שהיו בהפקה, תודה רבה לסלאבה ביסטריצקי שהיה הטכנאי שלנו. אנחנו ניפגש כאן גם מחר, אני אריה מרקו במקום קרן גדיש מילו שמתנפשת לה, ואחרינו איזו מדינה של קבב ואילן קובץ'. הנה לסיום נוער שוליים, ביי.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
17: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, טוען כי שרים מכהנים בליכוד פנו אליו בבקשה לשריון ברשימת מפלגתו לבחירות הקרובות.
18: כמה שרים וחברי כנסת מהליכוד פנו אליך או פנו למקורביך כדי שתשרן אותם ברשימת עוצמה יהודית כי הם מפחדים שמחר בפריימריז הם הולכים לעוף?
19: אתה שואל, לא מעט.
18: כמה זה לא מעט?
19: לא אשקר אותך, אבל היו לפחות 4 שרים מכהנים ועוד 4-5 חברי כנסת. הם רואים את הסקרים של עוצמה, הם רואים כמה אנחנו חזקים, כן, הם רוצים להצטרף.
17: את הדברים אמר לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן. בתשעה ימים הוא מתח ביקורת על צוות החקירה שלא חקר את החשוד מאז שנעצר לפני 12 יום. המשטרה ביקשה להעריך את מעצרו של החשוד ב-15 יום, אך בעקבות התנהלות החקירה נעתר בית המשפט לבקשתה באופן חלקי, וזאת כדי להמשיך לפקח על התקדמות החקירה. ישראלי נעצר ביוון בחשד שגרם לשריפת ענק בקריטין. המשטרה המקומית עצרה ישראלי בן 35 לאחר שבחקירת שריפה שפרצה ביום שישי עלה שמקורה בשטח הווילה שבה שהה תייר ישראלי עם שני ישראלים נוספים שהדליקו מנגל. הרשויות עצרו אותו בחשד להצתה ברשלנות מכיוון שהאזור נמצא תחת התרעת מזג אוויר חמורה והישראלים הוזהרו מראש שלא להשתמש במנגל. עבר התיקון לחוק הגנת הצרכן המחייב עסקים להקליט שיחות מחר, לשמור את ההקלטות ולמסור אותן לדרישת הצרכן. חובת ההקלטה תחול על כל עסקה טלפונית בסכום הגבוה מ-750 שקלים, ועוסק שלא ימסור לצרכן הקלטה שביקש לקבל, יראה בבית המשפט כמי שהודה בגרסת הצרכן. הרשות להגנת הצרכן תהיה רשאית להטיל כנסות בסך עשרות אלפי שקלים על עסקים שלא יצייתו לחוק, אשר ייכנס לתוקף בעוד כ-8 חודשים. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עומס החום ובינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
9: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה.

0: זה התאריך.
1: היא אוהבת לעשות לך מבחני קוגניציה.
0: כן, כן, כן, אתה מבין מה שנקרא, כבדהו וחשדהו.
1: זה מזכיר לי, פעם עברתי ניתוח,
0: כן.
1: וכשהתעוררתי מהרדמה, אז אני מתעורר מהרדמה, בהתאוששות אני נמצא,
0: כן.
1: ולידי שכב עוד מישהו בהתאוששות, שהוא היה מבוגר, הוא היה, בדיעבד הסתבר לי שהוא היה 80 פלוס.
0: כן.
1: ולמה אני יודע את זה?
0: כן.
1: כי מי שמתעורר מהרדמה אחרי שהוא, אחרי גיל 80,
0: כן.
1: צריך לעשות לו איזה מבחן לראות שלא השתבשה לו הקופסה.
0: אוקיי.
1: שלא, שלא האירוע חלף על, מה שנקרא, ניתוח הצליח, חולה פחות. אז מנסים לראות שהוא עדיין לא משובש.
0: כן.
1: ואז מתחילים לשאול אותו סדרה של שאלות.
0: כן.
1: ופתאום אני שומע, עכשיו כולי גם אני, מסתו לגמרי עוד מהחומרי הרדמה, ואני שומע, איזה חודש בא לפני מאי? והוא כזה חושב. ואז אני גם חושב, איזה חודש בא לפני מאי? אני לא יודע.
0: כן.
1: ואני אומר לו, אה, אפריל, אפריל. אני הייתי בסרט ששואלים אותי, והתחלתי ללחץ מזה שאני לא יודע.
0: כן, יכלת להגיד, אתה יודע, חודש לפני מאי.
1: יכולת להגיד כסלב.
0: ניסן גם יכלת להגיד, כן. לא, זה מזכיר לי, אתה יודע.
1: לא, אבל אתה יודע למה הם עושים.
0: וכמה אתה היית שזה קרה?
1: 33 כזה.
0: אז אני הייתי בן 17 שעברתי איזשהו ניתוח, אפילו לפני כן ברגל וזה, וגם כן הייתי, עשו לי הרדמה כדי לעשות את הניתוח, כן. ואז אחרי זה באו לבית החולים חברים, ואני בגילי 15-16 הייתי די-ג'יי לילדים בימי הולדת, אתה יודע, בכל מיני
1: כן,
0: בתים.
1: כן, איך לא הייתי שם, כן.
0: ואז רצו לראות, החברים רצו לראות באמת שכאילו, כי הייתי מורדם איזה כמה ימים, ואז שהתעוררתי, רצו לראות אם אני באמת כאילו, אם חזרתי לעצמי,
1: כן.
0: אז הם באו עם מגבר לבית חולים ורמקולים לראות שאני יודע להרכיב את החוטים כמו
1: יפה,
0: שצריך.
1: יפה, זה חשוב כן. מאוד.
0: כן, כן, כן.
1: עכשיו, למה הם שואלים איזה חודש בא לפני מאי ולא חודש בא אחרי מאי?
0: כי מאי זה חודש טריקי, זה לפני היוני-יולי כזה, אתה מבין? זה כאילו...
1: לא, כי אם אני אגיד לך איזה חודש בא אחרי מאי, אתה אשר תגיד לי יוני.
0: כן.
1: למה? כי המוח עובד, האזור הזה במוח...
0: קדימה.
1: הוא, הקדימה...
0: לא, אין לו רוורס, לא זזה רוורס.
1: הקדימה זה אזור אחר במוח מאשר אחורה.
0: כן, ברור.
1: כי אם אני אגיד לך, זה חודש בא לפני מה, אתה צריך קצת לחשוב.
0: נכון.
1: וזה אזור אחר.
0: זה טריקי, זה כל העניין, כאילו.
1: אז הם שאלו את הבן אדם מלא מלא שאלות, ואמרתי, כן. בונה, אני בן 33 ואני עדיין לא יודע...
0: צריכים לעשות את הבדיקה לי.
1: כן, אני פה לא... האירוע פה, מה שנקרא, חלף על פניי. אבל כן, אנחנו...
0: פותחים שבוע...
1: בגימל באלול.
0: בגימל באלול, בפתחו של כן. חודש עברי, ובעיצומו כן. של חודש כן. לועזי לקראת סיום ה... חופש הגדול, חופשת הקיץ, אבל עוד מעט אותו כבר חגים אילן, וכבר אתה יודע איפה אתה עושה את ארוחת החג?
1: בראש השנה?
0: כן, נראה לי.
1: יש הרבה חגים שם.
0: כן, כן, בוא נקח
1: אצל תסיף. חמותי.
0: אצל חמותך.
1: כן, כן, כי ההורים שלי בחול.
0: אהה, ויש לי צ'ק פתוח.
1: נחסך מאיתנו הוויכוח איפה עושים את החג, שנה שעברה עשינו אצל אמא שלך, השנה אצל אמא ש... אני לא יש שם, אתה קולט, אני... יש לי רק אופציה אחת, חמותי.
0: איזה כיף זה, לא להתלבט איפה לעשות את החג, ולדעת זה...
1: אני חושב שזה הדבר הכי לא... באמת, אותי זה כל כך לא חשוב איפה עושים. יש אנשים שמוכנים, יש משפחות שמתפרקות על איפה עושים את החג.
0: נכון, נכון, נכון, עם כל מיני פסח אצלך, ראש השנה אצלי, גם הסריה הזאת של החגים.
1: פסח ראש השנה זה כאילו המסי והרונלדו של החגים.
0: ההורים שלך הבינו את המסר, לברוח מפה פשוט, לא צריך, עזוב, כאילו...
1: לא, הם יעשו בחול, אצל האחיינית שלי.
0: הם ברחו מפה, כי בטח זה גם

0: לצבוע את הבית, כי כנראה יבואו אורחים.
1: לא, זה ראש השנה ופסח, שאר החגים זה פחות קריטי.
0: לא, לא, הם מייחסים חשיבות גם לכיפור וכל...
1: לא, כיפור זה כל אחד בביתו.
0: כן, לא, אבל יש משפחות שבאים לעשות אצל ההורים את כיפור.
1: זה בעיה, כי אז המפסקת נגמר, ואתה צריך להספיק לחזור הביתה.
0: לא, לא, לא, אתה עושה שם, אתה אומר באזור מגורים, איפה שגדלתי, אני רוצה באמת שקט.
1: אתה הולך ברגל.
0: לא ברגל, אתה אומר, נגיד, ההורים שלך בחיפה, אתה אומר, אני עושה אצלם כיפור, ואתה נשאר בחיפה.
1: לא, לא, לא, אני חייב לעשות כיפור בבית.
0: אני מבין את זה, אני חייב לעשות כל יום בבית, לא רק כיפור.
1: לא, כיפור אתה יכול לעשות בבית של ההורים שלך נגיד, שאין לך את האזור שלך, את...
0: אבל לא עושים כלום, כאילו, מה אתה צריך?
1: זה העניין, אני גם ככה רעב וצמא, תניחו לי.
0: מה שחסר לי לראות את אבא שלי גם, בזווית של העין.
1: לא, הם עם עצמם, אני עם עצמי, אתה רוצה כמה שפחות אנשים וכמה...
0: כמה פחות אינטראקציה.
1: כמה שפחות הבל פה גם. כמה שפחות שמישהו יבוא וינשוף עליך פתאום, את הרעב שלו.
0: אז אתם עושים חג נגיד בחיפה אצל חמותך, ואתם חוזרים אחרי זה כבישה, אתם כאילו בפקקים, anyway, כאילו...
1: אולי נשאר לישון בחיפה.
0: בחזור ובזה.
1: ונסע היום, נטייל באזור ונחזור יום אחרי.
0: אתה אומר כאילו חג רגיל שאפשר לאכול ולשתות, אין לך בעיה שזה יכלול לינה. החג, אבל אם אתה אומר לי לא אוכלים ולא שותים,
1: אז בבית.
0: זה כבר נהיה פרק של הישרדות, פחות מתאים לי.
1: בדיוק, זה יותר בריתות כבר. זה יותר אני על הקצה, עזבו אותי.
0: איך עבר הסוף שבוע? עשית משהו
1: לא בכלל? אני לא יודע במה להתחיל,
0: תאמין. למה, מה היה לך?
1: קודם כל, יש, אני יוצא היום מהחדר כושר.
0: לא, לא, לא, היום, אז אתה הולך איתי היום.
1: בסוף שבוע,
0: כן,
1: טוב.
0: סוף שבוע
1: זה
0: אני
1: מחכה לך זה, כי זה, אני כן. מאוד כועס על מה שעברתי, ואתה הסברת לי שיש פה תופעה שחייבים ללבן.
0: כן, כן, כן.
1: יש לנו את, יש לנו את הישראלים בחול.
0: האמא והבת.
1: האמא והבת זה אחד.
0: נסו לחופש, מה אתם, כאילו, אני הייתי 3 שבועות בחול, חיפשת אותי בחיית,
1: לא, כי דיברתי איתך כל יום.
0: כן, אבל אמרתי לך שאני אולי הייתי, לא הייתי בתאילנד.
1: אבל לא השארת לי חובות, לא השארת לי חובות של 100,000 שקל וברחת. אז כאילו, ראית את הקטע שעצרו אותם באוטובוס?
0: כן, כן, ראיתי בטח עם השוטר,
1: אוטובוס,
0: עם
1: גוסטבו. זה נראה כאילו זה... עצרו אותם במונית הכסף קצת, נכון? נכון? כן, היה כן. אוטובוס מפנה כזה, כן. כמו איזה סלון מניקור בדיקור.
0: לגמרי, אתה יודע.
1: קורסה של אמינח כזה.
0: לגמרי מפנה.
1: זה היה כזה, הם היו בדרך לבוליביה.
0: כן.
1: מה, הם, כאילו, יש מצב ש...
0: לארגנטינה, לא לבוליביה.
1: תפסו אותם בארגנטינה
0: לא, תפסו אותם בקולומביה, לפני, במקסיקו, לפני לא. המעבר לארגנטינה, כי בארגנטינה אין הסגר מסגרה.
1: אני הבנתי שלא, הפוך, שבארגנטינה הם עלו על אוטובוס כדי לנסוע לבוליביה, כי בבוליביה אין...
0: אוקיי.
1: אבל מה הקטע?
0: מה הקטע?
1: שעצרו אותם.
0: כן.
1: והם אמרו, עזבו אותנו, רצינו להתנתק.
0: כן.
1: ואז שחררו אותם.
0: כן.
1: הם עכשיו בדרך לבוליביה או משהו.
0: כן, נכון.
1: השאלה מה נגלה עד אז, כי בנקים נפלו. הכל פה היה...
0: יכול להיות שהם היו בידיים שלנו, וכאילו שכאילו משהו... יכול להיות שהם הרבה מסתכלים על הסיטואציה ואומרים לעצמם, בוא נע, זה לא מתוכנן מספיק, כמה שזה היה כאילו לקוי והשתמשו בצ'אט GPT והכל כאילו לא עד הסוף שם, אבל יכול להיות שזה כאילו, שזה הכי עד הסוף שם, שכאילו הם יודעות את כל התהליך, הם חיכו אולי לשוטר הזה,
1: זה חלק מהמתחת.
0: שלא יכל לעצור אותם שם.
1: זה כאילו השלב שהם תכננו.
0: כן, זה חלק מהתכנון.
1: השאלה, לא מצאו כלום, כי גם החובות, אמרו, זה לא היו חובות מטורפים שאתה בורח בגללם.
0: כן.
1: זה כאילו גם... גם איך, מה זה רק האמא והבת בחובות? מה עם האבא? הוא לא בחובות? זה משהו פה מאוד מוזר.
0: לא, לדעתי זה האם יחידנית או משהו.
1: האם יחידנית?
0: נראה לי, לא יודע, אני ככה חושב, לא יודע, לא ראיתי שום אבא בסיפור הזה, כאילו...
1: בקיצור, סיפור מוזר ברמות שכאילו אתה אומר...
0: אין ספק שיש שם כאילו תסריף של סרט.
1: אבל זה מרענן, זה מרענן, כי זה פעם ראשונה ישראלים בחול מסיבה, רודפים אחרי מסיבות אחרות.
0: כן, מה?
1: כי אני קורא גם שהיה נגיד ישראלי בחול בקרטים אתמול.
0: שעשה מנגל.
1: שנעצר כי הוא עשה מנגל ועשה שריפה שם. כן. ולפני איזה שבוע בגיאורגיה ישראלים עשו על האש בחדר במלון. תסביר לי את האירוע הזה של ישראלים על האש וחול. אתה בחול. מה אתה פותח אחד... מנגל בבית מלון?
0: היא טסה לארגנטינה, שם זה לדעתי מחובבי על האשים ובשרים ו...
1: לא, אבל הם סתם בורחות כנראה פרק של לא יודע מה יש שם, לא הפרק של הנמלטים.
0: זה הסתיים באיזה סניף של אלגאוצ'ו לדעתי הפרק
1: אתה
0: הזה.
1: אתה חושב?
0: יש שם איזה משהו, לדעתי עדיין לא נאמר סוף פסוק בכל העניין הזה של ה... יש שם, השאירו לנו גם פרצה אגב, אתה יודע.
1: מה
0: יש...
1: הפרצה?
0: הפרצה היא שכאילו, שאומרים שיש לכאורה איזושהי סיבה שבגינם כאילו חיפשו אותם, אבל לא יכולים להגיד מה הסיבה, כי יש סיבה.
1: אבל שחררו אותם.
0: יש סיבה שהם ברחו.
1: אבל שחררו אותם.
0: כן, אבל כי הסיבה לא הילה. אתה יודע, גם לך יש סיבה לברוח עכשיו. אני אבוא לעצור אותך, תגיד לי, וואלק, אני בורח מאשתי, אומר... שגעת אותי. וואלק, תברח, מה אני יכול לעשות?
1: לא, העניין הוא שהסתכלו להם בצ'אט GPT, הם שאלו כל מיני שאלות, ולפי זה הבינו...
0: אבל משהו לא בסדר, אני רוצה
1: אם לברוח... אם יכנסו מה... לצ'אט GPT שלי, עוצרים אותי בלי שברחתי מחול.
0: כן, אתה יודע, זה מוזר, כי לפעמים אני עם הצ'אט GPT, הוא מתאפס לי כביכול, ואז אני רוצה לחזור לאיזה שיחה שהייתה לי.
1: אתה אומר לו, תגיד לו.
0: לא, הוא לא

0: רוצה לי.
1: בטח שהוא מוצא.
0: הוא לא מוצא, הוא לא מוצא.
1: אתה אומר לו ככה. תזכיר לי על מה דיברנו אתמול בהקשר הזה של האבנים בכליות.
0: יש לי צ'אט ג'י-פי-טי עם אלצהיימר. אני אומר לך, הוא לא זוכר מה היה. לפעמים זה מתאפס, אני אומר,
1: כן, הוא אומר לך, אני זוכר משהו דיברנו על זה. הוא כאילו זה חבר שלך מהתיכון. אבל אצלי הצ'אט ג'י-פי-טי הוא בעיה אחרת איתו יש.
0: מה?
1: שאני שואל אותו, נגיד, על מצב רפואי, נגיד, סתם, מתייעץ איתו על מישהו אחר, נגיד, על ההורים או על הילדים.
0: כן.
1: והוא מחבר לי הכל, עושה לי סלט, כאילו זה אני.
0: כן.
1: כי הוא יום אחד אומר לי, אני אומר לו, אני רוצה ללכת לשיננית, כמה זמן צריך לעבור וזה וזה, אז אומר לי, כן, אני זוכר שנפלה לך שן חלב. לא נפלה לי שן חלב, זה לבן שלי. חבר'ה, תעדכנו את הצ'אט.
0: יאללה, מתחילים, ממשיכים.
1: ואם אתם בחו"ל, לא לעשות מה.

0: אלתר ג'קמן בהפקה של איזו מדינה? סלאבה ביסטריצקי הוא הטכנאי שלנו, דוקטור אריה מרקו הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה.
1: דוקטור תציל אותי, אני מאוהב.
0: אילן קובץ' יחד איתי,

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום לכם, כאן אליקו, בוא איתי לויקטורי, עמל 11 בבת ים. יש קרנבל, יש מבצעי קיץ, אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים, עכשיו בויקטורי בת ים. עגבניות, בצלים יבשים, תפוחי אדמה לבנים, בשקל אחד לקילוגרם, אורס פרסי קילו של האופה, ב4.90 שקלים ליחידה, רוטב צ'ילי מתוק או חריף, 700 מיליליטר של האופה, רק 6.90 שקלים ליחידה, זיתים ירוקים, 560 גרם של פריניר ב7.90 שקלים ליחידה, שוקולד מריר, 50% מארז של שלישייה, צ'וקטה, ב14.90 שקלים למארז, פמיה, 600 גרם, כפוף, פרוסטי, 4.90 שקלים לחבילה, עוד בויקטורי בת ים, מיקרוגל דיגיטלי, 25 ליטר של בוס, ב299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים, רק בויקטורי ים, על 11 בת ים, המבצעים בתוקף עד לסוף החודש, כולל או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון, ויקטורי לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק, ואנחנו איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, למקרה שלא הורדתם אותה עדיין, תוכלו להאזין לנו באופן חלק ומיטבי, לא משנה איפה תהיו, בארץ, בחול, עכשיו כולם טסים, אני יודע. זה עוד מעט נספר לכם על הספיישל המיוחד שלנו, חגיגות שנה לתוכנית.
3: איזה כיף.
2: בטח האזנתם כבר לפרומואים באוויר, נספר לכם על זה יותר בהרחבה בהמשך. אבל היום, שבוע חדש, רוצים להתחיל את המשחק, להביא משחק ישן חדש שלנו, לשחק דבר את השיר, אילן, נכון?
3: נכון, אנחנו מקרים לכם שיר, בלי הלחן שלו, רק את הטקסט, ואתם צריכים לזהות. מה השיר? תפזמו לנו אותו, תגידו לנו מי הזמר.
2: אתה מקריא את השיר כמו שהוא בלי לשיר.
3: רק את הטקסט.
2: כן, את הטקסט, כמו שהמשורר כתב אותו.
3: בדיוק.
2: שירים ישראלים שאתם בטוח מכירים, בואו תזהו את השיר.
3: נגיד אני אומר לך, הגשם שוב הגיע מוקדם.
2: וואו. הגשם שוב הגיע... זה נופל לי משהו, זה פלוטני כזה, טונה, משהו כזה?
3: כן, כן, כן.
2: הגשם שוב הגיע מוקדם, ויש פקקים בדרך לים.
3: תמיד אמרת שזה עולם משוגע.
2: תמיד אמרת שזה עולם. כן, זה מה שאתם צריכים לעשות, לזהות את השיר שנקריא לכם אותו, לא נשאיר לכם אותו. והיום אנחנו נפתח הרשמה גם כן לקהל מיוחד בספיישל שלנו, שיהיה אורחי הכבוד שלנו באופן, באולם עצמו, יש לנו הופקה גדולה. אז יאללה, ויש יופי של פרסים וארוחות, והבוחרי תכף מסיים את השיפוץ. בקיצור, 072-5x291, זה הטלפון כדי להגיד לאתי, וואלה, אתי, בא לי לשחק, בא לי לדבר איתם, יאללה, בואו, תאתגרו אותי.
3: 072-5x291, התקשרו, שחקו איתנו, דבר את השיר. אפרופו גשם.
2: כן.
3: בוא נה, הולך לרדת גשם השבוע, אמרו.
2: כן, כן, רק במזרח, אבל, עזוב, אנחנו...
3: איפה זה המזרח?
2: איפה שזורחת השמש.
3: יום שישי. לא במערב.
2: באילת, אגב, זה הפוך.
4: השעון כבר מראה צהריים.
3: המזרח במערב?
2: השמש זורחת מהים.
4: והשמש צועקת לקום, מתארגן.

אייל גולן, הטלפון שלנו לשחק איתנו ולקושש כמה פרסים, אף אחד לא יוצא בידיים ריקות. 072-5 פעמים 291, זה הטלפון.

0: במכונית, אני ביישנת חייכנית, וזה בדיוק מה שאת אוהבת.
1: אנחנו לפרסומות וממשיכים.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. לסיוע, חייג 1203.
5: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: יופי של ביטחון.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו!
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מלואה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
14: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: רדיו לב המדינה.
15: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
1: חזרנו עם החדש והכל כך יפה של בר צברי, ילדה מטורפת, אוטוטו מאזין ראשון שישחק איתנו דבר את השיר.

0: אלעד קובלנץ, אתה, אם אתה ערוך ומוכן למאזין הראשון שיפתח את...
1: ערוך, מוכן ומתרגש.
0: אורל, צהריים טובים, מה העניינים?
2: צהריים טובים, בסדר, מה שלומכם?
0: איך אתה? עזוב אותנו.
2: ברוך השם, ביאן.
0: תגיד לי רגע, מאיפה בארץ, מה עושה בחיים?
2: ניצן, הבטחה של הרכבת.
0: אה, ניצן זה כאילו ניצנים, היישוב ניצן, לא?
2: כן, כן. אה,
0: בדרום. אה, זה חלק מסוים של הרכבת שאתה אחראי עליו?
2: לא, משהו שקשור לתפילה, כל מה שקשור לתפילה.
1: רגע, הבטחה של הרכבת, אתה צועד בתוך הרכבת?
0: לא, לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא,
0: על המסילות.
2: אה,
0: כן, אתה זוכר שאילן, שהיית בחובות ואמרת לי, אני הולך לרכבת?
1: כן.
0: וחשבתי שאתה עולה על הרכבת?
1: אז הוא מגיע ומציל אותי.
0: בדיוק, בדיוק, זה הסיפור שלו, כן. פטרול, לפעמים אתה נוסע ברכבת ואתה רואה סתם בוטקה, נכון?
1: נכון.
0: מה קשור בוטקה פה?
2: זה, כן, זה. גם בוטקה קשור אלינו.
0: כן, ברור לי שהבוטקה
2: בוטקה
0: קשור.
2: בוטקה וכל מה שקשור לנפילה וגידור ו...
1: חשוב מאוד.
0: באזור כן. ניצן. בוא נע, זה עכשיו...
2: לא, אתה... איפה, הלוואי באזור ניצן. הרבה מארץ. כל אזור שפלה, בני ברק, ירושלים.
1: יותר קרמיאל, אתה אומר.
0: כן, אבל אתה לא מפקח על זה ברכבת. אתה עומד בפקקים לא, כדי לא, לפקח, לא, נכון? לא. ברכב הרגיל.
2: כן, כן.
0: הבנתי אותך. זה הזוי שהוא עובד ברכבת, והוא לא נמצא ברכבת, אתה מבין?
1: הוא לא נוסע ברכבת.
0: הוא לא נוסע ברכבת, אבל הוא עובד של הרכבת.
1: אבל הוא נוסע באוטו.
0: הוא נוסע באוטו.
1: נוסע באוטו לעבודה והוא עובד ברכבת.
0: כן.
1: יפה.
0: יאללה. והוא מסתכל על אנשים ברכבת ואומר, יאללה, תראה אלה שנוסעים ברכבת.
2: עובד חיצוני של הרכבת.
0: עובד חיצוני.
2: עובד רכבת.
0: ואתה גר בניצן?
2: כן.
0: אגר בניצן. בוא נעזר, זה להיות קיבוצניק וזה גם הייתם...
2: לא, לא, לא, זה לא קיבוץ, זה מגורשי גוש קטיף.
0: כן, אבל זה הפך להיות יישוב, זה מיני קיבוץ כזה.
2: זה ליד, הקיבוץ.
0: בסדר, טוב, על הכיפק, אבל אתם נהנים מהמותרות של הקיבוץ, אתם חותכים לים משם.
2: כן, גם הים קשור
0: אלינו. בטח, ברור, יש לכם ים מצוין, אתה חייב להיות גאה בים, זה אחלה חוף שבעולם יש שם. למרות שמדברים על גוש קטיף, והזכרת, בכלל עזבנו שם חוף שלא נדבר, כאילו, פנינה של ארץ ישראל, תאילנד של ישראל. אורל, בוא נשחק משחק, בוא תראה לנו מה אתה יודע במוזיקה, אני יודע, בוא נראה את התחושות שלך לגבי לזהות שירים.
2: יאללה, אני מקווה שנצליח.
0: אילן יקריא לך שורה מתוך שיר ישראלי, יש לך חצי דקה לזהות השיר. אילן, תבוא לקראתו, כן?
1: ננסה.
0: יאללה, בהצלחה.
1: אני מביט בך ולרגע שוב מתאהב, יש בך קטע שגורם לי להתלהב.
2: אני מביט בך, אני מביט בך, אני מביט בך, אני מביט
0: בך. אני מביט בך.
1: ולרגע שוב מתאהב, יש בך קטע שגורם לי להתלהב.
2: אני מביט בך ושוב...
1: אני מביט בך ולרגע שוב מתאהב, יש בך קטע שגורם לי להתלהב. או נגיד, ומיד לך התמכרתי, איך זה קרה? את חיי הפכת משקט לסערה.
0: נו, באמת, אורל.
2: שגעת,
0: במבטך, אני כל כך רוצה לדעת. כן, אתה יודע, נו, כן, אתה יודע, נו, בוודאי, נו.
2: אליו פחי.
0: קרוב, קרוב, קרוב מאוד.
2: אליו, וואו.
1: יותר אישי.
2: אישי לוי.
0: נכון. חשבתי שהוא יגיד אישי פרחי.
1: אישי לוי הגדול, זכרו לברכה. כן, כן.
2: זכרו לברכה, כן.
0: כן, זה ישב כזה, אתה יודע, ממש, אם אתה לא נותן את
1: השורה השנייה. אבל הוא הצליח,
0: הוא הצליח. מה, כבר עברנו את החצי דקה, אילן, כבר עברנו.
1: אבל הוא הצליח.
0: אבל זה אורל.
1: אבל התחלנו ולכן נסיים.
0: בדיוק, איזה שאלה. אורל, אורל, אורל, בוא נשלח אותך, אני רוצה להזמין אותך באהבה גדולה לספיישל שאנחנו עושים שנה לתוכנית בקומדי בר בבית ציוני אמריקה, מועדון הסטנדאפ. רוצה להביא לך זוג כרטיסים לבוא ולחגוג איתנו ולראות סטנדאפ באחד במופע. זה יקרה בסוף שבוע הבא, אז אתה יכול להשאיר פרטים אצל אתי באהבה גדולה, ואנחנו מה זה מצפים לראות אותך?
2: תודה רבה רבה, תודה רבה רבה.
0: שיהיה שבוע טוב, בשורות
2: טובות. שבוע טוב ובורה.
1: תודה שדיברת איתנו.
0: תודה שדיברת.
2: לכל החיילים, שילכו לשלום, יחזרו לשלום.
0: אמן, אמן ואמן. גדול. יאללה אוריאל, ביי נשמה.
1: ביי ביי.
0: יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5-291, זה הטלפון שלנו. יש לנו גם זוג כריות לשינה איכותית, מתנת אלטו ליבלו. אם רק יביאו לי פה את הקרדיט, אני אדע בדיוק למי להעניק אותו, למען השם! אפס שבע שתיים, חמש פעמים שתיים, תשע אחת, זה הטלפון. תגידו לאתי, דחילק, תרשמי אותי, וגם תזכרי לעלות אותי, כן? כן.

0: הטרמינל הזה לפרסומות שמיד נחזור. יס.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 איירקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. רדיו לב המדינה.
0: קובץ!
12: דבר אליי, קבבוס!
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
12: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
12: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
12: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
0: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
12: וואלה, שכנעת אותי.

0: השל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
3: כן, אז בדיוק, כמו ששמעתם בפרומו האחרון, ב-27 לאוגוסט, יום חמישי לא הקרוב, אחריו, ספיישל מיוחד שלנו, איזו מדינה, חוגגים שנה לתוכנית, תוכנית לילה מיוחדת, ספיישל החל מ-11 בלילה.
4: אנחנו נשדר את זה מתוך הקומדי בר עצמו.
3: ממועדון סטנדאפ.
4: מרתון סטנדאפ עם פאנל של סטנדאפיסטים שיכנסו לאולפן לפני ואחרי.
3: ואחרי הופעה, ותוך כדי פריצות להופעות.
4: אני רק אספר לכם, הולכים לבנות לנו שם אולפן מיוחד של רדיו לב המדינה, אומרי פה בימים האחרונים הולך כאילו היה זה מנו גבע לפני שידור המדגם.
3: כן, בני קרמלי יותר.
4: מסדר הפקות, מסדר עניינים, הולך להיות פה פרויקט
3: מאוד יפה. מלא הפתעות, מלא כיף, שידור אל תוך הלילה.
4: מיטב הסטנדאפיסטים.
3: מיטב הסטנדאפיסטים והפתעות גדולות, ויש שם באמת כל מיני דברים. שווה להיות איתנו חמישי, 11 בלילה, חמישי הבא. מרתון סטנדאפ בשילוב פאנל שלנו עם סטנדאפיסטים והופעות. זה לתוך הלילה, גם אם תהיו בדרך לבילוי בשעה 11, שתחזרו ממנו, תפתחו את הרדיו שוב פעם, סביר להניח שתקשיבו ותשמעו אותנו עדיין בשידור.
4: 11 עד השעות הקטנות של הבוקר.
3: אז זה יהיה, ועוד נספר על זה בהמשך, והכל. וגם השבוע יש לנו אורח כאן באולפן, אילן, אתה יודע, בוא זה, אנחנו...
4: אחד האנשים היותר דומיננטיים במוזיקה...
3: בסצנת הראפ והיפו בישראל.
4: והרשתות החברתיות.
3: שמקבל במה, לא, הממסד, בוא נגיד ככה, פחות...
4: וזה מה שאני אוהב בו, הוא אומן אמיתי.
3: נכון.
4: ותמיד יש לו מה להגיד.
3: כן.
4: ואין לו פוליטיק לקורא.
3: והוא יגיד כאן הרבה, הוא יגיד כאן הרבה.
4: הוא יגיד כאן הרבה, אנחנו מדברים על רון נשר.
3: רון נשר, מי שעדיין לא מכיר את התופעה ואת הראפר הזה, ושעומד מאחורי ראפרים ויצירות שקורות כאן בארץ.
4: איש מאוד מצחיק גם וחקיין.
3: לגמרי, אין, תמיד אמרנו שהראפ משתלב בצורה מדהימה יחד עם הסטנדאפ. יש סטנדאפיסטים שניסו ראפ ומאלתרים לא רע. האלתור הזה של הראפ ועם הסטנדאפ הוא שילוב מצוין, עם פאנצ'ים תוך כדי.
4: רון נשר הולך להיות כאן באולפן ביום שלישי הקרוב. ביום שלישי,
3: והיום הולדת שלנו עוד שבוע. בקיצור, חגיגות, חגיגות, חגיגות. מה עוד, קובלנץ, מה בקנה? דבר אליי.
4: למה הילדים שלי תמיד...
3: אתה רוצה את זה לפתוח את הילדים? חשבתי שמעקצץ לך לפתוח את סוגיית הדוח לא דוח
4: שקיבלת. לא, זה אני משאיר לשעה הבאה, כי זה המון, ואין לנו פה עכשיו הרבה זמן, אבל...
3: כן.
4: הילדים שלי עכשיו, הבת שלי בענייני יצירה.
3: כן.
4: אבל למה תמיד היא מבקשת את הדברים הכי קשים לקנות? אני לא יודע איפה לקנות את זה.
3: הכי קשים או הכי יקרים?
4: הכי קשים, להשיג.
3: אוקיי.
4: היא עכשיו רוצה לפסל איזשהו, רוצה לעשות דמויות.
3: מה זה, פימו כזה?
4: לא,
3: פומו, איך קוראים לזה?
4: עם חוט ברזל, כי היא רוצה לעשות להם עם תנועה כזה.
3: כן.
4: עכשיו, הלכתי, קניתי חוט ברזל בטמבוריה.
3: ברור.
4: אבל לא, זה קשה מאוד לעבוד איתו, כי הוא קשה כזה. התחלתי לחקור את הנושא, היא צריכה חוט אלומיניום.
3: אה, לא לכופף אותו באמצעות חימום אולי.
4: תגיד לי מה, אני רתחייה?
3: לא יודע, ככה עם איזה...
4: לא, זה...
3: יש מצית ברנר. קניתי לך ברנר, בוא נע, קניתי לך.
4: אך, תענוג הברנר הזה.
3: אתה משתמש בו?
4: מה זה משתמש?
3: במחיית אילן.
4: אתמול.
3: כן? וואי, זה מחמם את הלב.
4: לקחתי פרוסה כזאת של פוקאצ'ה, נתתי את הגבינה ועם הברנר למעלה.
3: איזה יופי, זה גאוות יחידה.
4: לא משנה, נשרפו לי עשרות באצבעות, אבל עדיין, אתה מכיר שנשרפות לך עשרות באצבעות?
3: חלק מהארומה, ואתה אומר,
4: ויש לך ריח של אוף?
3: בטח, של קצבייה, בטח, בוודאי.
4: בקיצור, חוט אלומיניום, זה מה שאני צריך.
3: כן.
4: איפה לעזאזל משיגים חוט אלומיניום?
3: טמבוריה גם כן.
4: לא, אין להם.
3: לא, איפה חוט אלומיניום? שאלה טובה. אולי בחנויות של יצירה, יש
4: חנויות... זהו, חנויות של יצירה, אבל גם...
3: יש אצלי, כל ביונה, אם אתה צריך, יש בו הכל.
4: יש לך חוט אלומיניום?
3: הכל יש שם, אחי. הכל על גבול, כאילו, נגיד, סכין יפני, זה התפר בין...
4: אתה יכול להשיג את חוט אלומיניום?
3: לא, אל תפיל את זה עליי. לא, לא, לא, אני רוצה שתבוא ותקנה, כאילו, לא, את שלח אותי עכשיו.
4: נכון, יבנה לחוט אלומיניום.
3: לדעתי אין שם, לדעתי, מה, עכשיו שאני מדבר על זה?
4: אני עוד שנותן את האלומיניום של החלונות בבית.
3: לא, לא, גלפי לי אותו.
4: אבל באמת, הם כבר השתגעו בחופש.
3: אז היא רוצה לעשות מה, רקדנית בלט כזאת, פלמינגו, מה היא רוצה לעשות?
4: דמויות כאלה, היא מאוד מוכשרת, דמויות כאלה שאפשר כאילו לעשות להם, לכופף להם את ה... לעשות אותם בתנועה, ואז היא מצלמת את זה כמה פעמים, והופכת את זה למין סרטון כזה.
3: אני, אז תוריד אותה מזה, תגיד לה, זה תופס מקום.
4: מה, חוט אלומיניום?
3: לא, היצירה עצמה היא תתפוס מקום פיזי בבית.
4: אבל התחלת...
3: זה לא כמו ציור עכשיו שיש לנו עושים בתיקייה.
4: עמרי, אנחנו...
3: מה, פותחים בית יצירות, בית מחירות?
4: אנחנו מעודדים את הילדים כמה שפחות מסך,
3: כן.
4: לייצר וליצור ולעבוד עם הידיים. זה מאוד מאוד חשוב.
3: בוודאי.
4: אני צריך גם לעבוד עם הפקקים ועם הדלק ולהביא לחוט אלומיניום, אני לא יודע איפה.
3: השאלה...
4: מצאתי איזה חנות ב... לא יודע... זה רחוק מאוד.
3: כן, יש, תמיד זה נמצא באיזה אזורי כן, תעשייה.
4: באיזה חנות... כפר משהו.
3: כפר?
4: וואי. כפר משהו.
3: אבל בשביל לחות אלומיניום?
4: כן.
3: לא, לא, לא, לא, לדעתי אתה עושה ש... אתה נכנס לכל אזור תעשייה, מספיק אתה שואל נגר, הוא ימליץ לך על מישהו שזה יכול להיות אצלו.
4: כן?
3: בטח.
4: טוב.
3: אבל אתה הולך על השיטה כאילו גוגל, אתה מבין? אתה עוד לא הבנת
4: לא
3: את
4: גוגל, צ'אט.
3: אתה גרוע. רגע, הצ'אט, איפה הוא בודק, אתה חושב?
4: בגוגל.
3: ברור, מה חשבת? הוא בודק במקומך בגוגל.
4: לא, לגוגל יש את ה-AI שלו.
3: כן, אבל כולם...
4: הג'ימני זה של גוגל?
3: אז מי, איפה הוא בודק?
4: הצ'אט?
3: כן. איפה הוא בודק?
4: באינטרנט אקספלורר.
3: ביהו? מה, הוא נכנס גם לגוגל.
4: בהוטמייל. בוא נה, שלחתי מייל שבוע שעבר למישהו שיש לו הוטמייל עדיין.
3: באמת?
4: כן.
3: אני עד לא מזמן, היה לי וואלה.
4: וואלה.
3: כן. כן.
4: וואלה.
3: כן. אומרים לי וואלה? הייתי אומר לו, כן, וואלה.
4: זה מדהים וואלה.
3: וואלה
4: גם
3: זה...
4: לי היה מייל בוואלה, יש לי עדיין נראה לי מייל בוואלה.
3: הוא שמיש או לא? כל ה... אני איתך מה, אני נותן את המייל של וואלה?
4: שאתה נרשם לכל מיני מקומות.
3: כן, או בטח. כאילו, בטח, בטח, זה השם של הוואלה.
4: בטח, קיבלתי עכשיו בוואלה תשדיר בחירות של פרס.
3: באמת? החלטת מה אתה בוחר, דרך אגב?
4: אני מתלבט.
3: כן?
4: כן.
3: כן. ומתי תגיע ההכרעה לדעתך? בסמוך, אתה מאלה שמחליטים בקלפי עצמו?
4: לא בקלפי, אבל ממש בסמוך.
3: באותו יום?
4: לא, בשבוע, באותו שבוע.
3: מה ישתנה? מה אתה מחכה? לקרוא מצע של איזה מפלגה?
4: אגב,
3: או...
4: אני קראתי באמת מחקר שההחלטה הסופית, במי שרק לא ביבי נגיד,
3: כן.
4: מי שמצביע ביבי יודע שהוא מצביע ביבי. כל השאר זה כולם אותו דבר הרי, נכון?
3: כן.
4: אז ההחלטה למי מהם זה תמיד בימים האחרונים.
3: וואלה. טוב, אני גם כן, אני, גם אני, מה שנקרא...
4: אתה מתלבט?
3: מתנדנד, כן, אבל לדעתי, לדעתי אומרים שלא להצביע ולשים פתק לבן זה לא אותו דבר. אני לדעתי, בסופו של דבר כן אצביע, אבל באמת למפלגה שהיא באמת, אני אומר, בוא נעשה, רק בגלל הטמטום והפנצ'יאדה שיש שם אני מצביע להם. אני חייב למצוא איזה מפלגה של, לא יודע, איזה משהו שאני, שההיגיון
4: כן,
3: שאני אסרב להאמין.
4: כן, אבל בסוף אתה מגיע לקלפי ואתה שם את מה שאתה תמית.
3: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להיות, אתה יודע, אני אלך, אני הולך ארטקור הפעם. אני אומר, אין, זה כאילו ניסינו כבר הכל.
4: מה, ברמת ה...
3: ברמה מפלגת הפיראטים, אם יש אני שם להם בקלפי.
4: וואלה.
3: בקטע כזה עם שטר של 100 שקל גם בפנים.
4: מדהים.
3: כאילו חתונה, אני אומר, יאללה, קחו משהו, הוצאות.
4: וזה עובר אליהם המאה?
3: לא יודע, אבל אני שם, יהיה על זה דיבור. מישהו שם לפיראטים, זה 100 שקל.
4: איזה צחוקים זה שהם סופרים את הקולות שם, אתה עושה להם מתנח את הקומי.
3: כן, כן, אתה יודע שאני הייתי בטוח שבלד...
4: אני מדמיין שהם כזה... טוב, תרשו, הם כזה סופרים, ואז הוא כזה, הוא מקריא לאיש שרושם שס. יהדות התורה, ליכוד, אייזנקוט, בנט, מה זה?
3: הפיראטים.
4: מה זה 100 שקל? חבר'ה, מישהו שם פה 100 שקל. הם בוכים. מזמינים עם זה אוכל.
3: כן, כן, אני הייתי בטוח אגב, אני לא הסתדר לי שמפלגת בלד...
4: זה לא של חצילים?
3: למה זה לא בלד, בדיוק, אתה מבין? זה היה מסתדר לי כאילו, וואלה...
4: זה בא מאותו מקום.
3: קצביה כזה.
4: זה בא מאותו מקום, בלד זה ארץ.
3: כן, לא, לא, זה ראשי תיבות.
4: כן, אבל בלד,
3: כן.
4: זה בערבית, ארץ.
3: ברור, אבל...
4: וזה כאילו החציל שהוא כן. בלדי, הוא חציל שגדל על
3: אבל,
4: הארץ.
3: אבל המפלגה אין בה שום דבר בלדי.
4: למה? סמי אבו שחאדה. הוא נראה כמו אחד ש... שיודע, יודע מה זה בלדי.
3: לגמרי. יאללה, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה. עוד אותו שעה שנייה. ואין מתאים יותר משימי תבורי. לסיים את השעה הזאת. אז יאללה, לא להתפזר, לשתות משהו, להתמזגן ולהמשיך איתנו.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
0: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
0: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הפלג הירושלמי וכמה בכירים נוספים בציבור החרדי הציעו לחסידות גור לפרוש ממפלגת יהדות התורה ולהקים מפלגה עצמאית עם קו חריף נגד גיוס. פרשננו עמית סגל פרסם כי מוטי בבצ'יק, נציג חסידות גור, נפגש עם מי שפנו אליו ביום חמישי בלילה, אך דחה את ההצעה וקרא להם לתמוך ביהדות התורה מכיוון שהמפלגה מתנגדת לגיוס באותו אופן לטענתו. הדברים מגיעים לאחר דיווחים בתקשורת החרדית בימים האחרונים, שלפיהם דגל התורה תתפצל מאגודת ישראל מיד אחר הבחירות. שני ילדים פונו לבית החולים לאחר שאכלו בטעות שוקולד שהכיל פטריות הזיה. הילדים כבני 6 היו בחופשה עם משפחותיהם באזור אכזיב, שם אכלו פרלין שוקולד. הם פונו למיון במרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהם סובלים מתסמינים נוירולוגיים של בלבול, הזיות ואישונים מורחבים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי מצבם של הילדים יציב ואחד מהוריהם קיבל אחריות לאירוע. אין חשד לפלילים. בית המשפט יאריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בתשעה ימים. הוא מתח ביקורת על צוות החקירה שלא חקר את החשוד מאז שנעצר ביום הרצח לפני 12 יום. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של החשוד ב-15 יום, אך בעקבות התנהלות החקירה נעתר בית המשפט לבקשתה באופן חלקי בלבד, וזאת כדי להמשיך לפקח על התקדמות החקירה. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, הספירה לאחור, 24 שעות לפריימריז הליכוד, אופר חדד עם הקרבות האחרונים, וגם כמה עלה למדינה למצוא את מלי וליאלי האלומי, השאלות לבינה המלאכותית שהסגירו את מיקומן, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עומס החום ובינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
14: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם

0: קצת מספרים ברשותכם. 91 FM ו-93.3, אלה התדרים שלנו, וגם באפליקציה שלנו. תורידו אותה, חינם אין כסף, ותוכלו להזין לנו בכל מקום ובכל זמן, גם כמו רובן, המאזין הנאמן שלנו, שנמצא עכשיו בחופי קורפו ביוון. הידעת שגם בקורפו ניתן לקלוט אותנו.
1: קורפו ביוון.
0: כן, שזה בעצם מין סיציליה של יוון. רובן, רק אם אתה מאזין לנו בלי מנגלים ובלי שטויות, ורק תן עוד, צלם תמונה, נראה שאתה באמת זה, ותעשה לי טוב, אבל בלי לברוח, רובן, תעשה לי טובה.
1: מה יש לישראלים בחול להפעיל מנגל? הם כל כך מתגעגעים לפעולה הזאת בבית?
0: כן, כן. אני, אגב, שטסתי לחול, טסתי עם זוג ששומר קשרות, והייתה להם מזוודה שלמה.
1: שימורים.
0: איזה שימורים? פרגיות, חזה אוף, בשר טחון, אני אומר לך, בן אדם...
1: מה זאת אומרת? ארוחת... הם טסו לעשות ארוחת חג?
0: הם טסו, הם היו...
1: לבישולים?
0: שבועיים בתאילנד הם נסו, והם לקחו הכל, שכרו איזה וילה, והביאו את כל הקפואים איתם. כנפיים, חזה אוף...
1: שכרו וילה עם מנגל, כאילו, והכינו עליהם?
0: אני לא יודע אם הייתה... יכול להיות, אני לא יודע. מנגל זה כאילו...
1: אה, הם בישלו שם?
0: כן, כן, אבל אני מניח שצץ שם איזה מנגל, לא יודע, לדעתי, כן, מה, חייב איזה...
1: אבל אז כאילו מי...
0: אגב, ריח של מנגל בארץ הוא שונה מהריח, אם תעשה כאילו...
1: כי זה תבלינים אחרים.
0: הכל אחר, זה השיפוד הזה הוא משהו...
1: כן, בארץ הוא פחות חזיר, פשוט. אבל זה כאילו...
0: מזוודה של קפואים,
1: אתה נוסע עד תאילנד להתנתק מהישראליות ואתה מפעיל מנגל.
0: אני חייב לספר לך על משהו, על השיקוף שהיה לי. היינו באיזה שוק בתאילנד והסתובבנו, ואז אביב האשתי ראתה איזשהו מובייל כזה ממש יפה, שעשוי כזה מקונחיות, לא יודע, מקוקוסים מגולפים כזה, משהו כזה, אתה יודע, שמדליקים
1: בו... מובייל לילדים כאילו?
0: לא, לא, למרפסת כזה יפה. כזה מואר כזה יפה, אתה יודע, ממש יפה. ואז שהגענו לביקורת לחזור לארץ, קנינו אותו באיפשהו באמצע טיול, ואז...
1: אסור להכניס פירות.
0: לא, ואז זה היה במזוודה, ואז, אתה יודע, הם עברו, כל המשפחה עברו לפניי, ואז הגענו לשיקוף, ואז קוראים לי רגע לשיקוף, ואז זה היה ארוך, אבל אני לא הרסתי את המזוודות, וזה גם היה בתחילת הטיול יחסית, באמצע כזה. ואז אנחנו מסתכלים, אני והבחור, השוטר התאילנדי על המסך, והוא אומר לי, what's this? ואני מסתכל עליו, ואני אומר לו, וואי, מה זה באמת? וואלה, אין לי בו, אני רואה איזה משהו שם מעוות, כמו מאיים כזה, אתה יודע, משהו שם לא בו, אני אומר, וואלה, אין לי מושג מה זה. וואלה, לא יודע מה זה, כאילו, וזה, פותחים את המזוודה, עכשיו, אשתי הייתה בשנייה יכולה להגיד, זה המובייל. עכשיו, אני מסתכל על זה, ועכשיו הם מסתכלים, זה לא נראה כמו מובייל, זה נראה כמו, באמת, חיבורים של חוטים עם קונחיות, כן. משהו שם לא ברור. למרות שזה שלהם, הם אמורים להבין את זה, זה התרבות שלהם. ואז אני, עכשיו, אני לא, איך אני אגיד לו שזה מובייל עכשיו באנגלית וזה?
1: It's a mobile.
0: לא, אז אני עושה לו, it's for you know, you know, it's beautiful in the...
1: הוא בטח יסתכל לך ואומר לך, סע, הכל טוב, סע.
0: שמע, הוא קרא שם לכל הבודקים, come, see, what's this, מה זה? ואני עושה לכולם, it's, you know, for the wind. It's beautiful. אוקיי, עבוד. פחתי להיות שם דחקת היום בטרמינל.
1: אבל העבירו לך את זה?
0: העבירו את זה.
1: זה מה שחשוב.
0: זה מה שחשוב. והבחנו סיפור, אתה מבין? זה כל הסימן.
1: מצוין.
0: בשעה הזאת, אילן, תספר לי תכף ומיד על העניין שקצת הלחיץ אותך.
1: כן, כן, כן.
0: ננסה להעביר את זה, וגם נשחק בשעה הזאת את המשחק שלנו, דבר את השיר עם המאזינים שלנו, ויש פרסים, יש לנו זוג קריות לשינה, מתנת רעיתים, רעיתי אלטו ליבלו, בראשון לציון, ברחוב רוז'נסקי, עם סלוני אור, מערכות ישיבה, אור איטלקיות, קורסאות, הכל, הכל, הכל, אז הם מפנקים את המאזינים שלנו, אתכם, וזוג קריות לשינה, ויש לנו גם כרטיסים למופעי סטנדאפ לפנק אתכם, בסוף שבוע הקרוב, ובספיישל שלנו בשבוע הבא. מה שתצטרכו לעשות זה לחייג ל-072-5-291. אף אחד לא יצא בידיים.
1: אני רק אקריא לכם שיר, חלק משיר, בלי הלחן, כמו שאני אעשה עכשיו לעומרי, ואתם תצטרכו לנחש מה השיר, בלי הלחן.
0: בוא, תן את זה.
1: זה בשבילך.
0: כן.
1: כשאני איתה, אני אחר בכלל, חולם על מכונית ומוצרי חשמל.
0: וואו, וואו. כשאני איתה, אני אחר בכלל.
1: חולם על מכונית ומוצרי חשמל.
0: וואי, יושב לי חזק המוצרי חשמל הזה. טיפקס.
1: יש לי
0: חברה והיא מהממת. אני אוהב אותה. יאללה, אם גם אתם רוצים, בואו תנסו. מתחילים שעה שנייה, איזו מדינה. טונה, יחד עם חיים משה.
1: אבל זה במקור דקלון.
0: ממש לא, ממש לא. במקור לא. של טונה, במים, יחד עם חיים משה בשמן.
1: נשמע דקלון מאוד.
0: קשר בתקצורת.
1: ומה טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום לכם, כאן אליקו, בואי איתי לויקטורי, העמל 11 בבת ים. יש קרנבל, יש מבצעי קיץ, אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים, עכשיו בויקטורי בת ים. שימורי ירקות, 400, 420 גרם, של סוגת, 1 פלוס 1 במתנה. צנצנת מיונז, 465 גרם, של קיופי, ויקטורי, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שקיות אוכל מארז, זוג של הנמל, 4 שקלים ו-90 אגורות למארז. תחתיות ארטישוק, 400 גרם, של שדה בשקית, 4 שקלים ו-90 אגורות.

0: ורואה פתאום על שמשת הרכב שלי דוח.
1: דוח?
0: ממש כזה, את הנייר הזה הארוך.
1: מה, על הווישר עצמו?
0: על הווישר.
1: כן.
0: אני מתקרב כבר עם דפיקות לב, אבל מכנה בחניון של החדר כושר, מה כבר יכול להיות דוח?
1: לא, אולי זה היה ממקום לפני כן שחנית.
0: לא, הייתי רואה את זה.
1: אוקיי.
0: באתי מהבית לשם.
1: כן, באמת אתה היית רואה את זה? כי אשתי נסתה עם דוח נגיד שלושה שבועות על הווישר ולא עניין אותה, היא כאילו לא... לא מציק לך שטק-טק-טק-טק-טק על הזה, לא הציק, לא כאילו... גם שטף, הפעלת את המים גם, לא ראית שזה משהו כאילו... לא הציק לך, לא ראית שזה לא שוטף טוב.
0: אולי היא בתקעה,
1: הדחיקה,
0: הדחיקה.
1: כן, אבל זה עדיף על לקחת...
0: אומר, עיקלו לה את האוטו לפני שהיא קיבלה ידה על הדוח.
1: מדהים, כן, כי זה האופי של גברים, שישר קודם כל הווישר.
0: בקיצור, אני מרים את הפתקית, ופתאום אני מגלה שזה לא דוח, זה בכלל פרסומת לאיזה חטיף חלבון.
1: לחטיף?
0: לחטיף.
1: ידוע,
0: למה?
1: כי זה עלי עד החדר כושר.
0: לא, אבל אני אומר...
1: תכסיס שיווקי, טריק שיווקי.
0: והם גם בפורמט של הנייר, הוא נראה כמו דוח.
1: של עיריית תל אביב.
0: לא, זה היה בראשון.
1: אבל הפורמט, הצבעים, זה עיריית תל אביב, תכלת לבן כזה.
0: לא, לא זוכר כבר.
1: זה הדוח הכי מלחיץ.
0: ואני מסתכל, והם גם חצופים עוד רושמים שם, אינכם הפרטי העבירה, לא אכלת מספיק חלבון. בוא רק את החטיף שלה. יאללה, אתה לא מבין איזה התקפי לב עשיתי, אני מאחל להם שאף אחד לא יקנה חטיף אחד. חטיף אחד, אני הייתי צריך לא חלבון, אחרי הדוח הזה הייתי צריך סוכר.
1: כן, כן.
0: הייתי צריך משהו שיעיר אותי.
1: אבל תראה, אתה עכשיו מדבר על זה ברד.
0: אבל אני לא אומר מי המותג.
1: כן, אבל אומרים, מי כבר, זה לא עכשיו זה, אבל הנה, זה עשה להם את העבודה. יש גם הרבה כאלה.
0: חצופים כאלה, אל תקנו מהם.
1: עושים צד אחד של פלייר באיזה שטר של איזה 100, 200, 50, ואז כאילו מפזרים אותו על הרצפה ברחובות, ואז בן אדם מרים את זה, אומר, מצאתי 50, ואז הוא הופך את זה, והוא רואה...
0: זה עוד בסדר, כי אתה כאילו... לא נגרמה לך עוגמת נפש.
1: לא, מה אתה שנגרם? התכופפתי, עצרתי.
0: בסדר, אתה עשית פעולה, זה היה ברחוב. פה שמים לך על האוטו עוגמת נפש.
1: זה כאילו, זה כמו לעוד לרכבת הרים, זה יש לך טיפה יורד לך הלב לזה.
0: למה לעשות לאנשים את זה? בגלל שאתם רוצים למכור יותר.
1: אבל נכון שזה...
0: גם מי ייקח את זה מהווישר ויגיד, וואלה, אני אקנה את זה. לא, אני לא.
1: כשגילית את זה וגילית שזה באמת רק... כאילו הרווחת 100 שקל, נכון?
0: קצת כן.
1: נכון, נכון. איזה כיף, וואי, היה כיף כאילו.
0: זה מזכיר את המתיחה שעשו על ההוא מהלוטו. חבר'ה לקחו בן אדם, וישבו כאילו לראות את ההגרלה של הלוטו.
1: ואז צעקו את כל המספרים, יש, יש, יש?
0: לא, לא, לא.
1: מה?
0: הוא מילא לוטו.
1: כן.
0: הם דאגו שהוא ימלא טור ספציפי.
1: כן.
0: והם שמו לו את ההגרלה של שבוע קודם.
1: וואו, וואו, וואו.
0: ורואים איך בן אדם...
1: יואו, איזה...
0: יושב עם הטופס שלו, מסתכל על ההגרלה.
1: זו התעללות.
0: יושב על ההגרלה, ו... ורואה לאט לאט, אתה רואה בן אדם, עובר תהליך של הנה אני זוכה בלוטו.
1: זה מה שנקרא, פה הם התעללו, זה סיטואציה שהתעללות נטו.
0: בכלל, מתיחות זה משהו שהוא נוראי.
1: לא, יש מתיחות כיפיות, יש מתיחות כיפיות.
0: אבל זה להכניס בן אדם למצוקה, זה נורא.
1: גם אתה הנה, שאתה רואה בן אדם מחליק עכשיו וזה...
0: זה לא מתיחה.
1: כן, אבל...
0: זה מצחיק.
1: לא, לא, זה יכול להיות מתיחה, שאם מישהו יגרום לזה בדרכים הכלכלות. אבל אם לא תדע, אם לא תדע ותראה אותו זה, אתה תשלשל פה מרוב
0: צחוק. אבל לעבוד על בן אדם ולהוליך אותו שולל,
1: יש מתיחות תוכניות שהיו כאלה, שזה נורא. באמת ברמת ה... אגב, גם יש כאלה כאילו מתיחות שאתה מותח, אתה יודע, כמו שהיה פעם מה שנקרא, איך קוראים לזה, שהם יושבים באותו חדר, צא מזה, צא מזה, צא מזה, צא מזה. שאתה כאילו מותח את אשתך, אבל זה למטרה משותפת, זה כאילו...
0: זוכים בפרס.
1: כן, אני סוגר לנו חלק מהמשכנתא, רק תיכנסי פה לפאניקה, ויש מועמד בחוץ, ברמה כזו.
0: זה גם, זה נורא, זה נורא, זה... יש מתיחות שהם...
1: אז אילן, אז פעם הבאה כבר אתה אומר שמנסו דברים אחרים, פעם הבאה שתקבל באמת דוח לדעתי תבוא לאוטו ותגיד, אלא, כאלה עם החטיפה חלבון.
0: בדיוק, אני גם ככה קיבלתי דוח שהרגשתי בקשת ערעור ועדיין לא התקבלה תשובה. אני...
1: נראה לי שאתה צריך לקחת חטיף חלבון, להוריד את הפאניקה.
0: יותר חטיף סוכר. לא, שצנח לי הסוכר.
1: טוב, הטלפון שלנו 072-5-291 כדי לשחק איתנו דבר את השיר, מיד אחרי השיר הזה זה יקרה, כן? המאזין הנוסף שיקח אולי כרטיסים, איזה זוכריות, אני יודע. 072-5-291, תגידו לאתי, אתי, יאללה אתי.
0: הלאה בדרבוקה.
1: הלאה.

0: אילן, אתה פה?
1: תקשיבו על זה.
2: שלום.
0: שלום אילן, מה העניינים? מה קורה?
2: בסדר גמור, מה נשמע?
0: בסדר, אחינו, מה, דבר אליי, מאיפה אתה בארץ, מה עושה בחיים?
2: אני מאוד השרון, עובד בתקשורת ומתח נמוך.
0: מה זה תקשורת ומתח נמוך?
2: כל המערכות הבטחה, מצלמות, הזקות, אינטרקור, בית חכם.
0: ואיפה זה עובר כבר למתח גבוה? כאילו מה השלב?
3: רגע, זה בבית, אחרי העבודה.
2: מה זה?
0: הוא אומר, המתח גבוה כנראה בבית, אחרי העבודה.
2: כן, חופשי, עם האישה.
3: בדיוק.
0: הבנתי. אתה מה, אתה בשטח עכשיו, בהתקנה?
2: כן, אנחנו באתר.
0: מה אתה מתקין עכשיו?
2: עכשיו אנחנו בעצם עושים פרויקט גדול של... אתר גדול של איזה חברת קוסמטיקה גדולה.
0: חברת קוסמטיקה, מרשתים הכל במצלמות שלא יעלמו שם בקבוקונים של סרום.
2: הכל.
0: הבנתי.
2: מצלמות,
0: רשת. אילן, אני רושם אילן, תקשורת מצלמות מעוד השרון, נכון?
2: כן.
0: יאללה, אנחנו נרצה לזהות שירים, אילן, זה הסיפור. קח איזה פינה שקטה כדי שתוכל לזהות השיר שאילן יקריא לך. אילן לאילן, יש פה בטל של אילנות. גם אתה חוגג יום הולדת בט"ו בשבט, זה האזורים שלך?
2: 17 לשלישי, דומה, קרוב.
0: 17 לשלישי, דומה.
3: יותר פורים.
0: יותר פורים, כן.
3: אבל גם טוב.
0: גם טוב, בסדר. אפשר להתחפש לאילן, אתה יודע.
3: נכון.
2: אפשר, למה לא, בטח.
0: אולי הבנתי אותך. יאללה, אילן, תהיה מרוכז חצי דקה לזהות את השיר, או כמה שיותר. בהצלחה.
2: יאללה, בוא נלך.
3: ספרי לי מה כבד עלייך.
2: של ספרי לי מה כבד, של אלי לוזון.
3: יפה, המצאת לחן אבל יפה.
0: כן, עלית על זה.
2: למה? ספרי לי מה כבד עלייך.
0: לא, ספרי לי מה כבד עלייך. כן, מתוך הסרט הפעולה אקספרס שקשור, כן, הלאה, תן לו עוד אחד, בחיית.
3: יפה, עוד אחד. בוא אהובי, בוא דבר, דבר איתי.
2: מוכר לי.
3: זה היה כל המשחק, שאתה צריך לזהות. ניתן לך עוד שורה. האם נגמרה האהבה, בוא אהובי, בוא רק תן לי יד.
2: של רינת גבאי,
3: לא? לא, אתה קרוב, אתה מתקרב. געגועים לחיבוקים.
0: כן. יפה. הנה בוא. זה שיר בלי האות רש. הנה בוא כקיביתי את הנה.
3: יפה מאוד.
0: שיר ללא רש, יפה מאוד. למרות שעברנו את החצי דקה והראשון נתנו אותו כחימום וזה, אבל יפה מאוד, אילן.
3: יפה מאוד, מאוד.
0: אבל כן, יפה.
2: אני פעם ראשונה ברדיו,
3: אז תחשבו לי. איש תקשורת,
0: פעם ראשונה ברדיו, יפה מאוד, יחסית. כל הכבוד. מפנק אותך באהבה גדולה בזוג כריות לשינה. מתנת רעיתי אלטו ליבלו בראשון לציון. מתחם ענק של רעיתי יוקר במחירים מיוחדים. סלוני אור, מערכות ישיבת אור איטלקיות, קורסאות, חיפוי הקיר, הכל ברוז'נסקי 11, ראשון לציון. יש לך זוג כריות לשינה.
2: איזה יופי. חצי שנה אני מתחנן לאשתי שתקנה לי. כרית חדשה, היא לא קונה לי.
0: אז הנה, עכשיו יש לך כרית טובה, גם אחת לשים בין הרגליים. כיף שדיברת איתנו.
2: זה במקום אחר. איך?
0: כיף שדיברת איתנו.
3: תודה שדיברת איתנו.
2: תודה.
0: שיהיה שבוע טוב.
2: תודה רבה לכם, שבוע טוב.
0: יאללה, ביי ביי, להתראות. אם גם אתם רוצים, 072-5-2-9-1, זה הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו. דבר את השיר, אנחנו לפרסמות וממשיכים, יאללה.
4: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: מבצע
6: ספיר פרקטים,
4: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
6: ספיר פרקטים,
4: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
6: ספיר פרקטים.
7: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי.
1: במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
11: אתם עוד כאן?
10: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
11: כוכבית 8486.
12: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
13: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
14: איזו מדינה,
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: אך, כן, טוב, תקשיב, הרבה אנשים טסים לחול לאחרונה, גם אנחנו עוד מעט נטוס, אבל יש לי חברים שטסים ממש עכשיו על הטיסה לאורלנדו, לפארק ה... ליור, אתה יודע, ללונה פארק המטורף הזה שיש, אני שם המון פארקים. דיסני וורלד. כן, כן, המון.
1: הייתי שם בילדותי.
0: כן, בילדותך.
1: בגיל 12.
0: וואלה, ואיך היה?
1: מושלם.
0: מושלם. אז זהו, אז משפחה שנוסעים עם ילדים ממש, חמולה כזאת, כמה סבים וסבתות וזה, אבל מסתבר שלעמוד ב... זה תורים ממש ממש ארוכים.
1: אני מבין לאן זה הולך.
0: זה תורים
1: ממש... כיסא גלגלים אני מריח פה.
0: יותר חמור מזה. זה כנראה שבאמת להיכנס לפארק, כל ילד קודם כל קיבל תקציב של $400 לטיול, ואז, ויש כניסה לפארק שעולה...
1: מה זה למש... תקציב? ההורים שלמים הכל.
0: כן, אבל נותנים לך כזה לדברים של...
1: מה, לא לביזבוזים?
0: כן, לביזבוזים הבנתי. כזה, אתה מבין? חוץ מהאשל והדברים הרגילים, מזון.
1: $400 זה המון כסף.
0: כן, עכשיו, למה $400? האבא אמר לי, תשמע, אנחנו מגיעים לפארק, הכרטיס כניסה לפארק עולה איזה $300.
1: נכון.
0: אז כל מתקן שהילדים לא עולים, אני קונס אותם ב-$30.
1: הבנתי.
0: זאת השיטה. עכשיו, הוא אומר, זה תורים ממש ממש ארוכים.
1: זה כמו יכול כפי יכול תחר הכפוך.
0: כן, עכשיו... עכשיו זה, הוא אומר, אוקיי, אני מגיע למדינה זרה, אני רוצה את הפטור מתור, שפה אין לי, אבל אולי שם יהיה לי. אז הוא שלח להם מסמכים וכל מיני ניסה לעשות איזו פרוצדורה, מסתבר שאחד הפארקים...
1: פטור מתור למה? על, על רקע מה?
0: אז הוא, הוא מציג את זה כנכות כללית, הוא לא מצביע מה...
1: הבנתי.
0: עכשיו, בפארק אחד כאילו...
1: נחול בראש אולי.
0: בפארק אחד הוא שלח להם איזה מכתב וזה, וקיבלו את זה, בפארק השני ביקשו לערוך איתו ועם הילדים שיחת וידאו. לפני ההגעה, כדי באמת גם הפארק רוצה לדעת...
1: מה הנחות ולקראת מה הם הולכים.
0: בדיוק לדעת זה. עכשיו, הילדים הם ילדים נורמטיביים לחלוטין.
1: איך עושים לך נחות כללית? איך מדגמנים נחות כללית?
0: זהו, כאילו, לא מצביע על משהו ספציפית, אבל בגלל שהייתה שיחת וידאו, הוא אמר להם, אני עכשיו אדבר איתה, תשבו לידי, ותזיזו הרבה את הראש. כאילו, ימינה ושמאלה הרבה.
1: כאילו, אתם לא בסדר.
0: כן, ובאיזשהו שלב גם תקומו ותריבו מאחוריי, ותעשו המון המון רעש.
1: ממש אב השנה.
0: כן. כל זה כדי לעמוד פחות בתור לאנקונדה, אני מזכיר לכם.
1: נורא והיום.
0: ואז מתחילה שיחת הווידאו. כן. והוא מדבר איתה. הוא מדבר איתה, והילדים, אתה יודע, הילדים נכנסים כבר בלחץ, הם מבינים שזה נהיה רציני.
1: הם באמת נהיים נכים.
0: הם שואלים אותו אם גם במהלך השירות בפארק הם צריכים להתנהג ככה, כי זה מעייף, אתה יודע, זה להזיז את
1: הראש. הילדים שאלו אותו.
0: אבא, אנחנו גם, אחרי שנעבור את התור, על המתקן עצמו, אני גם צריך להזיז את הראש ככה. ואז הם יצאו מהחדר, היא ביקשה ממנו להוציא אותו מהחדר, הילדים יצאו מהחדר, המשיכו לשוחח, ואז הם קיבלו הקלה מסוימת שהיא לא פטור גורף מתור, אלא מתקנים מסוימים שכנראה הילדים זה. אבל זה הפתיע אותי לגמרי, אילן, הרמת רצינות של ה... פארקים, זאת אומרת, פה בארץ, אני זוכר שהלכתי ללונה פארק בתל אביב. אם היו מבקשים ממני לערוך זום לפני ה... זה לא היה נגמר טוב.
1: ברור שלא.
0: זה לא היה נגמר
1: טוב. זה נגמר זה שלא נכנסים בכלל לפארק.
0: אבל הראש היצירתי, הראש הישראלי הזה, שמגיע למקומות בעולם, שזה מתחיל ממנגל בחדר, מדבר מאוד מאוד תמים, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, למה...
1: זה הישראלים.
0: זה הישראל, למה?
1: אגב, יש פארקים שנותנים פטור מתור לילדים עם הפרעות קשב וריכוז. למה? כי העמידה בתור משגעת אותם.
0: על סמך זה הוא רצה להציג את זה.
1: הפרעות קשב וריכוז.
0: הוא לא רצה מאוד...
1: אבל לא,
0: בגלל שזה הילד שלו, הוא לא רצה לקטלג אותו.
1: לא, אתה פשוט מביא מכתב מה... אם יש לו באמת הפרעות קשב וריכוז מאובחנות.
0: הילד...
1: אתה מביא... הילד אין לו שום הפרעות.
0: שום הפרעות.
1: זה יותר אצל האבא. יותר הפרעות, פחות קשב וריכוז.
0: לאבא זזים רעיתים בראש כשעומדים הרבה...
1: שהוא מבין שזה $300 לזה.
0: כן.
1: הישראלים יש להם שיטה הרבה יותר טובה, הרבה פעמים אתה רואה בפארקים בחול. הם פשוט לוקחים כיסא גלגלים, אני ראיתי את זה כמה פעמים.
0: בטח, וזה נגיש לכולם. בסופרים באמריקה יש לך כיסא גלגלים שנכנס לאיזה קוסקו כזה.
1: מחובר להגלה כבר.
0: כן, מחובר כיסא גלגלים שאתה יושב, וזה כיף גדול.
1: שלא נשתרך.
0: למה? זה כיף שזה
1: בארץ. לא, אבל זה נהיה שכבר לכולם בארץ, כולם השיגו את הקומבינה של פטור מתור, שכבר נהיה תור יותר גדול לאלה של הפטור מהתור. איך אתה מתעדף אותם?
0: אתה מגיע לסופרמרקט, ויש לך את העגלה הרגילה שלך, אבל היא מחוברת לקלנועית קטנה. ואתה מלקט לך את הקניות תוך כדי ישיבה.
1: זה משהו אחר.
0: לכל אחד שזה יהיה.
1: בסדר, זה אתה יכול, זה לא קשור לפטור מתור ולנחות. זה סתם שיהיה לך יותר נוח, קלנועית.
0: בסדר, אבל...
1: יש כאלה שפשוט עושים את עצמם כאילו יש להם נחות,
0: אבל... כן, לפעמים גם בתמים, אתה יודע, אמרתי לך שאני הגעתי לפורטוגל איזה יום אחד, ועמד מישהו עם שלט בפורטוגלית ולא ידעתי לזהות, ומישהו אמר לי, חכה לך מישהו בשדה תעופה ויאסוף אותך למלון, כאילו. ואז עמד מישהו עם שלט בפורטוגלית ועם כיסא גלגלים. אני הנחתי שזה אותו בן אדם שאמרו יחכה לי, והגעתי וישבתי על הכיסא, והוא לקח אותי אל מחוץ לטרמינל.
1: לאן הלכת? למתת חסד? רק נגיד שתוך כדי הדיאלוג דימה פה איתנו, מהנהן בקטע של הייתי כבר בכל המקומות האלה. כבר היינו שם. אתם כל כך לפני 5 שנים.
0: אתה מדבר איתי על כיסא גלגלים, שבוע שעבר הוציאו אותי עם אלונקה מהמטוס.
1: שרק נהיה בריאים.
0: רק נהיה בריאים
1: ובשורות טובות. ותפסיקו לתחמן את כל העולם, בגלל זה שונאים אותנו.
0: זה הראש הישראלי. למה ישראלים מצליחים בחול? שאני הייתי בארצות הברית ופגשתי אנשים מרחובות. אמרתי לו, מה עברת מרחובות לארצות הברית?
1: כן, חצופים.
0: מה אתה עושה פה? מפעל לשייש.
1: יפה.
0: אתה מבין? כי כנראה יש משהו באמריקאיות הזאת שהיא צריכה את החוצפה הישראלית. על לצעוק למונית, יסקיוז מי! יסקיוז... לא נהוג, אבל
1: פתאום... נכון, בכל שאתה אומר יסקיוז מי ולא אסקיוז מי. זה גם מאוד חשוב להגיד לו יסקיוז מי.
0: זה גם סקיוז מי.
1: יסקיוז
0: מי. אתה טס, לא?
1: אני טס בעוד חודש.
0: בעוד חודש.
1: כן.
0: התחלתם לארוז?
1: לגרמניה.
0: לגרמניה.
1: כן. כן. למה שנתחיל לארוז חודש לפני?
0: אתה אומר גם לגרמניה, זה יפור. בדרך כלל לגרמניה באים עם פחות דברים, כי הם ככה יקחו לך.
1: יש פחד עכשיו, ישראלים פחות אוהבים אותנו.
0: אפילו אני ראיתי בתאילנד, אשתי רצה ללכת לגן חיות בתאילנד בקוסומוי, ושבוע אחרי שחזרתי, ראיתי אנטישמיות בגן חיות של קוסומוי, עם שלט פרי פלסטיין דגל, ובעל גן החיות יצא לישראלים ונגח בהם, אופו מפה, לכו מפה.
1: באמת? למה אבל שאתה בחול...
0: למה הוא לא נפל לי בידיים? למה זה תמיד שבוע אחרי שזה?
1: אני אומר משהו אחר. למה לטוס לחול בשביל לראות גן חיות, אם אתה יכול פה בארץ ללכת בכל קניון? יש לך את זה בכל קניון, בכל עיר באוגוסט, מה שהולך שם?
0: היה גם השבוע מכות בימית 2000, שמעת? סגרו שם את העניינים.
1: זה אני לא מבין למה הם לא אומרים שהשבוע לא היה מכות. זה החדשות, אם אין מכות שם.
0: יש לי חבר שהבן שלו לוחם בעזה, ויש לו בן מציל בימית 2000, והוא דואג יותר מהבן שבימית 2000.
1: ברור, זה הרבה יותר מסוכן.
0: זה לא להאמין,
1: אה? אתה יודע מה זה לתת ילד בן 16 להיות מציל בימית 2000?
0: למה לא עושים כיסאות מקובעים? אם אתה מקבע את הכיסא ל... לא יודע.
1: אז אין מכות.
0: כן, זה הסיפור.
1: נכון.
0: לקבע את הכיסאות.
1: זה הבעיה שישראלים מפסידים במכות בחול, כי אין כיסאות.
0: נכון, הכיסאות לא נוחים.
1: אנחנו עלו, אם עכשיו היה באולימפיאדה מקצה בקרב כיסאות.
0: אהבת השם גורדון?
1: כן.
0: חמוש בכיסא...
1: אהבת השם כתר. אהבת השם כתר.
0: יאללה, ממשיכים, הנה! הגמלים, שומבלה, שומבלה, שומבלה! אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה!

0: אז הנה איזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה. מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
2: קובץ!
5: דבר אליי, קבבוס!
2: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
5: שנה לתוכנית?
2: שנה לאיזו מדינה?
5: חייבים לעשות משהו.
2: מה נעשה?
5: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
2: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
5: וואלה, שכנעת אותי.

0: אשל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. איזו מדינה. עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ.

0: כן, בבקשה.
1: התקנתי אצל ההורים שלי בבית ביום שישי טלפון קווי. ההורים שלי קנו טלפון קווי.
0: מה יש להתקין? חבר לשטקר.
1: לקיר, לקיר.
0: כאילו לקבע עוד, לקלוט אותו על הקיר.
1: אבל זה לא העניין, העניין הוא...
0: שעדיין יש להם את המוצר.
1: טלפון קווי.
0: קו של בזק.
1: קו של בזק.
0: לא, לא, אבל זה קווי אלחוטי?
1: זהו, זה קווי רגיל. תלוי על הקיר, זה הטלפון היחידי בבית, כי יש להם קו, אתה יודע.
0: המקום היחידי של תלוי על הקיר זה רק תחנות מוניות, לדעתי, בקומות כאלה, אתה יודע.
1: אז אצלה זה במטבח, כאילו יש שם איזה קיר פנימי כזה במטבח, שזה יש בדיוק מקום
0: המכשיר
1: לזה.
0: המכשיר היה קיים או שקנו...
1: לא, לא, היא קנתה מכשיר חדש.
0: כן, אוקיי.
1: טלפון קווי.
0: כן.
1: ואמרתי לאמא, למה צריך טלפון קווי?
0: תמיד טוב שיהיה.
1: לא, תשובה יותר טובה.
0: מה?
1: כשאני לא מוצא את הסלולרי, אני מתקשר את אליו.
0: בשביל זה.
1: בשביל זה. אף אחד לא מתקשר הביתה, הם לא מתקשרים לאף אחד.
0: אבל לא, אני בטוח, בגלל אבא שלך אולי העבודה, וזה אולי יש גם איזה מכשיר פאקס שנמצא שם.
1: לא, לא, לא, לא,
0: אין איזה פאקס.
1: טלפון, קנו אותו חדש. אם יש מכשיר פאקס, זה ישן של פעם. אבל טלפון קווי, ואז אמרתי לאמא, לאמא שלי, אני אומר לאמא, אבל תמיד היה לכם פה טלפון אלחוטי. למה קווי עם החוט?
0: כן.
1: היא אומרת שאין להשיג יותר עם טלפון אלחוטי. המוצר הזה כבר לא קיים.
0: וואלה.
1: לא צריך אותו.
0: פעם זה היה כאילו טלפון אלחוטי משולב עם מזכירה אלקטרונית.
1: בטח.
0: עם הקלטות האלה.
1: בטח.
0: בטח.
1: ואני אומר לעצמי, כאילו אין טלפון אלחוטי היום, זה, אין להשיג את הדבר הזה.
0: יש לי בבית.
1: אז זה פריט
0: יש
1: אספנות.
0: יש לי עדיין, גם לי, אני חייב לומר...
1: פריט אספנות?
0: שיש, לא, לא, יש לי מודרני, כאילו, לא יש אני של פעם, אפשר להשיג, זה לא נכון מה שאתה אומר, קטנים כאלה,
1: תמצא
0: אפשר...
1: תמצא לי טלפון אלחוטי.
0: אני עוד פעם, אתה שלחת אותי לכל בויון,
1: לחוטי
0: שולח
1: אלומיניום.
0: שולח אותי גם לבנצי עכשיו.
1: נראה לי יותר די. קשה מחוטי אלומיניום. אבל טלפון רגיל, ואז אמרתי, טוב, התקנתי לה, וזה אמרתי, בוא נבדוק, ואז אני
0: מחייג. מחייג, לשמוע צליל חיוג.
1: כן, ואז אני גם חייגתי אליי לראות שהטלפון עובד, ואני אומר, כמה זמן...
0: לא, אבל כשאתה מחייג אליך, מה רשום לך? רשום לך מספר?
1: הורים.
0: הורים?
1: הורים.
0: יש לך עדיין את הזיהוי.
1: מאז, הורים. כן. יש לי אמא, כשאמא שלי מתקשרת אליי, אבא, כשאבא שלי מתקשר אליי, והורים כשזה מהבית.
0: בגלל שיש המון אנשים שמבטרים על קו הטלפון שלהם, ויש המון המון קווים שחוזרים לשוק, ומישהו אחר שמתחבר לקו טלפון יכול לקבל מספר. אז אני, המספר טלפון שלי בבית, יש לי חברים שהם, אין להם את הטלפון של הבית שלי בזיכרון, הם לא צריכים אותו,
1: כן.
0: אבל פעם אחת באמת, חבר לא מצא את הטלפון אצלנו בבית או משהו, ואז חייגנו מהטלפון בדיוק מהשידה לפני שיוצאים מהבית, הוא אמר, רגע, אני חייג אליי, ואז חייגתי אליו, אז יש לו את האפליקציה שמזהה שיחות, ואז שכחנו מזה, ואז הוא אומר, רגע, למה חיגו אליי עכשיו מבית ספר לברמנים זמן אמיתי? מסתבר שהטלפון שלי היה בית ספר של ברמנים, ולפעמים, הרי אני לא עונה לטלפון, הוא יכול לצלצל שעות, אני לא עונה.
1: כן, כן.
0: זה מה שהבהיר לי, למה הוא מצלצל בתדירות יחסית, כאילו המספר פופולרי. כי אנשים כאן רוצים לממש את כספי הפיקדון.
1: איזה שאלה.
0: בשמחה רבה.
1: אני אומר, גם מאז שהפסקנו להשתמש בטלפון קווי, הזיכרון שלנו נדפע, כי פעם היית זוכר מספרים.
0: איזה שאלה.
1: היה לך, היית זוכר את המספרים
0: שלך? 9-4-3-5-2-9-5, מי אתה רוצה שיר? דוד, מי אתה רוצה עוד? מי?
1: אז...
0: מאור מליקסון, 9-4-3-0-2... כן, מה?
1: סבתא שלי... המספר שלה היה 386-301 בילדות.
0: לפני שהוסיפו את הספרה.
1: כן.
0: מה הוסיפו? איזה ספרה אצלכם?
1: 8 נראה לי.
0: 8?
1: ולאח של סבתא שלי זה היה 386-303.
0: לא אמר לי כלום מה שאמרת, אבל בסדר.
1: אצלה זה הסתיים ב-1, אצלו זה הסתיים ב-3.
0: אוקיי.
1: ואני שנים תמיד רציתי להכיר את מי זה 2.
0: גדול.
1: ואפילו בתור ילד הייתי מחייג, אבל לא היו משתפים איתי פעולה.
0: מה זה, לא ענו בצד השני?
1: ענו, אמרתי, מי אתם? אומר לי, את מי אתה צריך? ככה כל הילדות.
0: לא, אולי גם מתבלבלים, כי השתיים באמצע, לפעמים שאתה לוחץ מהר על הספרות בטלפון, זה יכול פתאום להילחץ על 1 או 3, בטוח הגיעו לאותו בחור ומשפחת קובץ', לא, זה טעות, זה לא קורה, זה 1 או 3 בסוף.
1: נכון, נכון, נכון, זה, תשמע, גם... כל ה... היה כיף פעם טלפון, אם נגיד היה כוכבית 4-3, זוכר?
0: כן, בטח, עדיין יש, לחסוי.
1: וכוכבית 4-2 היה, וכוכבית 4-1.
0: מה זה 4-2 היה? 4-2 זה עקוב אחריי? מה זה היה?
1: היה כוכבית 4-1, שזה עם תפוס, המספר תפוס.
0: שאתה מנתק, זה חוזר, שיחה חוזרת.
1: שיחה חוזרת.
0: נכון.
1: כוכבית 4-3, אם אתה רוצה לעשות מספר חסוי, וכוכבית 42, אני כבר לא זוכר, אבל זה גם היה,
0: היה באיזה קטע לכוכבית 42, נכון. אבל כוכבית 43 עדיין, למרות שפתאום, אתה יודע, היה לי חבר שהיה בעבר לרשת אחרת, נגיד אורנג' פעם היה זוכר,
1: בטח.
0: שלימים זה פרטנר, אז אצלהם לעשות חסוי, זה היה סולמית, 31 סולמית.
1: וואו.
0: כן, הם נתנו פה איזה משהו.
1: והיה את 1-5-5, זוכר? של לדעת מה השעון הדובר.
0: כן. ו-1-9-9.
1: אז מה זה כוכבית 4-1?
0: כוכבית 4-1.
1: היה גם כוכבית... היא אומרת שכוכבית 4-2. זה לחזור למי שהתקשר אליך.
0: הבנתי אותך.
1: הבנתי.
0: זה עדיין יש לדעתי.
1: זה כאילו...
0: גם לדעתי השעון...
1: פספסת שיחה, אתה עושה כוכבית 4-1, איזה כיף היה פעם. 1-4, זוכר 1-4-4?
0: אגב, אני אדמל אותך עוד
1: משהו. 1-4-4, לדעת... שלום, אני רוצה את הטלפון של עומרי קבב.
0: משהו שאתה לא יודע.
1: היא אומרת, יש לי עומרי קבב ביבנה ועומרי קבב באתלית, איזה בא לך? איזה יש לך? תני לי מה שיש.
0: כן, היה כיף פעם. אתה יודע, אגב, שאם אתה שולח SMS מהטלפון שלך לקו של בזק, בצד השני הטלפון מצלצל, אתה מרים אותו, ואתה שומע מישהו מקריא לך את ההודעה, אמיתי לגמרי.
1: לא נכון, אין מצב.
0: אמיתי לגמרי, תכף תנסה זה. מישהו בצורה רובוטית מקריא לך את ההודעה.
1: מה, אתה עונה לטלפון בבית ואז אתה שומע, אר סימן שאלה?
0: כן, כזה.
1: די.
0: כן, כן, אילן.
1: וואו.
0: לימדתי אותך משהו שבוע שעבר, לא זוכר על מה, על מציאת פספורט, זוכר בטלפון?
1: כן, כן, כן, כן.
0: אז אני אומר לך, זה גם, זאת אומרת, שאם עכשיו אתה אומר, רגע, נשלח אס-אמס למישהו וזה, אז זה יתקבל. סיימנו את התוכנית, אילן, בלי שנשים לב.
1: טוב, בוא נשלח אס-אמס.
0: שאלה עם איזה שיר אני מסיים את התוכנית עכשיו.
1: עם השיר הזה, כמובן.
0: לא, לא, לא, אני בוחר פה, אני רוצה משהו שהדוקטור...
1: הנה, הנה, הנה, זה, זה, זה, זה, זה.
0: כן, אתה אומר כזה, אולי אני דווקא רוצה ללכת...
1: וואי, המאזינים נורא ישמחו לשמוע את השיר הזה.
0: לא, לא, לא, אני אתן את זה, אבל רגע, יש לנו עוד
1: כמה... את זה גם טוב.
0: קודם כל, נגיד תודה לכל מי שעשה איתנו את המסע
1: הזה. מי שעשה במלאכה.
0: אתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, וסלאבה ביסטריצקי שהיום מחליף את פאבל שלנו שיצא לחופשה כלילה כדי לאגור
1: כוחות. אבל הוא עוד יחזור.
0: חד משמעית. דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית שהיה על המוזיקה. אתם מאזינות ומאזינים, ובראשם המאזין ומורה הנהיגה אבי קלימי שנתן את אוזנו יחד עם תלמידיו לאורך כל התוכנית, ישר כוח, אוטוטו טסט פנימי, כדאי להיות מרוכזים חברים, כן? וזהו, אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם בלי נדר, יום שלישי כבר אמרנו, רון נשר ביחד עם עומרי סגל 69 אצלנו באולפן, ועוד כשבוע ימים לערך, הספיישל המיוחד שלנו, השידור שלנו ממועדון הסטנדאפ קומדי בר בתל אביב, חוגגים שנה לתוכנית שלנו, עם כל הסטנדאפיסטים, מה שאתם יכולים לחשוב, חגיגה אל תוך הלילה, שתתחיל בשעה 11 ותימשך באמת עד השעות הקטנות של הבוקר. יאללה, סיימנו, תודה רבה לאילן קובץ שהיה יחד איתי. אני עומרי לוי, קבאבוס, זה כבר דורון מזר, בללייקה. יאללה, בשורות טובות, ביי ביי.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה. לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
0: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הפלג הירושלמי וכמה בכירים נוספים בציבור החרדי הציעו לחסידות גור לפרוש ממפלגת יהדות התורה ולהקים מפלגה עצמאית עם קו חריף נגד גיוס. פרשננו עמית סגל פרסם כי מוטי בבצ'יק, נציג חסידות גור, נפגש עם מי שפנו אליו ביום חמישי בלילה, אך דחה את ההצעה וקרא להם לתמוך ביהדות התורה. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בתשעה ימים, ומתח ביקורת על צוות החקירה שלא חקר את החשוד מאז שנעצר לפני 12 יום. המשטרה ביקשה להעריך את מעצרו של החשוד בשבועיים, אך בעקבות התנהלות החקירה נעתר בית המשפט לבקשתה באופן חלקי, וזאת כדי להמשיך לפקח על התקדמות החקירה. שני ילדים פונו לבית החולים לאחר שאכלו בטעות שוקולד שיכיל פטריות הזיה. הילדים, כבני 6, היו בחופשה עם משפחותיהם באזור אכזיב, שם אכלו שוקולד. הם פונו למיון במרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהם סובלים מתסמינים נוירולוגיים של בלבול, הזיות ואישונים מורחבים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי מצבם של הילדים יציב, ואחד מהוריהם קיבל אחריות לאירוע, אין חשד לפלילים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כמה עלה למדינה למצוא את מלי וליאל יעלומי, השאלות לבינה המלאכותית שהסגירו את מיקומן, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, בכתבה של יובל שדה.
11: אנחנו מתייעצים איתו על כל דבר ונותנים לו את המידע הכי אינטימי שלנו, אבל האם הצ'אט שומר אותו לעצמו? הערב במהדורה המרכזית נראה כמה זה קל לחשוף את המידע האישי של כל אחד ואחד מאיתנו.
10: והמשטרה נערכת לחסימת כביש 90 בשעות הקרובות בעקבות צפי לגשם חזק שעלול לגרום לשיטפונות בין נחלי מדבר יהודה וים המלח. עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עומס החום ובינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם מאזינות, שלום לכם גם מאזינים. ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של אהבנו, שבוע טוב גם. אנחנו ברדיו לב המדינה, התחנה שלכם, הנה אבנר גדסי שאין גדול ממנו. אין גם דשים, יש את מרסל. אני ארי שמיים.

שלום לרוחמה מגן יקירתי. חופשה נעימה לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי. שלום גם למור נגד. איתנו לעד. ואין דשים כבר אמרתי, אבל את השיר הזה אני לא יכול לשדר מבלי להקדישו לרונן שבס חממי ולשרונה פמטה חממי, והם חוגגים היום יום נישואים, הצמד התימני היפה הזה. אז סמסו להם, גם לרונן וגם לשרונה חממי, יום נישואים שמח. ורונן חממי, שהוא מאזין קבוע, בוודאי לא יתפלא שאנחנו עוברים מגדסי לסילבני. והנה, לסילבני יש המון שירים יפים. זה בעיניי אחד היפים שבהם. ציון שרבי הדגול יצר לו. והשיר הזה נקרא סינדרלה. אז אין דשים, אבל רונן ושרון החממי, מזל טוב ליום הנישואים, ממרסל, ממני ומהמאזין יוד. אז הנה, סילבני.

come Avi Silvani. למה שלא נעבור לעוד אבי סינבני הפעם במחרוזת? מרסל לא לנבוח על סלאבה. מרסל לא לנבוח על סלאבה. די נו, הוא לא אשכנזי, קוראים לו סלאבה, אבל הוא בוחרי, הוא משלנו. מרסל, את לא צריכה לנבוח עליו. תנבחי על מרק. אי, איזו כלבה גזענית יש לי. לא יודע איך הכלבה שלי מרסל יצאה ככה. אני מסביר לה שסלאבה, תקשיבי רגע, בואי. אני מסביר לה שסלאבה הוא לא אשכנזי, הוא משלנו, הוא בוחרי. מה את אומרת, אתי? את יודעת איך...

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום לכם, כאן אליקו, בואו איתי לויקטורי, העמל 11 בבת ים. יש קרנבל, יש מבצעי קיץ, אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים, עכשיו בויקטורי בת ים. עגבניות, בצלים יבשים, תפוחי אדמה לבנים, בשקל אחד לקילוגרם, אורס פרסי קילו של האופה, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, רוטב צ'ילי מתוק או חריף, 700 מיליליטר של האופה, רק 6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, זיתים ירוקים, 560 גרם של פריניר ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, שוקולד מריר, 50% מארז של שלישייה צ'וקטה, ב-14 שקלים ו-90 אגורות למארז, פמיה 600 גרם, כפוף, פרוסטי 4 שקלים ו-90 אגורות לחבילה. עוד בויקטורי בת ים, מיקרוגל דיגיטלי 25 ליטר של בוס, ב-299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים, רק בויקטורי ים, על 11 בת ים. המבצעים בתוקף עד לסוף החודש, כולל או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב140 שקלים, שני ג'ינסים ב140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
8: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
0: רדיו לב המדינה.
10: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, היום באהבנו. אבל הנה שירו של אישי לוי, בת על מוות. כמה חבל שגם הוא לא בן על מוות. אז הנה אישי. הלחן כמובן יווני.

ואחרי שלוי ז"ל שר שיר יווני, הנה נתי האח הצעיר, ייבדל לחיים ארוכים ואף טובים, שר שיר שמיקי צברי הלחין, הוא עצמו כתב, רובי לוי שר במקור.

0: כמה טוב זה החופש הגדול. רק הלב שלי יודע. ניר ואילי מתחבים.
1: ואם אותם אומרות הכל עליי.
0: מתחת לקונסולה.
1: מה עובר עליי, את לא יודעת.
0: יחד עם אלעד מרקו.
1: אני כאן חסרה.
0: בגלל שילד בשם שון רודף אחריהם עם רובה.
1: היא לא תבוא.
0: אל תדאגו, אני אגן עליכם.
1: היא לא תבוא.
0: איזה כיף זה, קייטנת רדיו לב המדינה. כן, שון, מה אתה רוצה? מה, בוא תכנס, בוא. כן, שון, את מי אתה מחפש? את מי אתה מחפש, שון? הם לא פה. הם לא פה. הם עם אנה פרנק מסתתרים.

ארבעה ילדים בגילאי 7-9, כלבה וינון פוגל אחד. כל זה בתא של 4 כפול 2.

0: די, מרסל, אכלת ראש. אתם על אהבנו תוכנית הרדיו היחידה בארץ שמשדרת שירים של 10 דקות וכלבה נובחת בה. ואחרי נתי לוי מחדשת רובי לוי, הנה רובי לוי מחדשת בועז שרבי בשירו הידוע מוכר הגרעינים. אילו גרעינים אתם עדיפים, לבנים או שחורים? אף פעם לא הבנתי את אלה שאוהבים גרעינים לבנים, ובטח לא גרעיני אבטיח. גרעינים זה גרעינים שחורים! מה קרה לכם? השתגעתם?
1: יש לו דוכן בפינת הרחוב.
0: איך קוראים לו?

0: ושלום להילי שילוני שמאי, פרשנית האופנה של רדיו לב המדינה. שלום, מה שלומך?
1: בסדר.
0: את אבא, תגידי, את רוצה שאני אהיה עם שיער קצר או שיער ארוך?
1: בינוני.
0: בינוני, תודה רבה. תודה רבה לך, הילי שילוני שמאי. איזה קייטנה הכי טובה בעולם?
1: רדיו לב המדינה.
0: תודה רבה לך. ואחרי רובי לוי התימני מחדש את בועז שרעבי, הנה בועז שרעבי בכבודו ובעצמו, ולשיר הזה אילי קוראים אצלי הכל בסדר. אצלך הכל, אצלך הכל בסדר?
1: כן.
0: ברוך השם. מה את עוד רוצה להגיד לעם ישראל?
1: לא יודע.
0: טוב מאוד, פחדתי שתגידי משהו רע. אז הנה בועז שרעבי, מה את רוצה להגיד? אוי ואבוי, לא, לא.
1: שאנחנו משחקים אחבואים.
0: אה, יפה מאוד, טוב מאוד, תראי בילדים.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה. מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. חיתולי פמפרס פרימיום, 3 יחידות ב-85 שקלים. כפוף לתקנון.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות. i דיגיטל, מהרו, הלימודים מתחילים.
3: רדיו לב המדינה.
9: אז חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה, נטולת דשים שלאהבנו, ואיתנו אימנואל זאודה בשירו תשמור עליי, הזמר הנהדר בין העדה האתיופית. אין דשים, אני מקדיש את השיר הזה לציון מנצור ולכל עובדי מרכז הרכב אשר בחולון. מתי החתונה של ליאם? ציון, צריך לחסוך כסף.

0: של אהבנו מאימנואל זאודה בן העדה האתיופית. נעבור לאלי לוזון בן העדה הטרבלסית במחרוזת נהדרת שתנעל את השעה הראשונה. תודה למור נגד איתנו לעד.
1: עולה.
0: כן עולה. תודה גם למרסל ולאתי אלטר ג'קמן ולרוחם המגן יקירתי, אני הרי שם הנפרד מכם. אם ירצה בורא עולם, ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: יופי של ביטחון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שלום, כאן בן נחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל.
10: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. הפלג הירושלמי וכמה בכירים נוספים בציבור החרדי הציעו לחסידות גור לפרוש ממפלגת יהדות התורה ולהקים מפלגה עצמאית עם קו חריף נגד גיוס. פרשננו עמית סגל פרסם כי מוטי בבצ'יק, נציג חסידות גור, נפגש עם מי שפנו אליו ביום חמישי בלילה, אך דחה את ההצעה וקרא להם לתמוך ביהדות התורה. זמר מוכר נעצר ביום שישי בחשד שהטריד את זוגתו לשעבר ואיים עליה, נערך ביניהם אימות והוא שוחרר באותו היום בתנאים מגבילים. כתבתנו נועם כהן מעדכנת כי מטעמו נמסר שמדובר בסך הכל בסכסוך בין בני זוג, סומכים על המשטרה, לשון ההודעה. פועל בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה לאחר שנפל לבור בעומק 5 מטרים באתר בנייה ברחוב יסוד המעלה בתל אביב. שירותי כבאות והצלה חילצו את הפועל והעבירו אותו לטיפול צוות מגן דוד אדום שפינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כמה עלה למדינה למצוא את מלי וליאל יהלומי, השאלות לבינה המלאכותית שהסגירו את מיקומן, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, בכתבה של יובל שדה.
11: אנחנו מתייעצים איתו על כל דבר ונותנים לו את המידע הכי אינטימי שלנו, אבל האם הצ'אט שומר אותו לעצמו? הערב במהדורה המרכזית נראה כמה זה קל לחשוף את המידע האישי של כל אחד ואחד מאיתנו.
10: והמשטרה נערכת לחסימת כביש 90 בשעות הקרובות בעקבות צפי לגשם חזק שעלול לגרום לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עומס החום ובינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
13: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. ברוכות וברוכים הבאים לשעה השנייה של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. מי שהתקשר אליי, נא להמתין על הקו, אני כבר עונה לו. שלום לסבא חיים, אין דשים, אני ארי שעמי.

0: שלום למור נגד, שלום לנדב ישראלי היהודי ולאתי אלתר ג'קמן. עוד מעט, אם לא יהיו לנו כשלים טכניים, יהיה כאן האלוף עוזי דיין. רק רגע, עוזי, אתה איתנו על הקו? עוזי, רגע, עוזי. או יופי, ברוך השם, אל תשאל, אין לנו טכנאי פה, והצלחתי להעלות אותך יחד עם המפיקה אתי אלתר.
1: אמרת ברוך השם, אז השם ידאג לטכנאי.
0: השם ידאג לטכנאי, ברור. אני אגיד לך מה, פאבל גרשביץ נסע לחופשה. אתה יודע איך אני, לא הצגתי אותך, אבל אני יודע איך אני אציג אותך היום. ריבותיי ורבותיי, קבלו את מספר 114. נכון 114? לא טעיתי?
1: נכון, נכון. אחד עלינו ו...
0: כן.
1: מה 14?
0: אמרנו יוהאן קרויף אולי. שלום תקווה אולי, אתה מבין.
1: אתה לא רוצה להגיד ערוץ 14.
0: לא שכחתי מזה בכלל. בלבלת אותי, עוזי. מתי הבחירות המקדימות בתנועת החירות הליכוד? מחר?
1: מחר מ-10 עד 8, ואני כבר... מבטיח לכם שתהיה הערכה ב-8 ל-10.
0: תמיד זה ככה? כן. עכשיו, איפה זה?
1: כן, כן, כי בואי, צריך בעיקר שיבואו להצביע.
0: זה לא אינטרנטי כמו...
1: כל מה שאני עושה עכשיו...
0: כן.
1: אז אני מדבר, אנחנו מדברים, זה אני והצוות שלי וכולי, עם כל האנשים שכבר אמרו שהם יצביעו לי,
0: כן,
1: ומבדעים שהם באים לקלפי מחר, ואם יש מישהו שקשה לו, עוזרים לו.
0: אבל רגע, שאני אבין משהו, אצל הדמוקרטים זה הייתה הצבעה בטלפון, יכלו להגיע. איך זה אצל הליכוד? זה במקום אחד או יש מוקדים ברחבי הארץ?
1: יש בכל הארץ קלפיות.
0: כן.
1: זה לא אלקטרוני.
0: כן.
1: אני מניח שזה יהיה בשנים הבאות אלקטרוני, אבל כרגע יש לנו, בניגוד לדמוקרטים, איזה 130 אלף מצביעים.
0: כן.
1: וחלקם כבר שנים הם חברי ליכוד. הרי בליכוד אתה לא יכול להירשם ולהצביע.
0: אני, כן,
1: אתה
0: לא
1: צריך שנה שלמה ואחר כך לשלם.
0: אז מה אתה אומר, אז מה אתה אומר שרובם ותיקים שלא יודעים להצביע ב...
1: לא. אני אומר, כן. שהרבה מהם הטלפון שלהם למשל הוא טלפון בית.
0: כן.
1: וקשה להגיע אליהם ככה.
0: ברור.
1: בקיצור,
0: כן. Okay.
1: אנחנו עוד בדמוקרטיה הישנה והטובה.
0: כן, ברור. מה הסיסמה? צריך אלוף לליכוד, נכון? או משהו כזה. בסדר.
1: אני איתך
0: ממש... אני לא אובייקטיבי, אני לא אובייקטיבי. אני מחבב אותך מאוד, למרות שאתה מקנית אותי כל הזמן. אני מחבב אותך מאוד, אולי בגלל זה.
1: אין בליכוד אף אלוף ברשימה.
0: כן.
1: ודרך אגב, ואף מפלגת ימין. בכל הקואליציה אין אף אלוף ברשימה. והעניין הוא לא הדרגה, העניין הוא אם יש לך מישהו שהיה 17 שנה ביחידה, שהיה מפקד של כל היחידות שדה,
0: אלוף פיקוד, סגן הרמטכ"ל,
1: מרכז, סגן רמטכ"ל, ראש המל"ל,
0: כן.
1: אפילו אני אוסיף לזה את יושב ראש מפעל הפיס,
0: נכון.
1: זה היכרות מאוד טובה עם כל הרשויות,
0: נכון.
1: ה-257 רשויות במדינת ישראל.
0: נכון.
1: ואני מביא איתי ניסיון מוכח שצריך אותו. גם בשטח, למשל, כולם מדברים על עזה ולבנון. אין שם הקבינט, אף אחד שבאמת היה שם בכל המקומות האלה. שנלחם שם וכולי. אנשים בסדר גמור.
0: כן.
1: אבל...
0: אמרתי לך, אם אני הייתי חבר במפלגה תנועת הליכוד, בוודאי שהייתי בוחר אותך. אבל בוא, אפשר לעבור לנושאי ביטחון, עוזי יקר?
1: ודאי ודאי.
0: תגיד, נכון, בכל, נכון לא הייתה מעולם הפרה של הפסקת אש בעולם מבלי שכל צד האשים את הצד השני? ויש לי עוד שאלה, האם גם אנחנו לפעמים מפרים הפסקות אש? בגלל שאתמול היה סיסו ושמחו בלבנון, נכון? כן.
1: לצערי לא.
0: כן.
1: זה לא יפה להגיד את זה, אבל אנחנו נלחמים באנשים וגופים התרמית והשקר הם היסוד של כל הדברים.
0: כן.
1: תראה מה קורה בין איראן לארצות הברית.
0: כן.
1: עוד לא קוים שביב אחד של...
0: סעיף
1: של
0: שחתמו עליו.
1: מ- כן. הסכם ההבנות. כן. אי הבנה טוטלית.
0: כן.
1: באים אלינו עכשיו קושנר ומולדנו ומי עוד? טוני בלר.
0: כן.
1: לגבי עזה.
0: כן, המועצה הבינלאומית.
1: כדאי לשלוח אותם דבר ראשון לעשות?
0: מה?
1: לכותל המערבי.
0: מדוע?
1: אתה יודע למה? כי מתחילות הסליחות שם.
0: בדיוק, נכון.
1: יש להם, ברוך השם, הרבה סליחות לבקש.
0: כן.
1: ו- אני אומר גם שם, למשל, אנחנו הסכמנו למסמך 20 הנקודות, אבל מסתבר שעכשיו הם רוצים כאילו יאספו את הנשק מהחמאס, אבל אנחנו כבר צריכים להתחייב לכל מיני נקודות.
0: לא, לא,
1: אני מזכיר את הימים, אתה זוכר את הימים האפלים של שטחים תמורת שלום?
0: אויש, בטח, כן.
1: שטחים תמורת שלום בעברית זה שטחים תמורת שלום. זאת אומרת, קודם כל אתה מקבל שלום, ואחרי זה מדברים על השטחים או נותנים שטחים. לא זה קרה, ונתנו שטחים לפני שלום, וכמובן שלא בא שום שלום בעקבותיהם.
0: לא רק שטחים נתנו, גם נשק נתנו. זאת אולי הבעיה הגדולה אז.
1: נכון.
0: כן, כן.
1: נכון.
0: אז רגע, אז מה היה, אז מה אתה צופה בלבנון? הייתה הפרה של הפסקת האש, נכון? אנחנו ירינו, חיסלנו איזה מגד בחיזבאללה, אחרי שהוא ירה על חיילים שלנו. אבל אני באמת שואל, אפשר לדעת מי התחיל, מי יפר באמת? הרי אם עכשיו הייתי מראיין איזה אלוף בחיזבאללה, הוא היה אומר לי, הציונים היהודים, הם הפרו את זה.
1: הוא אומר כללית, אבל מה שקרה כן. עכשיו שאנחנו שמרנו הפסקת האש הזאת,
0: כן.
1: הלבנונים היו צריכים בפיילוט אחד או שניים להוכיח שהם מתכוונים ברצינות, ולכוונה שלהם יש גם יכולת. ואז מה שקרה בינתיים זה שהם המשיכו לשלוח רחפני נפץ, אחד מהם פצע
0: קשה,
1: חיילים שלנו,
0: כן, שיוברים,
1: שיוברו מה
0: כן.
1: שיותר מהר, והוא גם זה שאחראי על כל השילוח הזה, לא בשטח, אבל בפיקוד, גם לקח את המשפחה שלו, שתהיה איתו במפקדה הצבאית
0: כן.
1: שלו, אז אוי לרשע ואוי למשפחתו, דרך אגב, אפילו בדין הבינלאומי כתוב מפורש, שאם מישהו לוקח מה שקוראים מגן אנושי והוא לא משחרר אותו, אז דמיו בראשו. זאת אומרת, מותר לך לתקוף, כי אחרת
0: ברור.
1: כמובן לא
0: הוא מטיל זכות, הוא מטיל זכות וטו על ההגנה העצמית שלך. אבל זה אומר אתה
1: כן,
0: חייסת,
1: במלחמה
0: נכון?
1: הזאת כן. בכלל תשים לב שאזרחים נהיו כלי נשק.
0: כן.
1: תמיד היה מצב של פגיעה אגבית, ותמיד היה מצב אפילו של נגיד מגן אנושי, אבל היום תראה בעזה, אפילו לא סופרים את זה, כלומר הם סופרים בשביל פרסם, אבל הם, אין להם שום איסוס בכלל. הם הרי יכולים להגיד לכל כאילו אזרחים תמימים, תעברו את הקו הצהוב, ירגנו לכם מקום אצל היהודים או אצל המצרים או באיזה מקום,

0: וחזק
1: בשביל
0: בינינו.
1: בשביל זה הגעתי, כן.
0: היה פעם תדריך למשהו בבירות.
1: בבירות, אוקיי.
0: דרך אגב, אני זוכר שהסברתי לשופטת במשפט של לור עזריה,
1: כן.
0: שזה שאנחנו טסנו לבירות ולבנגזי ולמקומות כאלה, זה לא בגלל שמישהו שכב שם במיטה עם קלצ'ניקוב דרוך ואיים עלינו.
1: נכון.
0: זה בגלל שזאת הייתה המשימה.
1: נכון. רגע, אני פותח סוגריים, חברים יקרים. מחר הפריימריז בליכוד, 114. איזה עוד אלוף בצהל היה מעז לבוא כעד הגנה לאלאור עזריה? ימשיך כבודו, כן.
0: ואז היה איזה תדריך ארוך ומייגע, מה שהיו קוראים אצלנו ביחידה, תבוא עם ג'ריקן מים לתדריך.
1: כן, כן,
0: אוי ואבוי. ועלה באיזשהו שלב מה קורה אם העוזרת נמצאת עם הילדים בחדר השני, ואז מישהו אמר מה קורה אם העוזרת נמצאת עם הטרוריסט במיטה שלו בכלל.
1: נכון.
0: וכו' וכו' וכו'. ובסוף, אתה יודע מה היה הסיכום?
1: מה היה? אז אני אבטר לעצמי, רק איך אמרו אותו?
0: שכל מי שיהיה במיטה שלו ייהנה מהספק.
1: טוב, עוזי דיין, מספר 114, אני מאחל לך בהצלחה גדולה מחר.
0: כל טוב, תודה רבה, ולכו להצביע.
1: בוודאי, 114, תודה, ביי עוזי, תודה. רגע, רגע. אז הנה יהודה פוליקר, איזה מספר הוא? רבים חושבים שמספר אחד, נכון? אז הנה הוא שר על רומני ועל מריחואנה, פומה פומה ואין דש.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום לכם, כאן אליקו, בואו איתי לויקטורי, העמל 11 בבת ים. יש קרנבל, יש מבצעי קיץ, אל תפספסו מאות של מבצעים חסרי תקדים, עכשיו בויקטורי בת ים. שימורי ירקות, 420 גרם, של סוגת, 1 פלוס 1 במתנה. צנצנת מיונז, 465 גרם, של קיופי, ויקטורי, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שקיות אוכל מארז, זוג של הנמל, 4 שקלים ו-90 אגורות למארז. תחתיות ארטישוק, 400 גרם.

0: גרם של שדה בשקית, 4.90 שקלים ליחידה. 30 גלילי נייר טואלט דו-שכבתי של מולט, 19.90 שקלים לביקטורי בת ים. מיקרוגל דיגיטלי, 25 ליטר של בוס, ב-299 שקלים בלבד. ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים. רק בביקטורי ים, על 11 בת ים. המבצעים בתוקף עד לסוף החודש, כולל או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל. אטלנטיק הום והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
10: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
14: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטול הדשים של אהבנו ואיתנו. החבר של אליס רביבו קוראים לו אופר לוי. בשירו הידוע אוהב לחיות.

ומאופר לוי שאוהב לחיות, נעבור למאמי של איציק קלה. אין דשים ואבנו למעט כאלה שנמסרו מראש. לאיגור פקנאיוב ממיני מרקט המתחם, מזל טוב ליום ההולדת של שרית התימנית, אשתך. אוהבים אתכם, שרית ואיגור פקנאיוב התלרייב.

כמה רומנטיקן הוא איגור פקנייב, הוא ביקש להקדיש את השיר הזה, מאמי מאמי, לאשתו, שרית התימנית. איגור מוסר לך שחייו הם כלום בלעדייך, שעד כל עולמו והלוואי ששניכם תאהבו לעד. איזה רומנטיקן אתה, איגור. אתה נר לרגליי, כך כותב לי איגור לשרית.

ומי איציק קלה ששר על מאמי מאמי, נעבור למאמי שלנו הלו טריפונס ששר כאן על אריאנה אריאנה המועדון של הגבריאלים ובכלל איזו שמחה הייתה שם אז הנה טריפונס שלנו שר לכם השיר הזה מוקדש לקברנית ארקיע אריאל בר אשר הוא חוגג היום יום הולדת והוא חבר של טריפונס סמסולו

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה 2 יחידות ב22 שקלים, כפוף לתקנון.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון? חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: פרטנר בי

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
6: רדיו לב המדינה.
7: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. עד כאן תוכנית נוספת שלאהבנו. הנה הרביבויים שבמחרוזת זו יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני. אליקו, תודה לאתי אלתר ג'קמן, מור נגד איתנו לעד, רוחמה מגן יקירתי ונדב ישראלי היהודי.
8: הייתה היא שחורה ולא עדת.
7: מה אתה אומר?
8: זאת לעולם לא אשכח.
7: איך תשכח? גם שחורה וגם לא עדת.
8: פעם אמרה לי ברגע.
7: אז אני אראה שם, אני נפרד מכם אם ירצה בורא עולם.
8: שוב ממך לא עדת.
7: ניפגש מחר, בשורות טובות לעם ישראל.

0: לחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice. אתה עוקב?
3: כן, כן. יצא לי לעקוב. חברה מוכשרה מאוד. הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה... הייתי שם 5 שנות.
2: וואו.
3: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
2: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
3: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. וואלה, אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
1: עונה עד 10 בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. לסיוע, חייג 1203.
6: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור, יופי של ביטחון.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
16: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
17: עוברים לבנק יאב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם. אחי בשבילך, חייגו כוכבית 2617.
16: הלוו והצליחו.
17: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
19: אתם עוד כאן?
18: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
19: כוכבית 84-86.
20: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.
21: ענק המימון.
4: רדיו לב המדינה.
22: שלום דוד במסעת, מדבר אדם מילוד. אני שומע את אליקו מגיל 18, היום אני בן 38, לא מפסיק לשמוע אותו, וחסר לנו שעתיים, זה לא מספיק. מעביר לנו את השעות בעבודה, בכיף, בשמחה, עם שירים טובים, תמיד שירים חדשים, מחזק את הזמר המזרחי.
23: דוד בן וסת היקר, אנו נהגי המוניות, כל אזרחי מדינת ישראל רוצים את אליקו לעוד איזה שעתיים, שלוש. הוא מנעים לנו את הזמן בדרכים, הוא עושה לנו שמח, ואני מקווה שתשמע את ה... בקשה שלנו, ותיתן לו עוד איזה שעתיים, שלוש. תודה.
24: מר דוד בן בסט, אני אשר רוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו שלוש שעות, מינימום שלוש שעות, שזה אומר 6 שעות לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר אחד שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן, מה עוד צריך?

0: שלום ושבוע טוב לכולם, ברוכים הבאים לעוד ערב ים תיכוני פה בשידור ישיר. שלום למור נגד ולנדב ישראלי הטכנאי, לכל המאזינים שנמצאים איתנו פה, כי פה אתם יודעים, אין פוליטיקה ואין אקטואליה ואין ימין ואין שמאל. בשולחן של ערב ים תיכוני אוכלים, שרים, שותים, עושים קניות וגם עושים כמה דברים טובים שגורמים לכסף שלכם להרוויח, ואני שמח על זה. אני שמח על ההזדמנות שניתנת לי כל יום מחדש לבוא, ובכל שבוע מחדש לארח את החברות הכי גדולות בתחומם במשק, ואין יותר כיף מזה. אנחנו עם המוסיקה, עם האוכל, עם הקווים הפתוחים, עם הפרסים, ובעיקר בעיקר עם המון אהבת השם והאדם. לפני שהגענו לאולפן אנחנו תפילין בחמש, נקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, וזה יקרה בחמש. חוץ מזה נחגוג יום הולדת לקרקעות ישראל, ומיד באולפן שלי בני לחמי שהיקר, מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל, יסביר איך חוגגים בקרקעות ישראל 20 שנה יום הולדת עם מבצע גדול מאוד שכבר מיד יצא לדרך בכוכבית 8486. תרשמו את המספר של קרקעות ישראל, אתם מכירים אותם, הם שנים מפרסמים גם כאן ברדיו לב המדינה ובכלל ברשתות. וכשקרקעות ישראל חוגגים 20 שנה יום הולדת, זה לא סתם שבוע. בני לחמיש באולפן שלי. שלום בני, ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית, הרבה זמן
1: טוב,
0: לא התראינו.
1: ערב טוב אליקו, נכון, המון זמן, באמת.
0: חוץ מזה שאנחנו עוקבים אחד אחרי השני ברשתות, אתם רואים אותי, אני רואה אתכם.
1: נכון.
0: אבל יש לנו היסטוריה ארוכה.
1: יש לנו היסטוריה ארוכה, ו-20 שנות פעילות של קרקעות ישראל, זה דבר שהוא גדול. הוא
0: מאוד.
1: גדול גם לאותם מאזינים, שחברה קיימת כל כך הרבה שנים, ופועלת במסירות למען הלקוחות שלה כחברה יזמית, והמון המון המון פרויקטים שכבר קרו, חלקם אתה מכיר,
0: חלקם היו פה,
1: אתה יודע,
0: פורסמו
1: והיו
0: פה.
1: פה ופורסמו פה. אנחנו רק השנה, בשנה וחצי האחרונה, קיבלנו כמעט 1,000 יחידות דיור בכמה וכמה מתחמים, בחדרה, בבנימינה. אנחנו עושים עכשיו טאבה ענקית בנוף כנרת של 1,500 יחידות.
0: וואו.
1: ועוד פרויקט ענק בבנימינה עם רכבת ישראל בשיתוף פעולה. כמובן שהפרויקט הכי גדול שלנו היום זה בבאר יעקב.
0: ובאר יעקב פעם הייתה מועצה, כבר הפכה לעיר, אנשים יודעים, אנשים כבר מבינים שלהשקיע בקרקעות זה משהו שהוא must, שהוא קורה.
1: הוא must, וזה נדלן, וזה נדלן שניתן להיכנס אליו יחסית בהשקעה נמוכה, והרווחים הם עצומים. ככל שאתה בעצם רוכש היום קרקע שהיא קרקע פרטית, ובמקרה שלנו זה קרקע שכבר נמצאת בתוכנית מאושרת
0: לבנייה,
1: אליקו, תוכנית מאושרת למגורים,
0: זה לא שמחכים,
1: לא לא לא לא לא לא, לא. זה בתמ"א 70, זה תוכנית מתאר שאושרה כבר על ידי הוועדה הארצית, זה תוכנית המטרו הגדולה, זה תוכנית שמסתרעת בעצם על 109 תחנות מטרו בכל גוש דן, והקרקע שלנו צמודה לתחנת המטרו העתידית בבאר יעקב.
0: וואלה.
1: מאושרת למגורים, יש כבר את השטח שמגדיר בדיוק כמה יחידות יהיו בכל אחד ואחד מהתאי שטח האלה.
0: אז בני לחמיש, מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל, בכוכבית 8486, כוכבית 8486. המאזינים שלי עוד לא שמעו ממך יורה את עיריית הפתיחה, הקרקע בבאר יעקב, לרגל יום ההולדת, 20 שנה לקרקעות ישראל, בכוכבית 8486. מי שעכשיו מרים טלפון, כי אתה אמרת לפני שנכנסנו לאולפן, שהמבצע אולי 20 המאזינים הראשונים, יש גם הטבה וגם בליון עצמי וגם תשלומים, ועשיתם חגיגה. אז קודם כל, איפה המשרדים של קרקעות ישראל, אנשים שמתקשרים, לאן הם יבואו?
1: קודם כל, הם יכולים להגיע כבר, עכשיו, עכשיו. אומנם אני אצלך, אבל הצוות שלי, הצוות שלנו יושב בעצם כרגע במשרדים. יש לנו משרדים מדהימים בקומה 36 במגדלי לייף, זה מול קניון איילון, בבניינים החדשים של אשטרום. ואנחנו פתוחים עד 8-9 בערב, המשרד עובד מ-9 בבוקר עד 8-9 בערב, ניתן להגיע. ואנחנו החלטנו שלקראת יום ההולדת שלנו אנחנו ניתן מבצע מטורף שלא נראה כמותו. זה קרקע מאושרת, זה קרקע שכבר בטווח של השלוש, ארבע שנים האחרונות, הקרובות, ניתן לצאת להיתר. אנחנו החלטנו שאנחנו נותנים אפס הון עצמי. זאת אומרת, בלי מקדמה.
0: זאת אומרת, אנשים עכשיו מרימים טלפון לקרקעות ישראל, נכון. כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, אומרים שלום, אנחנו ביליון עצמי, אנחנו רוצים לבוא למשרדים, כפי שאמרת, במגדלים, אנחנו רוצים לעשות אתכם דרינק 2, אנחנו רוצים לשמוע על העסקה, כמה הקרקע עולה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט שהוא כבר מאושר, תמ"א 70, זאת אומרת, אושר בממשלה שעליו הולכים להיבנות.
1: נכון.
0: הנדלן הזה אף פעם לא יורד, הוא רק עולה.
1: הנדלן הזה רק עולה, הרווח הצפוי בטווח של השלוש-ארבע שנים הקרובות הוא בין 300% ל-450%.
0: זה מלא.
1: וזה מספרים שאנחנו מכירים כבר ב-20 שנה שאנחנו פעילים.
0: זאת אומרת, מי שמתעסק בקרקעות, ואתם לא סתם קראתם לעצמכם קרקעות ישראל, כי אתם באמת כל הזמן שמים ידיים על קרקעות באזורים שונים, מסיימים עוברים הלאה.
1: נכון, ולא רק זה, אנחנו גם רוכשים פרויקטים גדולים. עצם העניין שאנחנו חברה יזמית, אנחנו לא חברת שיווק. אנחנו בעצמנו נשארים שותפים בקרקע בכמות יחסית גדולה. הפרויקטים שלנו הם פרויקטים גדולים, מדובר על מאות יחידות. זה לא דונם שתיים שיכולים להקנות, אתה יודע, 20-30 דירות. הפרויקט שלנו מסתרע על 35 דונם, שזה אקוויוולנטי למעל 600 יחידות דיור, שבעצם אנחנו חלק אינטגרלי, בלתי נפרד מהעסקה עצמה, ומי שרוכש בעצם נכנס שותף איתנו לעסקה.
0: לחמיש, מי שעכשיו שומע את התוכנית ומצלצל, כוכבית 8486, תן לי את המבצע, נותן לך את הכבוד, הרי אני יודע אותו, הוא כתוב מולי. נותן לך את הכבוד להזניק את המבצע ולהזמין אותם אישית כמנכ״ל ובבעלים. קרקעות ישראל, וולקאם, הבמה שלך, אני בינתיים מכין לי.
1: אתה הוצאת את זה ממני.
0: נו, אז לך על זה.
1: כשהגעתי לאולפן, באת, אמרת לי, תשמע טוב, 20 שנה, יום הולדת, זה לא דבר טריוויאלי, זה לא מובן מאליו.
0: מי שיקנה קרקע צריך לקבל מתנה, מאזינים רגילים.
1: מתנה, אבל אמרת לך, טוב, לא יודע, בואו ניתן להם בקבוק בלו, אתה לא ילך, לא ילך, לא ילך. אתה חייב לתת משהו...
0: משהו היסטרי.
1: משהו היסטרי, משהו היסטרי.
0: לכל הרוכשים השבוע שירכשו את הקרקע בבאר יעקב, מיד גם תגיד את המחיר, תגיד את ההטבה, את כמות התשלומים, את כל מה שהעסקה הזאת יודעת לתת, פלוס מתנה למאזינים של התוכנית. לפני שאני משגר את איתי לוי, הישר ממנורה לכולם.
1: אז ככה, אז קודם כל, החל מ-259,000 שקל, ניתן לקנות יחידת קרקע שמקנה זכויות לדירה. כמובן, כמו שאמרנו, שזה בעצם המבצע האמיתי, זה 36 תשלומים ללא ריבית, אוקיי? אם וכאשר ישנם אנשים שיצטרכו פריסה קצת יותר ארוכה, אנחנו לא עובדים דרך בנקים או חברות מימון, אנחנו יודעים לתפור לכל אחד ואחד את החבילה שלו. אבל המבצע, המבצע, זה בעצם לא מבצע, זה מתנה.
0: זה מתנה, צ'ופה.
1: זה מתנה, לנו יש יום הולדת ואנחנו נותנים מתנה.
0: אוקיי.
1: אז המתנה שלנו, רק למאזינים של אליקו, זה לא מתפרסם ברשתות, זה לא התפרסם ברשתות, זה רק מי שמרים עכשיו טלפון לכוכבית 8486 ואומר, אני, אליקו אמר לי להתקשר כרגע, מקבל.
0: בעת הקנייה של הקרקע?
1: בעת הקנייה של הקרקע, מותנה בכך שהוא קונה עד סוף השבוע הזה.
0: בוודאי.
1: אוקיי, יש לו את הזמן לבדוק, ללמוד, לקרוא. סוף שבוע זוגי באתונה במלון 5 כוכבים.
0: אימאלה. זאת אומרת, קניתם קרקע, עשיתם השקעה, וקיבלתם גם סוף שבוע זוגי באתונה, מלון 5 כוכבים. אני בטוח שאתם מבינים אתם מבינים.
1: זה האוזו והבוזוקי וכל החגיגות.
0: מה שאתה אוהב. אתה בעצם שולח את הרוכשים של הקרקע בבאר יעקב.
1: נכון, נכון, נכון. אני חושב שאתם גם עושים עסקה נדלנית מטורפת, עסקה פיננסית מדהימה. ונהנים מסוף שבוע במלון מטורף, בלב אתונה.
0: איזה כיף.
1: כולל טיסות. וזה עלינו, על קרקעות ישראל. אנחנו בעלי היום הולדת, ואנחנו מחלקים את המתנה.
0: חברים, אז אם אתם רוצים להשקיע עם קרקעות ישראל, בכוכבית 8486, כוכבית 8486, אנחנו מדברים על קרקע שכבר מאושרת למגורים בבאר יעקב, החל מ-259,000 שקלים
1: הקרקע. יחידת קרקע פרטית מאושרת. אני חוזר ואומר, אני רואה המון פרסומים ברשתות, שומע המון תשדירים במקומות כאלה ואחרים. מדובר על קרקע מאושרת למגורים בוועדה הארצית, שזה בעצם הרמה הכי גבוהה של האישור. זה גובר מקומי, זה גובר מחוזי, זה ועדה ארצית. הממשלה החליטה.
0: אוקיי, יפה.
1: קרקע מאושרת למגורים.
0: חברים, מי שיחרג עכשיו לכוכבית 8486, אין יותר ברור מזה, קרקע בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, בני לחמיש פה, מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל. הרבה זמן הוא לא בא לפה, אבל כשהוא בא, הוא מפציץ. בדיוק. הם קונים קרקע, מקבלים חופשה זוגית באתונה, הקרקע בבאר יעקב, חלקי 36 תשלומים, בלי הון עצמי, יושבת הקרקע על 259,000 שקלים, זאת העסקה. ה-259,000 שקלים האלה בעוד כמה שנים, בני לחמיש?
1: דירה תהיה שווה שם בין 2.5 ל-3 מיליון שקל, כשעלויות הבנייה נעות באזור 1 מיליון שקל, אז אם אנחנו לוקחים עכשיו מחשבון,
0: ועושים
1: חישוב מאוד פשוט, זה לפחות רווח על ההון עצמי, שאין הון עצמי בעצם בעסקה, הוא כמיליון שקלים.
0: אימאלה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
0: טוב, כ-12,000 איש אתמול היו, קנו כרטיסים והגיעו במוצש למנורה בתל אביב. שמיטאי לוי פתח את סיבוב המנורות שלו, 360, הבמה באמצע, כולה מסביב. איתי לוי עשה משהו שלאורך שנים אף אחד לא עז לעשות, לסגור מתחם. הוא קרא לזה הסלון שלי והאורחים שלי, ודפק שם מתחם של ספות אימאלה, חצי כאלה, עיגולים כאלה, כמו ירח כזה, קיצור מתחם VIP של ה-VIP, עם השקעות, עם מלצרים, עם, ממש כאילו חתכו את האולם בצורה כזו שאפשר היה לשבת על הספות. אז לא שלא ישבנו ורק רקדנו, זה לא משנה, אבל היה מתחם שבו איתי לוי הזמין את האנשים הקרובים שלו למתחם שבו הוא יודע שהם בסלון שלו, כך הוא הגדיר את זה, ואת האמת שזה הרגיש ככה. בתוך המתחם ססון שאולו ואמא שלו, שאתמול התאהבתי בהם סופית. תקשיבו, אמא של ססון שאולו קודם כל נראית כמו אחותו,

0: אתם בשיגעון עליו, מה זה אתם גם אני? מהרגע שיצא אלבום של איתי לוי שאין שמות בשירים, יש מספרים ו-13 שירים שכל אחד יותר רותח מהשני, ופשוט לרגע היה איתי הניח את המיקרופון על הרצפה, פשוט עמד, הקהל שר, שאג את השירים, שאג את הלהיטים, אפילו הלהיטים שאיתם הוא התחיל הנוסטליות, כאילו זה משהו שהוא באמת יד אלוהים בדבר הזה לגמרי, והצוות וההפקה וכל החבר'ה שמקיפים את איתי לוי אחד אחד, מאלדד מרחום והמנכ״ל ההוא, ואני לא רוצה להגיד שמות, לא שכח מישהו חס ושלום ויהיה בלגן, אבל מוקף באנשים טובים והווייבים טובים והאנרגיות טובות, והשתבח שמו והכל בהשגחה עליונה. איתי לוי, אני פגשתי אותו בסוף הערב, נפגשנו לפני, נפגשנו אחרי, וזו הייתה, זה היה הסיכום של הערב.
1: חברים, הגיע הזמן לעשות סיכום. אם יכל יותר סכם את מה שהלך היום, אפשר לסכם את מה שהלך בכלל?
2: עוד לא לשם כיתוב.
1: לגמרי עוד לא לשם כיתוב. אין דברים כאלה, תקשיב, זה היה פנומנלי. פעם בעשור, פעם בעשור וחצי יוצא אלבום, שכל שיר שלו בי עין הרע בן פורת יוסף טיל. וזה פשוט, לראות אותך, זה פשוט היה כיף, היה חלום, אני חושב שהקהל פה קיבל שעתיים פלוס אתה.
2: שעתיים פלוס, כן.
1: שעתיים פלוס.
2: נזכה לעשות, להגדיר ולהצליח.
1: לגמרי. אתה, אני אוהב אותך מאוד חיים שלך. גם כהן וגם לוי, מה אתם רוצים? רק ברכות, רק ברכות.
2: עוד
1: לשם, אז שכיחו תפילין ופרק צדיקה לבתהילים.

מזל טוב לאריאל אשר שחוגג ארבע, יום הולדת שמח מאמריו, האהוב שלנו אמריו.

כן, ערב ים תיכוני, בחסות קרקעות ישראל. מי שירים אליהם טלפון, כוכבית 8486, בני לחמי, המנכ"ל והבעלים, מציע לכם קרקע שאיתה תעשו את המיליון הראשון שלכם. קרקע בבאר יעקב, גבירותיי ורבותיי, בלי הון עצמי, 36 תשלומים, חופשה באתונה זוגית, עם אלונים טיסות, הכל על חשבון קרקעות ישראל, רגל יום ההולדת ה-20, מי שיחג אליהם, כוכבית 8486, עסקה לחגיגה הזו של הקרקע בבאר יעקב. ובני לחמי, שאני רוצה לשאול אותך, מתוך ההיכרות שלך עם העסקה, עם עסקאות שבוצעו ב-20 שנה האחרונות של קרקעות ישראל שקיימים, למי העסקה הזו מתאימה? מי הם האנשים שחייבים רגע לחשוב איך הם הופכים את ה-259 אלף שקלים שלהם למיליון שקל?

0: למי העסקה מתאימה?
1: קודם כל, העסקה הזאת מתאימה לכולם. העסקה הזאת מתאימה לאנשים גם שרוצים להשקיע בשוק ההון, ומצפים לעשות רווחים נעים בשנה, שנתיים, שלוש הקרובים, כך שאנחנו גם מצאנו לזה פתרון, אתה בעצם נשאר בשוק ההון, משאיר את הכסף שלך בשוק ההון, ויכול להיכנס לעסקת נדלן ולבנות סוג של תוכנית חיסכון. במשך שלוש שנים לשלם כל פעם חלק, ובעצם לייצר לעצמך נדלן, שבסופו של יום יניב תשואה מאוד גדולה של, כמו שאמרנו, בין 300-450%, וגם פותח לך דרך לדירה בעתיד. אתה יודע, אליקו...
0: אני רוצה רגע שתסביר את זה, אני רוצה רגע שתסביר את זה. כי אתם אומרים לאנשים, עכשיו תקשרו אלינו לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, איתנו אתם מגיעים לדירה. איתנו. אתם כאילו קונים, אתם, בצד הראשון שלכם, אתם קונים קרקע בבאר יעקב, שמאושרת למגורים, עברה את כל האישורים, הממשלה החליטה, ואי אפשר להתווכח עם זה. אנשים מתקשרים לכוכבית 8486, כוכבית 8486, באים לקרקעות ישראל... בהתחלה הם שמים כסף על קרקע, אבל בעוד כמה שנים הם מוצאים את עצמם עם דירה.
1: הם בעצם...
0: עושים את הדרך לבית.
1: הם בעצם בונים לעצמם תוכנית חיסכון, הם לא שמים כסף על קרקע, כי יש פה פריסה יחסית ארוכה, וגם אנחנו לא גובים מהם ריביות.
0: זה מדהים.
1: וכן, הם פותחים פתח לדירה. עכשיו, אתה יודע, אני בטוח שחלק גדול מהמאזינים שלך ששומע אותנו כרגע, זה אנשים שיכול להיות שגם אין להם דירה כרגע.
0: אוקיי.
1: החוק אומר, שדירה ראשונה, עד 140 מטר, פטורים מהיטל השבחה.
0: אוקיי.
1: כך שיש פה רווח נוסף של כמה מאות אלפי שקלים.
0: וואלה.
1: יש פה עניין של מס רכישה, לא משלמים מס רכישה על דירה, משלמים מס רכישה רק על אותם 259 אלף שקל, שזה סכום יחסית מאוד נמוך.
0: סכום קטן, יחסית לאותה דירה שתבוא בהמשך.
1: יש פה אין ספור רווחים מכל מיני כיוונים, יש לנו תוכנית עסקית
0: מסודרת,
1: שמי שמגיע בעצם עושים לו פרזנטציה.
0: אז רגע, בוא, מכיוון שזה יום הולדת שלכם, יום הולדת 20, ומכיוון שההטבה היא רק ל-20 אנשים, ולא תפתחו את זה יותר מדי, באתם לפה באמת עם כמות מוגבלת של הקרקעות, ומבצע שהוא לא חוזר ולא יחזור ואף פעם לא היה בקרקעות ישראל. מי שירגע שם כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, אתה מזמין אותו אישית, בני, לשבת איתך ולשבת עם היועצים של קרקעות ישראל, להסביר איך עושים את הדבר הזה.
1: עושים את הדבר הזה, אמנם זה נשמע אולי קצת מורכב, אבל זה מאוד פשוט.
0: יפה.
1: אנחנו נותנים גיבוי, אנחנו עובדים עם משרדי עורכי דין הכי גדולים בישראל, בעסקה הזאת אנחנו עובדים עם משרד עורכי דין פירון, שזה אחד המשרדים המובילים בתחום. שהוא בעצם גם מנהל את כל התהליך עד מפתח, עד תופס 4. יש ליווי משפטי, יש ליווי מקצועי, ליווי אדריכלי, ליווי שמאי לכל אורך הדרך.
0: אז בני,
1: אתה לא קונה קרקע, אתה נכנס לעסקה.
0: זהו, אני רוצה שאנשים יבינו, לא קונים פה קרקע, אלא קונים פה את
1: העסקה
0: לדירה, בסופו של יום.
1: עסקה לדירה, עסקה לתשואה, עסקה להשקעה. כל אחד מסתכל על זה בצורה אחרת. אני יכול להגיד לך מניסיון שיש לי,
0: כן.
1: בשנים האחרונות, ב-20 שנות ותק שיש לנו, אנשים, הרבה אנשים רצו לעשות עסקת פליפ. אתה יודע, לבוא בזמנו, מכרנו עסקה, 200 אלף שקל, בוא תקנה יחידת קרקע לדירה שבעוד 4-5 שנים תאושר, ולימים כשאישרו את הקרקעות האלה, הם לא רצו למכור. הם לא רצו את הפליפ. הם החליטו שהם ממשיכים הלאה. כי הרווח היזמי מדירה בסופו של יום הוא כבר לא 300-400%, הוא מביא אותנו כמעט ל-1,000%.
0: וואו.
1: כי אתה גם מרוויח את הרווח היזמי, מכיוון שאתה בעצם נכנס איתנו לשותפות, לתוך עסקה שאנחנו מובילים ומניעים אותה קדימה.
0: חברים, כוכבית 8486, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה, כאן בלב המדינה, בערב ים תיכוני, אנחנו יוצאים אל הפרסומות ואנחנו חוזרים. בני לחמי, זה אתה בפרסומת?
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
3: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.
4: אליקו, אליקו, אליקו.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
3: רדיו לב המדינה.
4: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
5: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
4: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: חופש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להשכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: רדיו לב המדינה.
15: ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו.
16: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
18: מר בצד, אני מבקש מכל, כל העדות, כל הזה, פרסים, מרוקאים, תימנים, כל מי שאוהב את אליקו, אנחנו מבקשים להאריך את התוכנית של אליקו באיזה שעה, שעתיים. זה כיף, זה נותן חיים, וכמה שאתה יכול להאריך את התוכנית, אנחנו מבסוטים. תודה.
19: דוד בן בסד, שלום, מה שלומך?
18: אני מיקי נוח, גר במושב גאולים.
19: תקשיב, אתה לא פייר. יש לליקו הרבה, הרבה, הרבה מאזינים, וכולם מבקשים. אני גם ביקשתי לפני כמה שנים. תן לנו להיות בכיף, להיות שמח. תשמע, זה הבחור עושה לכולם שמח, אפילו אנשים בני 70. זה משהו מטורף אצלו, זה לא מובן מה קורה בתוכנית של לליקו. תעשה משהו, תוריד איזה מישהו, תוריד איזה משהו. מה הבעיה? בכיף, אנחנו נשמח מאוד, הרבה. לא רק אני מבקש, הרבה, הרבה, הרבה מאזינים. תודה. אני מקווה שזה יצא לפועל.
7: חברים, כבר ביום חמישי ערכנו את התוכנית ל-4 עד 7 במקום 4 עד 6. אתם קולטים שיש לכם, אתם מפעילים לחץ, והלחץ הזה עובד. חברים, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני. אני רוצה לברך את משפחת אטלנטיק הום שהגיעו לתוכנית שלי. אטלנטיק הום, שהיא הבחירה של בתי המלון המובילים כבר 50 שנה. תיכנסו לאתר של אטלנטיק הום ותבינו, לרגל החגים המתקרבים, כל האתר ב-25% הנחה. המצעים של בתי המלון, הסמיכות של הבתי מלון, המגבות של הבתי מלון, כל האתר ב-25% הנחה ולזמן מוגבל. חפשו בגוגל אטלנטיק הום ותבינו, המשלוחים עד לבית. אני קיבלתי פרסים לחלק למאזינים. אז המאזין הראשון שיתקשר אליי ויגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, יקבל או תקבל סט של מצעי בית מלון 1.80 מטר. משהו מטורף, כאילו אימא לאימא לאימא לה. קיצור, סט של בית מלון של המצעים. בקיצור, תתקשרו אליי לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, 072, 5x2 בסוף 91, הראשון להתקשר ולעלות לשידור, יקבל את המתנה המהממת. החדשה של אטלנטיק הום, אין עליהם. תכנסו לאתר ותבינו על מה אני מדבר. בני לחמיש, נכון שיש מלא שיחות ומלא ברדק, כולם רוצים להגיע לדירה, אבל לא כולם יכולים לשים 2-3 מיליון שקל עכשיו לקנות בית. הם באים לקרקעות ישראל, באים לקרקעות ישראל, מצלצלים כוכבית 8486, כוכבית 8486, נכנסים איתכם לעסקה שהיא הצעד הראשון, ותכף אחרי השיר הבא אתה גם תסביר איך זה קורה, מהרגע שמתקשרים אליכם לקרקעות ישראל בעקבות יום הולדת 20, באתם עם עסקה שתוביל אותנו המאזינים בקצה בקצה לחלום של כל ישראלי. אני חושב שתהיה לו דירה משלו, ותהיה לו זכות לדירה.
13: חלום שמתגשם.
7: חלום שמתגשם במקרה הזה. במקרה אז הזה. חברים, מי שרוצה לדעת איך זה קורה ומה השלבים, ואיך זה קשור ליום הולדת, ואיך זה קשור לקרקע בבאר יעקב, ואיך זה קשור למתנת יום הולדת של קרקעות ישראל בכוכבית 8486, קניתם קרקע? עשיתם איתם את הדרך? התחלתם תהליך? טוסו לאתונה, מלון, 5 כוכבים, טיסות, הכל זוגי, on the house, מתנת קרקעות ישראל, לא סתם בני לחמיש הגיע לפה, המנכ״ל והבעלים של קרקעות ישראל, שחוגגים 20 שנים של הצלחות, ו-20 שנים של המון כסף שאנשים עושים ויעשו, ועושים איתם בזמן שאנחנו פה. אז הפעם העסקה בבאר יעקב, ותכף ניתן את כל הפרטים, כדי שתהיו באמת מדויקים על הדבר, ותגיעו לפגישה. אז בכוכבית 8486, אם זה מעניין אתכם, זה מדליק לכם את, את הנקודות האלה בראש, אתה אומר, רגע, אני חייב רגע להבין מה קורה בעסקה הזאת, צנצלו, כוכבית 8486, כוכבית 8486. ואתמול, איתי לוי ירח במנורה את מור אבי, שכבר, באמת, הדרך שלה היא כזאת מהממת, היא בחורה מהממת, עם שירים וואו. אז הנה אנחנו רוצים לנגן ולפרגן למור אבי, אם תאהב אותי ככה, בבקשה. אתמול במנורה זה היה פשוט כיף, כיף טענו גדול לראות אותה על הבמה עם איתי לוי, ובחמישי היא הייתה לבד במנורה, והיא גם עושה דרך יפה, והנה בואו נפרגן לה.

0: כן, איזה כיף, ערב ים תיכוני, חוגגים בשידור ישיר לקרקעות ישראל, יום הולדת 20, ואצלי באולפן, המנכ״ל והבעלים בחודו ובעצמו, מר בני לחמיש, שמזמין אתכם להתקשר כוכבית 8486, כוכבית 8486, להבין איך אפשר להפוך את ה-259 אלף שקלים בלי הון עצמי, ב-36 תשלומים עם חופשה באתונה על חשבונם, אבל זה לא הסיפור. הסיפור זה מה בקצה, ובקצה אתם הופכים את הסכום הזה למיליון שקלים, ו... יש לכם גם זכות לדירה באותו פרויקט שיבנה, ו... ואני רוצה להגיד לכם, הנה, תקשיבו לבני, הנה.
1: של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
0: אז כן, בזמן שאתם מתקשרים להירשם ובכוכבית 8486, כל השבוע אנחנו נחגוג לקרקעות ישראל את יום הולדת 20, וכל השבוע אנחנו נסביר ונסביר ונסביר ונסביר ונסביר את העסקה, עד שאתם תגידו, אני על המטוס, קניתי קרקע, אני בדרך לבית, אני בדרך למיליון, ואני עכשיו יוצא עם הבת זוג שלי או עם אשתי, אחרי שעשינו קנייה, יוצאים לחגוג יום הולדת עם משפחת קרקעות ישראל באתונה, כי יש לכם חופשה באתונה on the house. מיד בני לחמיש, המנכ״ל והבעלים, יסביר מרגע שאתם מתקשרים מה קורה. אבל כמו שאתם מכירים אותי, ואתם יודעים שמה שאני עובר בחיי האישיים, תמיד גם זה מגיע למיקרופון הזה. כי וואלה. כי אני חושב שאני לא שונה מכם, ואתם לא שונים ממני. אנחנו כולנו קמים בבוקר, הולכים לעבודה, כל אחד איפה שהוא עובד. יש לנו ילדים, אנחנו מגדלים אותם, אנחנו רוצים את הטוב ביותר בשבילם. ומגיע רגעים שאני בטוח שהורים עכשיו יזדהו איתי ממש. בני, אתה מקשיב?
3: אני כולי אוזן. אני נהנה לשמוע אותך.
0: ברגע שהילדים שלנו מקבלים צו גיוס לצה"ל, נכון שזה רגע מרגש שמגיע המכתב הזה בדואר, ואז הילדים, אתה יודע, מסתכלים, אתה אומר, אוקיי, צו ראשון, בוא נה, מה קורה? הילדים צריכים להתגייס לצה"ל. אז השבוע, ברוך השם, השתבח שמו, זכיתי שהבן שלי מסיים את שנות השירות שלו בחיל האוויר, והשבוע, בעזרת השם, יש את הגזירת חוגר, והרמת כוסית, וכל הבלגן.
3: איזה יופי.
0: וזה מרגש לאללה, כי לפני רגע רק התגייס.
3: מאוד מרגש.
0: עכשיו, אבל כמו שאנחנו יודעים במשפחות, יש עוד ילדים, וכולם מקבלים זימונים למקומות כאלה ואחרים, ואז אתה מתחיל להגיד, רגע, עכשיו, מרגע שמגיע זימון, סתם דוגמה, למקום כזה או אחר, אז אתה אומר, רגע, איך אני עובר? זה אודישנים, והצבא בוחן אותי ובוחר אותי, ואני נורא רוצה להתקבל, ויש מלא מלא פחדים, ואנשים לא יודעים לאן לפנות ומה לעשות. ואני מצאתי בן אדם זהב, שהוא מנכ״ל, בדיוק כמוך, המנכ״ל של אקדמי 8200.
3: וואו.
0: כן, וואו. דין קורטיס, בחור משכמו ומעלה.
3: ענק.
0: ה-8200 אקדמי זה כאילו הבשורה וההכשרה הוותיקה ביותר בישראל, כן. להכנת בני נוער, ואם אתם בני נוער, או אתם הורים לבני נוער שמקבלים זימון ליחידות הטכנולוגיות של צה"ל, ה-8200, אנחנו שומעים על זה הרבה, 8200, אתה יודע, והשלוחות של 8200.
3: גאווה.
0: זה גאווה, וזה אנשים שעשו פה גאווה. בזמן המלחמה, שמרו לנו על הילדים, שמרו לנו על המדינה, ועשו דברים, ו... אותם האנשים האלה שנמצאים ב-8200 אקדמי של דין קורטיס, מנכ״ל 8200 אקדמי, זה אנשים מוכשרים שמכשירים את הדור הצעיר שלנו להתקבל ליחידות ב-8200 או ליחידות המודיעין בצבא, ו-74% מהתלמידים שלהם מתקבלים לתפקידים הטכנולוגיים הכי גדולים וחשובים ויוקרתיים בצה"ל, וזה עשרות מחזורים ומעל 400 שעות של תרגול בפלטפורמות למידה מיוחדות, ואני פניתי אליהם, מצאתי את עצמי פונה אליהם, בקש עזרה. וזה, הם פשוט מיוחדים וייחודיים, מלווים כבר מגיל 15 ועד ליום הגיוס, צו ראשון ולפני הצו הראשון. אתם רוצים להגיע מוכנים למיונים הטכנולוגיים? רוצו על זה, זה לא סתם עוד קורס, וזה וואו. אז דין קורטיס, זכיתי להכיר אותך, ואני ביקשתי ממך לעלות לשידור, ולא אתה ביקשת ממני, כי אני חושב שאנשים אולי לא יודעים שאפשר להתכונן לדברים האלה. וחשוב שידעו, דין, ערב טוב לך.
4: ערב טוב, ערב מעולה, אליקו, מה נשמע?
0: אני למדתי את העסק שלכם, את הסיפור.
4: אתה יכול כבר להתחיל לעבוד איתנו בכזאת רבה.
0: תראה, מי שמכיר אותי יודע, אני לא נח בלילה, ברגע שמישהו קרוב אליי מגיע ורוצה עזרה, אז אני גם אם צריך להעיר אותך בחצות, אני מעיר אותך בחצות, ומצפה שתענה לי, ואכן ענית לי, בוא נעת אלוף.
4: תודה רבה, תודה רבה על המילים החמות באמת. אז ככה, אני אספר לכם טיפ-טיפה ככה על, על ההכשרה שלנו, ממש, אתה יודע, אם נרד דריל דאון, אז 8200 אקדמי היא באמת ההכשרה הכי ותיקה בארץ להכנה למיונים ל-8200. אני יכול להגיד לך שאנחנו פועלים כבר שנים רבות במסגרת ההכנה לבני נוער להתקבל ליחידות הטכנולוגיות של צה"ל, בדגש על 8200, חיל תקשוב ויחידות הסייבר השונות. אלפים רבים של חניכים כבר עברו אצלנו את ההכשרה והתקבלו ל-8200.
0: אתה יודע, כל זה מהמם הנתון הזה. ראיתי השבוע, הייתה כתבה בחדשות, שחבר'ה צעירים כבר, גילי 14 ו-15, מתעניינים בעולמות האלה, רוצים להגיע מוכנים ומתעקשים לעשות את הדרך הזאת, וטוב שאתם קיימים. האקדמי 8200, זה פשוט גאונות הסיפור הזה, ההכנה.
4: תודה רבה. אני כן יכול להגיד לך שיש המון תלמידים שמתעניינים, יש גם תלמידים שפחות מתעניינים בתחומים האלה והכל, אבל מי שמתעניין בתחומים האלה זה באמת ילדים מבריקים שמרחיבים מגמות כאלו ואחרות בתיכון. באמת מה שמיוחד אצלנו זה שאנחנו לא איזשהו קורס של כמה חודשים ולהתראות, אנחנו מלווים כל תלמיד שנרשם אלינו מגיל 15 ועד ליום הגיוס, מהצו הראשון ליום המאה, כל המיונים הטכנולוגיים, הילד לא לבד באף תלם. והכי חשוב, שיעורים פרטיים, אחד על אחד, בחינם, ללא אותיות קטנות. ממש ללוות אותם עד יום הגיוס.
0: איזה כיף זה, תגיד, אתה כאילו יוצא לך, אתם הרי מכירים בסוף את הילדים האלה, שמקבלים את הזימון מצהל, ואתם מכינים, ואז אתם פתאום מקבלים את הטלפון של אותם המוכשרים האלה, ופתאום אומרים לך, בונה, התקבלתי. זה כאילו מרגש אתכם ברמה כמו שאני חושב?
4: זה מרגש, זה מספק, ואני אגיד לך משהו אישי, אליקו, אני כמנכ"ל החברה, מכיר כמעט כל תלמיד ותלמידה בשם, ויותר מזה גם נותן את המספר שלי, כדי שבאמת הם ירגישו שיש פה איזושהי מעטפת אוהבת וחמה.
0: איזה כיף.
4: ואנחנו רוצים להם באמת את כל מה שהם צריכים כדי לעבור את המיונים, שזה סייבר התקפי וסייבר הגנתי והכל, וכל מי שמתקשר אלינו אחר כך ומדבר איתנו והכל, אנחנו גם לוקחים אותו לעבוד איתנו, באמת להטמיע את מה שהוא עשה ואת כל הדרך שלו בחניכים שלנו, וככה זה סייקל שפשוט לא נגמר ולא נגמר, והצלחה מהדמן בעד עצמה, ברוך השם.
0: תגיד, אם אתה מרשה לי לתת את המספר שלך, את ה-050-950-8200, הורים לילדים שהתחום הזה מעניין אותם, או כאלה שקיבלו זימונים והם כזה ברעידות מה לעשות, איך להגיע מוכן לצהל, כי כולם רוצים להתקבל ל-8200 וליחידות המיוחדות שהן שלוחות של 8200. זאת אומרת, אתם תעזרו לכולם אם יחייגו 050-950-8200, ואם הם יגידו שהם יגיעו דרכי, תיתן להם איזה הטבה, כי הרי המאזינים שלי רגילים להטבות. חולים על הטבות.
4: אין שאלה בכלל, חד משמעית. כל מי שרק רוצה לקבל את ההכשרה שלנו באמת, להירשם, אנחנו נעזור לכם באמת להגיע ל-8200, 050-950-8200, ויותר מזה, תגידו שהגעתם דרך אליקו ותקבלו 1,000 שקלים הנחה מיד.
0: איזה כיף.
4: 1,000 שקלים הנחה.
0: אני אגב אומר לכם, רוצו ל-050-950-8200, או פשוט תרשמו בגוגל, ממש 8200 אקדמי, אקדמי 8200, תגיעו ישירות לדין קורטיס, המנכ״ל. דין, תקשיב, אנחנו נדבר פה עוד, אני חייב להביא את זה לידיעת הציבור, את הדבר הזה, וזה פשוט מהמם, וזה מדובר בדור הבא של האנשים שישמרו על המדינה שלנו בזמן מלחמה ובכלל.
4: חד משמעית, אנחנו לא במדינה שקל לחיות בה כמו שאתה יודע, וכל מה שקורה בחזית האיראנית, בחזית התימנית, בכל חזית שיש, זה ממש, זה 8200 וזה כל היחידות הסייבר, ואני מאוד מקווה שאנחנו אלה שגורמים ככה למדינה להיות אתה יודע, בחזית המודיעין של כל העולם.
0: אין לי ספק, וואו, זה חשוב, וזה נדיר, וטוב שאפשר יהיה להשתמש ולהיעזר בכם כדי להגיע לזימונים ולמיונים, כמו שצריך, עם קצת ביטחון יותר מהרגיל. דין קורטיס, איך אתה עם מוזיקה מזרחית?
4: אוהב מאוד.
0: יפה מאוד. אפשר לעשות סייבר על המתחרים שלי?
4: אתה יכול, אבל הכל בשושו.
0: נזכרתי, אין לי מתחרים. ביי, דין, להתראות, אני אוהב אתכם מאוד, ביי.
4: תודה רבה,
0: אליקו. וואי, נסיך, וואי. בני, אתה קולט כאילו את הרפת?
3: כן.
0: זה משוגע.
3: משוגע לגמרי.
0: זה באמת משוגע. אתה הילדים שלך מאחרי צבא, כולם, לא?
3: כן.
0: סיימת את הפרשה.
3: אני כבר מגדל נכדות.
0: אתה כבר מחדל נכדות. די, נו, בחיית. להחמיש את הסבא, סבא חתיך וצעיר. טוב, מיד, חברים, מיד, מיד אחרי הפרסומות, שימו לב, בזמן שאתם מחייגים לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, ולמה לחייג לקרקעות ישראל? איזה יום הולדת הכנת להם?
3: יש לנו יום הולדת מטורפת, יום הולדת 20 לשנות פעילות של סגסוג והצלחה. תחייגו אלינו, תגיעו אלינו, ואנחנו נדאג בעצם לספר לכם על כל הדרך שבסופו של יום אתם תגיעו להצלחה מטורפת. זה מתחיל אצלנו במשרדים. זה מתחיל אצלנו במשרדים שאתם בעצם תגיעו, יקבל את פניכם מנהל פרויקטים עם מצגת מסודרת, עם פרזנטציה. יש לנו שמעות לפי תקן 22 שבעצם מכוחה ניתן יהיה להבין את העסקה, את הצפי של הזמנים, עלויות עתידיות וכל מה שכרוך בכך. לאחר מכן, אם וכאשר תחליטו, יגיע עורך דין מטעם משרד עורכי דין פירון, זו עסקה בנאמנות, הכספים ניתנים בנאמנות, לחשבון נאמנות, עד שאתם מקבלים בעצם רישום הערת הזרה בטאבו, זו קרקע פרטית. כשזה קרקע פרטית, אתם בעצם הבעלים של הקרקע, זה לא חכירה, זה לא אדמת מנעל, אין פה דמי היוון, זה קרקע פרטית שנרשמת על שמכם בטאבו. זה נכס לכל דבר. לאחר מכן, אנחנו כקבוצה יזמית, במהלך כל הדרך, מעדכנים אתכם בכל שלב בהתפתחות של הפרויקט. אם זה הגשת תוכניות, אדריכלים, כל הנוגעים בדבר, שמאים, אחת לכמה זמן אתם מקבלים בעצם את כל האינפורמציה הזאת. דרך אגב, בכל רגע נתון ניתן למכור את הקרקע. ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים בשלבים, המחיר של הקרקע הולך ומטפס.
0: וכרגע הקרקע במבצע יום ההולדת של קרקעות ישראל, כן. כ-259,000 שקלים, בלי עון עצמי. 36 תשלומים, חופשה לכל הרוכשים, רק בגלל שזה יום הולדת ורק למאזינים שלי, בין 4 ל-6, אלה שמתקשרים כוכבית 8486, כוכבית 8486, אלה שרוכשים, טסים לאתונה, מלון, טיסות, מלון הקרתי, 5 כוכבים, כמו שבן ילך משואב, הרי הוא באתונה, כבר יש לו תמונה כשהוא מגיע לשדה. בקיצור, אז כל הפינוקים האלה בכוכבית 8486, בני, זה וואו.
3: זה וואו, ואנחנו באמת חוגגים בענק, ואנחנו באמת חוגגים 20 שנות הצלחה, והיינו באמת רוצים שכל אחד ואחד מכם יהיה שותף להצלחה הזאת, וחלק מההצלחה של קרקעות ישראל. אנחנו החברה הכי גדולה בישראל, אנחנו החברה הכי ותיקה בישראל, אנחנו עשינו פרויקטים מטורפים, ומי שיגיע אלינו יוכל לקבל אינפורמציה ולראות הצלחות באמת מטורפות. רק בשביל זה כדאי לכם להגיע ולהכיר אותנו.
0: איפה משרדים שוב?
3: במגדלי לייף, בקומה 36, צמוד לצנור המדגן. זה הבניינים של אשטרום החדשים, מהמגדלים היותר יפים. ובוא, יש לנו גם את הנוף הכי מטורף. אז אם מי שמגיע עכשיו, עכשיו, האנשים שלנו יושבים וממתינים לכם, מקבלים שיחות ויכולים לקבל אתכם גם היום,
0: אני רוצה לחלוק עליך במשהו שאמרת. אתה יודע מה?
3: אתגר אותי.
0: הנוף הכי מטורף שהמאזינים יכולים לראות הוא אצלי בסטורי, אחי.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
5: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94.
9: כפוף לתקנון החברה.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו מבצעים לקטנטנים. חיתולי פמפרס פרימיום 3 יחידות ב-85 שקלים. כפוף לתקנון.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
12: המימון. רדיו לב המדינה.
13: בחסות?
14: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
15: אליאן רעות לב.
14: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
16: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
17: אתם עוד כאן?
16: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
17: כוכבית 84-86.
18: ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
19: קהל יקר שלי, למשפחה היקרה שלי, ערב טוב. אמא, איפה את אמא? אמא שלי.
20: אמא שלך שנראית אחותך.
19: למי שלא...
20: איזה אמא מדליקה יש לססון שאולוב. אתמול ראיתי אותה, ותקשיבו טוב. אין דברים כאלה.
19: למי שלא יודע, אני קפקזי.
20: יודעים, יודעים.
19: וכמו מסורת, במסורת אנחנו יודעים להריח כמו שצריך. נכון? אמא, יש מספיק אוכל לכולם פה? אה?
20: אז ערב טוב, אם אתם קפקזים, יהיה לכם כיף עכשיו.

ערב טוב לכולם. פה זה לא גלגלץ ולא שמלמלץ. פה זה לב המדינה, פה אוכלים, שתים, שותים, שרים, עושים תהילים בשידור חי, תפילים לפני השידור. אהבת השם, אהבת האדם, וקרקעות ישראל השבוע חוגגים כאן אצלי בשידור חי, יום הולדת 20. בני לחמיש המנכ״ל והבעלים מזמין אתכם להתקשר כוכבית 8486, כוכבית 8486. תגידו לו, בני, תטיס אותי לאתונה. לא, זה לא חברת תיירות, זה חברת קרקעות. אבל אם קניתם קרקע בבאר יעקב והלכתם איתם את הדרך עד לדירה, עשיתם את המיליון הראשון בלי הון עצמי וטסתם לאתונה על חשבונם. מיד הפרטים המלאים. מי שרוצה שיתקשר אליהם מהר. כוכבית 8486, כוכבית 8486, המבצע לשעתיים בכל יום שאני פה. יסו אלדד, אלדד מרחום, רן חצ'בי, מושיקו זיו, ערב טוב.

איזו חגיגה, איזה כיף להיות כאן איתכם. יום הולדת 20 שנה לקרקעות ישראל. צלצלו אליהם, כוכבית 8-4, 8-6. העסקה בבאר יעקב מובילה אתכם אל המיליון הראשון שלכם, ואז משם לבית. ולמה? כי הלכתם על העסקה בבאר יעקב, 259 אלף שקלים, בליון עצמי ב-36 תשלומים, וכשהדירה תהיה מוכנה, בני לחמש מלווה אתכם עד למפתח. תכף הוא יסביר לכם את כל התהליך.

0: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
2: ואני אומר לעצמי, איזה כיף זה לרוכשים שקונים השבוע במבצע. אתם אלה שקונים השבוע את הקרקעות בקרקעות ישראל, אתם אלה שטסים לאתונה, לא אלה שיקנו בעוד שבוע, אלה שקונים השבוע. קודם כל שלום למאזינה לאה מחולון. שלום לאה, ערב טוב לך.
3: שבוע טוב אליקו, אליקו אתה לא לבד, ואני מחכה לך כבר 8 חודשים על הקו אליקו.
2: ערב טוב לאה, ערב טוב לאה, ברוכה הבאה לתוכנית.
3: כיף לשמוע אותך אליקו.
2: תודה רבה, כיף לשמוע אותך, כיף לדעת שאני לא לבד, כיף שאת מאזינה, כיף שאת מצלצלת.
3: אני מאזינה לך כל החיים.
2: תודה רבה מאמילי, אני פה רק מגיל 16, היום אני בן 49, גם אני זה כמעט כל החיים שלי פה איתכם. תעשי לי היכרות איתך לאה, מי את?
3: אני לאה מחולון, אני 4 שנים שבעלי באירוע מוחי ואני נוסעת כל יום לבית בלב.
2: רק בריאות.
3: ואז אני שומעת אותך וכל פעם אני מנסה לעלות לשידור ואני לא מצליחה. והנכדה שלי אומרת לי, סבתא, את חייבת להכיר לי את אליקו.
2: אז
3: אני אפילו רציתי לקחת אותה לויקטורי שתראה אותך, אבל לא יצא.
2: נו, אני ביום רביעי, באחת בצהריים, אני מגיע במסגרת הפעילות שלנו עם רשת ויקטורי, רשת המהממת הזו שלי על רביד. אנחנו מגיעים, הם עלים עגלה, אתם באים, מנסים לחש כמה עגלה עולה. חלק זוכים, חלק לא זוכים, ויש פעילות מדהימה עם מחירים מצוינים. אין על ויקטורי בעולם. לאה, אני רוצה לתת לך קצת פינוקים לראש השנה שמתקרב ובא.
3: מה אתה רוצה להביא לי?
2: מתנות לחג, לראש השנה, מה את אומרת?
3: באהבה, תמיד אני מקבלת.
2: אז הנה, לאה, רק על ההיכרות הראשונה שלנו, אחרי 8 חודשים שחיכית, אני רוצה לתת לך קודם כל סט מטורף של מצעי בית המלון המהממים של אטלנטיק הום, ובאתר שלהם יש עכשיו לרגל החג 25% הנחה, מצעים וסמיכות ומגבות, כמו כל הכיף הזה שאנחנו באים לבית המלון, אומרים, בוא, איך זה תמיד יהיה, זה כזה יפה, כזה נוח, כזה נעים, כי זה הכל של אטלנטיק הום, ובאתר יש פינוקים למאזינים, ואת מקבלת סט מצעים קודם כל במתנה ממני. חוץ מזה אמרת ויקטורי, אני גם אוסיף לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי לך ולנכדה. לאה, תודה שבאת אלינו, היה לי כיף איתך.
3: ואין עליך, אליקו, אתה אחד ויחיד.
2: תודה מאמילה, גם את וגם אתם, פה זה לא רדיו, בין 4-6 זאת משפחה וזה ההבדל. תודה רבה ללאה, בני לחמש, אני חוזר אליך, לפני שיוצאים לפרסומות ואז חוזרים עם פרק צדיק א' בתהילים, ועוד שירים ועוד מאזינים, אבל אני רוצה רגע שאנשים יבינו, מהרגע שמתקשרים אליכם לקרקעות ישראל, למבצע יום ההולדת 20 שנים, עם הקרקע בבר יעקב, עם המתנה שזה טיסה לאתונה ומלון וטיסות והכל זוגי והכל בכיף בלי עון עצמי, אני רוצה רגע שתסביר לאנשים מהרגע שמצלצלים, כוכבית 8486, לאן אתה לוקח אותה? מה זה המסע הזה?
0: המסע הזה הוא מסע מופלא. המסע הזה בעצם מתחיל אצלנו במשרדים, כשאנשים מגיעים, ואתה יודע, אנחנו באמת חוגגים יום הולדת, ויש לנו מתנה נהדרת לרוכשים, סוף שבוע זוגי באתונה במלון 5 כוכבים, אבל, אליקו, הכוונה שאנשים ישקיעו נכון, שיקנו קרקע, שהקרקע הזאת באמת תיקח אותם, איך אמרת קודם, לסוג של חלום, כשזה לא חלום. זה מציאותי, זה אמיתי, אנחנו רואים את זה כבר שנים.
2: אני קורא לדירה חלום. זאת אומרת, אנשים שמתחילים לקנות קרקע, ואז זכות לדירה,
0: אבל זה חלום, זה חלום, זה חלום שמתגשם. זו קרקע שהיא כבר מאושרת למגורים בתמ"א 70. זו קרקע שהמחיר שלה כרגע הוא נמוך במיוחד. אנחנו חברה גדולה, אנחנו חברה יזמית. רכשנו שם כמות אדירה של קרקע, כשהרווח הצפוי בסוף הדרך הוא מאות אחוזים, מליקו, מאות אחוזים.
2: אז תתקשרו. לכוכבית 8486. כוכבית 8486. בני, אתה מזמין אותם באופן אישי.
0: אני מזמין אותם באופן אישי. אני גם מבטיח שכשאני לא אהיה באולפן, אני אשב עם אחד עם כל אחד ואחד מהאנשים האלה. אחד הדברים שאני דוגל בהם זה באמת להכיר ברמה האישית את כל הלקוחות שלנו, ללוות אותם בעתיד ולהיות איתם בקשר, זה אחד הדברים הכי חשובים לנו, ואליקו, יש פה באמת עסקה שניתן להרוויח בה מאות אחוזים, וזה מה שחשוב שאנשים יבינו, זה המסר, איתו באתי. המתנה זה מתנה שאתה יודע, אתה הוצאת ממני במסדרון.
2: נכון.
0: אבל הכוונה הייתה להגיע לפה ולקרוא למאזינים שלך, לבוא לעשות עסקה אמיתית, קרקע פרטית, בטאבו, מאושרת למגורים. אתה יודע, יש המון עסקאות בשוק. אני רואה אין ספור מודעות, פרסומים. קודם כל, חשוב מאוד לדעת עם מי עושים עסקה. מי החברה שמובילה? מי משרד עורכי דין ששם אתה יודע שהכסף שלך יושב בנאמנות ואפשר לסמוך עליו? עסקת נדלן זו עסקה שבאמת זה לא, לא, לא, לא כל אחד יודע להוביל אותה, ובטח ובטח לא חברות שאין להם כמות של קרקע גדולה שכדאי להם ויש להם אינסנטיב באמת להוביל אותם לתוך תוכנית שמכוחה בסוף הרווחים יהיו עצומים. לכן אני אומר, תחייגו עכשיו, כוכבית 8486, קרקעות ישראל, תגידו שהגעתם דרך אליקו, ואתם א', תהיו זכאים אם וכאשר תחליטו שהעסקה מתאימה לכם, ותקבלו החלטה מושכלת לקנות את הקרקע, תקבלו מאיתנו באמת מכל הלב סוף שבוע זוגי באתונה, במלון 5 כוכבים, ומפה אתם פותחים לעצמכם דרך לרווח נדלני עצום, שבסופו של יום יניב לכם מאות אחוזים, ואם וכאשר כל אחד מכם יוכל גם להגיע לדירה במחיר שפוי, שהוא בין מיליון למיליון 200 אלף שקל פחות ממחיר השוק. שזה באמת הדבר הכי חשוב, זה המסר, זה הסיפור, ולכן אנחנו פה.
2: כוכבית 8486, אתם מצלצלים, ואנחנו יוצאים אל הפרסמות, ונחזור ונקרא כאן בשידור חי את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע אין הרע, וכל פגע רע. פרסמות וחוזרים.
4: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. אליקו, אליקו,
0: אליקו. שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86 בחסות. ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
5: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
6: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
7: רדיו לב המדינה.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים,
13: ספיר פרקטים. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
9: רדיו לב המדינה.
10: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
12: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
13: כן, ואתם כבר יודעים, אם אתם מבין המאזינים הקבועים של התוכנית ערב ים תיכוני, עכשיו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים ונהיה מוגנים. אנחנו בחודש אלול, חודש הסליחות והרחמים, וללא כל קשר לחודש המופלא והמיוחד הזה, אנחנו כל יום בין 4 ל-6 קוראים כאן את הפרק הזה כדי שנהיה מוגנים, לשון הרע עין הרע וכל פגע רע, ובעזרת השם, השם ייתן לנו רק טוב לכולנו. אז הנה תהילים, פרק צדיק א', עניין של דקה. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצלך מפח יקוש מדבר אבות, ובעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורובבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעו און חפן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגביו כי ידע שמי, יקראיני וענהו עמו אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו אורך ימים מסביהו והראהו בי ישועתי. ובזכות פרק צדיק א'

0: כן, דקלה בקרוב אצלנו כאן בספיישל גדול מאוד עם הרכב הנגנים, עם האלבום, עם הסיפורים שמאחורי השירים, עם האורחים, המאכלים, הדרינקים, ויהיה פה כיף, יהיה ממש כיף. דקלה, יופי של שיר, חתולות רחוב. בני לחמי שמנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל בכוכבית 8486 איתנו באולפן. ובני, הגעת לפה להזניק את חגיגות ה-20 שנה של קרקעות ישראל. בוא נזכיר לכולם קצת, מה היה ב-20 שנים האלה בקרקעות ישראל? מה עשיתם? איפה אנשים עשו את הכסף? כי אני רוצה שאנשים יבינו שוואלה, הובלתם אנשים לעשות כסף, הרבה.
1: אני לא יודע אם יש לנו מספיק זמן בתוכנית לספר על כל ההצלחות שלנו, אבל יש לנו, היו לנו פרויקטים שקידמנו ועשינו במקומות הטובים ביותר במדינת ישראל. יש לנו 2-3 פרויקטים בחדרה שכבר קיבלנו שם המון דירות. אנחנו כבר מתחילים לצאת לתכנון, לתוכניות העיצוב, לקראת היתר. יש לנו עוד פרויקט מאוד גדול בבנימינה,
0: שישרו לנו שם. אני רגע רוצה לשאול את השאלה, וסליחה שאני יוצא אותך, כי אלה שקנו פעם בחדרה, אני זוכר, זה פרויקטים שאתם שיווקתם פה גם ברדיו.
1: כן, נכון.
0: אנשים קנו אז קרקע, בדיוק כמו שאתה עושה עכשיו, אתה אומר, בדיוק, זה לפני הרבה מאוד שנים, אנשים קנו קרקע ב-100,000 בחדרה. היום אתה מבקש, אתה מזמין את המאזינים לחגוג איתכם 20 שנה, ואז באת עם מבצע יום הולדת של 259,000 שקלים בבאר יעקב, ואנשים מתקשרים אליכם עכשיו לכוכבית 8486. אותם אנשים שעשו בגדר אז את אותה החלטה, בחדרה, את אותה החלטה וקנו קרקע אז בקרקעות ישראל, היום שאתה מדבר על חדרה, כמה כסף הם עשו?
1: אני, אם אני אספר לך, אתה יודע, זה ישמע too good to be true, אבל זה האמת.
0: לא, אני
1: אתן לך דוגמה דווקא על בנימינה.
0: נו.
1: אנחנו שיווקנו שם קרקע, מכרנו קרקע ב-99,000 שקל.
0: אז.
1: זה היה רבע דונם.
0: כן.
1: אתה יודע, הרבה אנשים באו והבינו שיכול מאוד להיות שתהיה פה הצלחה, והאמינו בנו בחברה. למרות שהקרקע הייתה קרקע חקלאית, היא לא הייתה בסטטוס של היום. היא לא הייתה קרקע מאושרת בוועדה הארצית, בתמ"א 70, בבאר יעקב.
0: והיום על הקרקע
1: הייתה קרקע חקלאית בבנימינה. קנו ב-100,000 שקל, מי שקנה חצי דונם שילם 200,000 שקל, והצליחו להגיע לדונם גם ב-380,000 שקל.
0: אוקיי, ואז מה?
1: התוכנית אושרה לפני 8 חודשים.

0: חודשים. קיבלנו שם 339 יחידות דיור, 20 אלף מטר תעסוקה, 4,000 מטר מסחר. סך הכל, סך הכל זה 9.2 יחידות לדונם. אתה יודע מה זה אומר?
1: מה זה אומר?
0: שאותו אחד ששם 100 אלף שקל שווה היום לפחות, לפחות 3 מיליון שקל.
1: די, נו.
0: כן, וזה אמיתי, זה קרקע שכבר אושרה, ניתן לראות את זה, נכנסים למינהל התכנון, רואים את היישוב של התכנית.
1: אני זוכר את ההתחלה של זה, אני זוכר את ההתחלה של זה.
0: אנחנו הגענו גם למצב שאנחנו הסכמנו גם להוביל את כל הלקוחות שלנו לעסקת קומבינציה.
1: כולם יחד.
0: כן, הקמנו חברה משותפת עם חברת רותם שני, שזה חברה בורסאית, חברה יזמית.
1: אז הרוויחו כולם יחד.
0: אנחנו הכנסנו בעצם את כל הלקוחות שלנו לעסקת קומבינציה, שבו בעצם אנחנו לוקחים מהם את הקרקע, אנחנו יוזמים את כל התהליך, אנחנו בונים, ואנחנו פשוט נותנים להם דירות. הם אפילו לא צריכים להביא את הכסף לדירה.
1: זה היסטרי.
0: הם קנו קרקע שנתנה להם כזאת...
1: קנו אדמה ובסוף קיבלו דירה.
0: כן, נתנו להם כמות יחידות, הם קיבלו כמות יחידות כל כך גדולה, שהם אפילו לא צריכים היום להביא את הכסף לבנייה וגם לא למיסים.
1: אני רוצה לעצור ולתת למס.
0: וזו עסקה אמיתית, זו עסקה שתבואו, תראו, זה גם התפרסם דרך אגב בעיתונים, זה היה רשום גם בדוחות של הבורסה של חברת רותם שני, מכיוון שהיא חברה בורסאית, אז גם כל התהליך הזה פורסם בכל המדיה.
1: אז אני רוצה לחזור לעסקה שבגללה באת לפה, בגללה יום הולדת, ואני רגע עוזב את החופשה באתונה שנתתם מתנה כי שיגעתי לכם את המוח, אבל בכל
0: זה בית... אבל מצריכים לך איזה שיר יווני פה. תכף,
1: נכון,
0: עם איזה,
1: תכף, אחרי
0: עם לשבור כמה צלחות.
1: לנו גם צלחות וגם מביא לנו את שלומי סרנגה לאולפן.
0: יאללה.
1: בכוכבית 8486, אנשים ששומעים אותך עכשיו, בני לחמיש, מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל, בדיוק אותו סיפור, אתה רוצה לקחת את הקונים של היום ב-2026 לקרקע בבאר יעקב, ולהגיד לי בעוד איקס זמן, אליקו, אתה זוכר מה שקרה בחדרה, הנה קורה גם בבאר יעקב.
0: כן, רק שההבדל הוא שהיום הקרקע היא בתהליך הרבה יותר
1: מתקדם,
0: זה כבר קרקע מאושרת למגורים בתוכנית תמ"א 70, זה תוכנית המטרו של ישראל. בוא נדגיש, תוכנית המטרו הגדולה של ישראל, זה בעצם 109 תחנות מרחובות עד רעננה, כשבאר יעקב נמצאת במרכז, הקרקע שלנו נמצאת כ-500 מטר מהתחנה.
1: וואו.
0: זה פרויקט שכבר אושר, אין דרך חזרה, זה לא קרקע חקלאית שאתה יודע, שיכול להיות שיש לה פוטנציאל מאוד גדול, אבל אולי זה ייקח הרבה מאוד שנים או לא יקרה בכלל. הקרקע מאושרת ברמה הכי גבוהה, הוועדה הארצית זה בעצם, זה אחוזי רווח. אחוזי רווח מאוד גדולים.
1: מי שזה מעניין אותו שיתקשר עכשיו לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, כל הפרטים בפגישות, שתי מטעמים עכשיו במשרדים של קרקעות ישראל שנמצאים ב...
0: ברמת גן, צמוד לקניון איילון, במגדלי לייף, הבניינים של אשטרום, ואני דרך אגב מפה נוסע למשרד.
1: מאמן.
0: אני כבר מקבל הודעות וואטסאפים תוך כדי זה שאני משדר. אנשים רוצים כבר להגיע לפגוש את בני להחמיש כדי לשבת ולסגור עסקה.
1: מהמם.
0: כי אתה יודע, בסופו של יום העסקה היא לא כזאת מורכבת. יש לנו שמאות, יש לנו את כל המסמכים, קרקע מאושרת. אתם פשוט באים, אתם קונים קרקע בתוך תוכנית מאושרת, קרקע פרטית, בטאבו, נרשמת על שמכם, עם אחוזי רווח פנומנליים.
1: שתוביל אתכם לזכות לבית.
0: וגם לא צריך לחכות כל כך הרבה שנים. מדובר פה על בין 4-5 שנים ליתר, שזה באמת, זה לא מובן מאליו, והמחיר, המחיר הוא, הוא, הוא, הוא, הוא מחיר שהוא, אני חושב שהוא טוב ונוח לכל אחד ואחד מכם, ואם אתם מקבלים את זה ב-36 תשלומים, בואו, רוצו. גם תקבלו נסיעה לאתונה, גם תעשו עסקת זהב, גם תעשו, תבנו לעצמכם תוכנית חיסכון, שכל חודש אתם מפרישים איזשהו משהו יחסית לא גדול למענכם, למען הילדים שלכם, למען הנכדים שלכם. עסקה מטורפת, אליקו.
1: חברים, כוכבית קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. חוצה לפרסומות ונחזור בעקבות המתנה מהממת שאתם נותנים ללקוחות, הטיול לאתונה. נחזור עם שלומי סרנגה, נשבור גם צלחות, יש פה הכל, אל תדאג בני, הכל מסודרים פה עם הצלחות.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה. זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: בחסות?
5: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
6: אליאן רעות לבית ולגן.
5: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
7: רדיו לב המדינה.
8: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
9: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
8: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
15: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
16: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
19: מי ענק הנעליים של ישראל?
20: אליטל!
19: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
20: אליטל!
19: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
21: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: אני רוצה
24: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
25: אני רוצה לעזריאלי.
26: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
27: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
0: המימון. רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: טוב, הבטחנו שנחזור עם קצת יוונית, ובני לחמיש, אתה יכול לספר להם בינתיים, עד שאני פה מכין את הצלחות באולפן, לכל מי שסוגר השבוע עסקה איתכם עם קרקעות ישראל, על הקרקע המדוברת, זו שאנחנו פה השבוע במסגרת יום ההולדת שלכם, קרקע שמאושרת, כבר מאושרת, מאושרת, הממשלה החליטה שהקרקע תהיה מאושרת למגורים בבאר יעקב, העסקה כוללת גם חופשה במתנה באתונה,
4: וגם 36 תשלומים ללא ריבית. אז שוב, אז כמו שאני אומר, כמו שכבר סיפרתי לכם בשעה הקודמת, מדובר על קרקע מאושרת בתמ"א 70. זו תוכנית שבעצם המדינה אישרה את הקרקע למגורים. זה תא שטח 105 שמגדיר את הקרקע למגורים. אנחנו יודעים בדיוק גם כמה יחידות יהיו על הקרקע. יש לנו את תקן 22, זה תקן שמאי מחמיר, שבעצם על פי חוק אנחנו מוסרים לכל אחד ואחד מהלקוחות שלנו, כדי שיבין באמת את העסקה לתומה, מה שנקרא, שיבין את העלויות, שיבין מה מחכה לו בעתיד. יש צפי של זמנים, ואפשר לראות שם רווחיות עצומה של בין 300-450%, ואם נשארים עד לסוף התהליך, אז גם מעצם היזמות והבנייה, ובסופו של יום אתה נשאר עם דירה עם רווח של כמיליון שקלים לפחות. כך שבואו עכשיו, תתקשרו אלינו, כוכבית 8486, הצוות שלנו ממתין לכם, מקבל שיחות, מתאם פגישות, אנחנו נשב עם כל אחד ואחד מכם ונסביר לו את העסקה, כדי שבאמת הוא יוכל מעבר למתנה ומעבר לתשלומים לעשות עסקת נדלן מדהימה.
3: ואם קניתם קרקע בקרקעות ישראל השבוע, אתם תשים לאתונה.
4: תן לנו את אתונה.

0: כן, כשקרקעות ישראל חוגגים 20 שנה, המתנה שלהם לרוכשים קרקעות השבוע, אלה שנכנסים לעסקה בבאר יעקב, היא סוף שבוע זוגי, טיסות, מלון, מלון 5 כוכבים, באתונה, וכדי להכניס אתכם ככה לאט לאט לאווירה של היום ההולדת של קרקעות ישראל, שלומי סרנגה ברקע, בני לחמיש זה... זה לא הסיפור של העסקה, אבל זה הכיף.
1: זה הכיף של הגדול. של היום הולדת. קודם כל, זה, למרות שאנחנו אמורים לקבל מתנה.
0: נכון, כי לכם יש יום הולדת. אתם נותנים.
1: אנחנו נותנים, אבל המתנה הגדולה שלנו זה אותם מאזינים שלך, שיגיעו והצטרפו אלינו למשפחת קרקעות ישראל. זה משפחה ענקית, זה משפחה שכבר קיימת 20 שנה. יש לנו אלפי, אם לא עשרות אלפי לקוחות מרוצים, במגוון פרויקטים מטורף, בכל חלקי הארץ. וכל אחד ואחד שיגיע בעצם יוכל לראות, יש לנו גרף. יש לנו גרף שבעצם מראה כמה עלתה הקרקע לפני איקס זמן, וכמה היא שווה היום,
0: וכמה
1: האנשים האלה הרוויחו. ובאמת, הנתונים הם נתונים טובים, לא בכדי אנחנו קיימים כל כך הרבה שנים, 20 שנה בתחום, כשאנחנו נתפסים כאחת החברות המובילות בשוק הזה, בתחום הקרקעות. ואנחנו באמת מזמינים כל אחד ואחד מכם להצטרף אלינו ולהרוויח מאות אחוזים בקרקע שמאושרת למגורים, קרקע פרטית בטאבו שנרשמת על שמכם, זה נכס לכל דבר, וכל זאת בתשלומים ללא ריבית, כשבעצם אתם צריכים להכניס לעצמכם למיינד שאתם עושים בעצם איזושהי תוכנית חיסכון. אתם רוכשים נדלן על שמכם בטאבו, משלמים את זה בצורה נוחה בפריסה לכמה וכמה שנים, כשבסוף התהליך הרווח הצפוי הוא מאות אחוזים. ובכל רגע נתון אתם יכולים למכור, ועוד דבר אליקו, כן. עוד דבר שלא דיברנו עליו, וחשוב מאוד שכל המאזינים ידעו,
0: כן.
1: שאם וכאשר אחד מהמאזינים או אחד מהלקוחות שלנו מחליט למכור את הקרקע, בכל שלב שהוא... רוצה את הכסף, צריך את הכסף, רוצה להשקיע בכל דבר אחר, אנו עושים עבורו את כל תהליך המחירה ללא תמורה. ללא תמורה, אנחנו לא לוקחים תיווך, אנחנו לא לוקחים עמלות, זה חלק מהשירות שלנו, זה שירות VIP ללקוחות החברה.
0: לגמרי.
1: לקוחות קרקעות ישראל, זה טיפול מאותו רגע שאתה מצטרף למשפחה, עד לאותו רגע שאתה מקבל את המפתח, ליווי מסור, קפדני, עם המון המון המון אינסנטיב, כי אנחנו בעצם הבעלים של הקרקע, ואנחנו נשארים שותפים עם כל אחד ואחד מכם.
0: חברים, מי שירים טלפון לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, רק השבוע, רק בזמן השידור שלי. אנשים שמתקשרים, אנשים שנרשמים, אנשים שבאים, אלה שבסוף גם יחתמו ויעשו עסקה עם קרקעות ישראל, עסקת יום הולדת, אנחנו קוראים לה בבאר יעקב, עסקו גם לטוס חופשה באתונה, זה פה חבר'ה, גם טיסות וגם מלון, 5 כוכבים, הכל on the house, מתנת קרקעות ישראל, לרוכשים של התוכנית. כוכבית 8486, אתם מתקשרים ופוגשים את בני לחמיש, מנכ"ל ובעלים של קרקעות ישראל. אז חברים, תבואו, גם תגידו מזל טוב, גם תלמדו על העסקה, וגם בעוד זמן כזה או אחר קדימה, הכסף שלכם קופץ קפיצות היסטריות.
1: היסטריות.
0: כמו שלימדת אותנו על חדרה.
1: היסטריות.
0: על בנימינה.
1: על בנימינה, על חדרה, על עוד המון פרויקט, על נתניה, ברעננה הפרויקט שהיה לנו,
0: קיצור,
1: הפרויקט האדיר הזה, פרדס חנה.
0: מלא כסף.
1: שיש לנו פרויקט שכרגע הגדילו את הזכויות שלו, הכפילו את הזכויות שלו, וכל אחד ואחד מהרוכשים שלנו בעצם עשה אקזיט נוסף מעצם הגדלת הזכויות. כך שכדאי לבוא, כדאי לשמוע.
0: תתקשרו, כוכבית 8486.
1: וגם יקבלו בקבוק יין של קרקעות ישראל. יש לנו גם יין שלנו, ממותג קרקעות ישראל, שכל אחד ואחד מאותם אנשים שיגיע לפגישה, יקבל בקבוק יין, מתנה שלנו, ליום הולדת שלנו.
0: היינו ביוון, עכשיו אנחנו בדרך לטורקיה.
1: הופה.

טוב לגלי גוטליב, טיפול מספר 5 של השתלת השיער בכללית אסתטיקה. ערב טוב לגלי גוטליב, כולנו פה מחכים, כולנו רוצים לראות את זה קורה. יאסו גלי, שלא תעסקו איתנו.

0: אחרי הפרסומות נעלה על השולחנות עם שימי מזרחי. יישארו איתנו, גם אני, גם אור נגד, גם נדב ישראלי ומשפחת קרקעות ישראל, שחוגגים פה יום הולדת 20 שנה בשידור ישיר בכוכבית 8486. כל מי שרוצה להתעניין על הקרקע ביבר יעקב, כולל חופשה באתונה הזוגית on the house, צלצלו לקרקעות ישראל. השבוע בראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי אנחנו מלווים את יום ההולדת ואת המבצע הגדול.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
2: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ומועליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
9: אתם עוד כאן?
8: כוכבית 8486. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
9: כוכבית 84-86.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
11: רדיו לב המדינה.
12: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
13: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים.
14: צלצלו, צלצלו ללחמיש, צלצלו.
13: שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
14: בני, זה רק תחילתו של המבצע, תחילתה של יום ההולדת, וזה רק תוכנית ראשונה שבאת אלינו השבוע.
15: איזה כיף.
14: אנחנו נכיר למאזינים אותך ואת המנכ״ל ואת כל המשפחה הזאת שנקראת קרקעות ישראל. מה חשוב לך לפני שאתה ממשיך לפגישות במשרדים? מה חשוב לך שאנשים יבינו?
15: חשוב לי שאנשים יבינו קודם כל שהם רוכשים קרקע מאושרת בוועדה הארצית. זה קרקע מאושרת למגורים, זה לא מסחר, זה לא תעסוקה, זה קרקע שבאמת כל אחד ואחד יכול בעצם לבוא ולרכוש את החלום שלו, את החלום שהתגשם. זו קרקע כבר מאושרת. אנחנו כחברה מובילים את כל התהליך, אנחנו תחת הסכם שיתוף בעצם שותפים איתכם יחד בעסקה, לכולנו יש את אותו אינטרס. המחיר הוא מחיר נמוך יחסית, הוא מחיר מצוין שבאמת יכול להקנות לכולכם אחוזי רווח מאוד גדולים, ואתם יחד איתנו, אתם יחד איתנו עם קרקעות ישראל, זוכים גם להסדר תשלומים מאוד מאוד מאוד נוח, שבו בעצם במהלך 3-4 שנים אפילו, אם כל אחד ואחד נדע לתפור את החבילה שמתאימה לו. והמתנה הגדולה שלנו לכל אחד ואחד מכם, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על כך שזה ל-20 רוכשים הראשונים, אבל אנחנו כבר עברנו את זה כמעט. אבל בכל זאת, אנחנו בתוכנית שלך,
14: תתקשרו,
15: לכל אחד
14: שגו
15: ואחד,
14: את בני לחמיש,
15: לכל
14: כוחה,
15: אחד ואחד
14: שישמו
15: לנו ויגיד, אליקו, שמענו את התוכנית, שמענו אותך,
14: אנחנו רוצים גם,
15: תגיעו אפילו היום, תגיעו אפילו עכשיו. אני מפה נוסע למשרדים, אני כבר מבין שנקבעו כמה פגישות ואנשים רוצים לפגוש אותנו, ואני אהיה שם, בשבילכם, ואתם יכולים להיות רגועים ולהבין שאתם באמת עושים עסקה טובה, עסקה שתמון בה רווח עצום, ובואו, זה נדלן, נדלן, נדלן, נדלן, זה ההשקעה הכי טובה שיש בישראל.
14: אז בני, אנחנו פה 4-6 גם מחר.
15: יאללה, אז יכול להיות שמחר אני לא אהיה. אני אשלח את אורי ורדי, אורי ורדי זה מנכ"ל הפרויקטים שלנו, מנהל פרויקטים, שהוא יבוא מחר, הוא יסביר את הפן שלו, בדרך שלו, בצד שלו, הוא גם ישב עם הלקוחות, ובואו, קדימה, חבר'ה, בואו נעשה באמת חגיגה יוונית אמיתית, אבל בואו נשקיע נכון, בנדלן נכון, בקרקע מאושרת למגורים פרטית בטאבו על שמכם, ב-36 תשלומים ללא ריבית, וזה רק לרוכשים שיגיעו דרך אליקו.
14: חברים, כוכבית 8486, מור נגד הפיקה אותנו, נדב ישראלי הטכנאי, ושימי מזרחי, יש לו מחרוזת שנקראת להיות חופשייה, וכמה אתם אוהבים את שימי מזרחי, אני יודע, אתם מתים עליו, איפשהו לא בא, תמיד מלא, תמיד שמח, ואנחנו מפרגנים לשימי מזרחי, וגם אוהבים את ליאור וזנה, אוהבים אותו מלא. נכון, אדם? אוהבים את ליאור וזנה ואת שימי מזרחי. אז בואו נפרגן להם. עד לסיומת. שימי! תן לנו, תן לנו! יאללה, יאללה!

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: קובץ!
2: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
2: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
2: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
2: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
1: מראטון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
2: וואלה, שכנעת אותי.
3: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה,
4: איזו מדינה חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מראטון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה.
2: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
5: רדיו לב המדינה.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
11: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. רדיו לב המדינה.
9: בחסות?
10: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
11: אליאן רב.
10: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM.
0: עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום לכם, כאן אליקו, בואו איתי לויקטורי, העמל 11 בבת ים. יש קרנבל, יש מבצעי קיץ, אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים, עכשיו בויקטורי בת ים. עגבניות, בצלים יבשים, תפוחי אדמה לבנים, בשקל אחד לקילוגרם, אורס פרסי קילו של האופה, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, רוטב צ'ילי מתוק או חריף, 700 מיליליטר של האופה, רק 6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, זיתים ירוקים, 560 גרם של פריניר ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, שוקולד מריר, 50% מארז של שלישייה, צ'וקטה, ב-14 שקלים ו-90 אגורות למארז, פמיה, 600 גרם, כפוף, פרוסטי, 4 שקלים ו-90 אגורות לחבילה, עוד בויקטורי בת ים, מיקרוגל דיגיטלי, 25 ליטר של בוס, ב-299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים, רק בויקטורי ים, על 11 בת ים, המבצעים בתוקף עד לסוף החודש, כולל או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון, ויקטורי לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
2: רדיו לב המדינה.
3: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: טרלידור, יופי של ביטחון.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
12: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
14: עוברים לבנק יאב ומציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
13: הלוו והצליחו.
14: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
19: אתם עוד כאן?
1: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
19: כוכבית 84-86.
2: רדיו לב המדינה. אני

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן, רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
5: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל.
11: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
12: אליטל.
11: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
16: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: רדיו לב המדינה.
17: מי אתה ומה אתה אוהב, וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111 אינטליגו.
2: רדיו לב המדינה.
3: אור, לא, לא הפנתר הזה. שים לי פנתר.

0: רדיו לבמדינה.
1: שלום לכם, כאן אליקו, בואו איתי לויקטורי, העמל 11 בבת ים. יש קרנבל, יש מבצעי קיץ, אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים, עכשיו בויקטורי בת ים. שימורי ירקות, 400, 420 גרם, של סוגת, 1 פלוס 1 במתנה. צנצנת מיונז, 465 גרם, של קיופי, ויקטורי, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שקיות אוכל מארז, זוג של הנמל, 4 שקלים ו-90 אגורות למארז. תחתיות ארטישוק, 400 גרם, של שדה בשקית, 4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. 30 גלילי נייר טואלט, דו-שכבתי של מולט, 19 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ויקטורי בת ים, מיקרוגל, דיגיטלי, 25 ליטר של בוס, ב-200. 99 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים, רק בויקטורי ים, על 11 בת ים. המבצעים בתוקף עד לסוף החודש, כולל או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

0: מתערב.
1: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי ש...

0: חשוב שכולם ישמעו, 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
1: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יאב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשביל חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
7: קרם להקלה על שרירים דפוסים.
8: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרניט. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה,

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה. טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. חיתולי פמפרס פרימיום, 3 יחידות ב-85 שקלים. כפוף לתקנון.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
11: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
3: כן, כן, יצא לי לעקוב. חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
2: וואו.
3: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
2: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
3: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
0: רדיו לב המדינה. לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ומועליו ואישורו. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
6: רדיו לב המדינה,

0: היי, ערב טוב ושבוע טוב. כן, כן, פותחים שבוע, עוד שבוע כאן ברדיו לב המדינה, עם כל מה שחם בשטח. זה מה שאנחנו עושים כאן מדי ערב, החל מהשעה 8 בשידור חי, ואתם מוזמנים להיות כאן איתנו לסגור את היום הזה כמו שצריך, גם אם הוא קצת פחות זרם. מבטיחים שהמוזיקה שלנו כאן תעשה לכם הרבה יותר טוב. אז חם בשטח, ליום ראשון, מתחילים? עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין ונדב ישראלי, הטכנאי שלנו, כאן איתכם, אייל וולקוביץ', ונפתח את התוכנית שלנו לערב.
1: עד שתבואי עד אליי.
0: עם עדן חסון. שתהיה האזנה טובה, תשמרו על עצמכם, ורק חדשות טובות שיבואו אלינו בשבוע הזה. אמן.
2: האמת שלי

0: אווירה של קונצרט. כל דבש. די, די, מפלש.
1: די, די.
2: אנה זק. היי, אהובה. חם בשטח, מתחילים שבוע. שידור חי עד עשר.
0: ביי אהובה.
2: ביי ביי. יש לה את הקטע שהיא מספרת על מישהי שמזמינה קפה עם איזה 10 מרכיבים שונים, ואני לא מאחל לכם להיות לפני לקוח כזה, אחרי מישהו שמזמין. היום הייתי ברשת, נקרא לה מתחרזים אמומה, שמישהי מזמינה ונותנת בערך 2 דקות של פירוט איך הקפה שלה צריך להיות. מאוד ריחמתי על המוכרת וגם על עצמי, שצריך להתעכב כל כך הרבה על הקפה הזה. תכינו בבית אם זה כל כך מסובך ומורכב, שיבולת, חצי ובצד, חלב, מה יש לכם חברים, קפה? טוב, בנימה זו בואו נמשיך. הנה עכשיו מרגול כאן יחד עם אריסה, חם בשטח, רדיו לב המדינה, 91 FM 93.3 אשדוד והסביבה, וגם בחול, איפה שרק תרצו עכשיו בחופשות הקיץ, באתר שלנו, מוזמנים?

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.

0: ג'קט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
4: אתם עוד כאן?
3: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
4: כוכבית 84-86.
5: רדיו לב המדינה,

0: דודו אהרון, עם אחד השירים, אם יורשה לי. נתתי לך ללכת כמעט 8:30. התחלנו את השבוע כאן בחם בשטח.
1: אני שואל עכשיו.
0: ועכשיו, חדש חדש, כי בכל זאת חם בשטח, אז הנה נס וסטילה עם מונולוג.

אך אם היה אז כשהשיר הזה יצא חם בשטח, הוא היה פותח כל תוכנית. איזה כיף להיזכר, טלטלים שחורים, כמובן, ישי לוי, חם בשטח, רדיו לב המדינה. אנחנו כאן איתכם עד 10, ותודה גם על כל ההודעות והבקשות והמחמאות, זה תמיד נחמד לנו לקבל. גם אתם מוזמנים לכתוב לי כל מה שאתם רוצים באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, גם להכיר לנו את עצמכם, אם אתם ככה אומנים, אפילו בתחילת הדרך שהוצאתם שיר פגז, שאנחנו חייבים להכיר, אז מאוד נשמח לשמוע גם על זה. עכשיו ממשיכים עם דודו טסה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה,

טוב, אז מאי ספדיה קוראים לה. אם אתם במקרה עדיין לא מכירים את השם הזה והאגדה שגם הייתה אחראית ללהיט יוניקורן של נועה קירל באירוויזיון, וזמרת, יוצרת, מאבדת מוזיקלית מדהימה, זה עם שיר חדש, הריקוד האחרון, ואיזה כיף לפרגן לה ולשמוע שיר חדש ממנה, תמיד בטוב. חם בשטח, רדיו לב המדינה. ממשיכים עם בנייה ברבי.

חם בשטח, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. תודה ענקית שאתם איתנו על כל התגובות ועל ההזנה. תודה לאופר ויינשטיין שעורך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', כמה דקות וחוזרים.

0: רדיו לבמדינה.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: מחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז. החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
1: רדיו לב המדינה.

היי, מה קורה? מה המצב? כן, השעה השנייה שלנו יוצאת לדרך ממש עכשיו. יום ראשון גם הוא עוד רגע מסתיים לו, ואז עוד ממש הרבה פחות משבוע עד הסופה שבא, אבל עד שזה קורה אנחנו כאן לשעה נוספת עם כל מה שחם בשטח שעורך אופר ויינשטיין, אדב ישראלי, הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם שעה באמת עמוסה בהמון מוזיקה טובה, אז מוזמנים? וולקוביץ'

חם בשטח, פותחים שבוע כאן ברדיו לב המדינה עם השעה השנייה שלנו ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה ו-24/7 בכל מקום בעולם, גם באתר שלנו 91FM.co.il. מוזמנים להציץ אם עדיין לא עשיתם זאת, כי יש שם עוד המון פרטים ודברים על כל מה שקורה ברדיו, וכמובן אפשר להאזין לנו בכל מקום בעולם.

0: Ràdio Levandinà.
1: מבצע חיבור קירות בגוונים הריבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי, buy and try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח איתכם גם הערב עד 10 בתחילתו של השבוע הזה, שנקווה יביא איתו בשורות טובות, ולמוזיקה ולמצב הרוח אנחנו כאן דואגים. ממשיכים עכשיו.

הלכתי רחוק, חשבנו לבד, חיכיתי שאת תוותרי. יצאת והבנתי, אולי קצת הגזמת.

חם בשטח, סיימנו לערב, אני מאחל לכם שבוע טוב, תשמרו על עצמכם, ומזכיר שאנחנו כאן גם מחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה, וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
2: סודבא מיה קרוסל בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירי נלוביה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: קובץ!
4: דבר אליי, קבבוס!
3: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
4: שנה לתוכנית?
3: שנה לאיזו מדינה?
4: חייבים לעשות משהו.
3: מה נעשה?
4: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
3: מראטון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
4: וואלה, שכנעת אותי. איזו

0: ספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, מ-11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: רדיו לב המדינה.
4: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
0: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
0: אריה מרקו.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

סאטו, טמטם הבנות מתוקות כמו מנגו, חונות בשולחן שלי לא שמות פנגו, יש לי שקית הפתעות כמו במבו, כמה כוסות והפכתי לרמבו, עיניים שחורות כל החבר'ה שלי פנדות, אם באתם במוד מסוכן.

0: וולקוביץ', חכם בשטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
2: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקת פרז'ית ותמירין אלוביה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.